lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Sedan trugar gamla mor henne med in i kammaren och där sitter en flickunge på golvet och är ofärdig. Det är Augusta, säger gamla mor, och rösten hennes blir mjuk och söt som vetebröd. Hon har ingen, säger gamla mor. Kom med giftet mellan Gustav och Ulrika. Fast det vet man väl inte, säger gamla mor med ryggen till Johanna. Kan hända hade Gustav mutat in marken i förväg. Så var det sagt, så att Johanna hörde det, men ändå inte sagt till henne att Gustav kanske... Nog är hon 10 år gammal, flickan. Men henne ska man ta hand om och vara rädd om när man är en kristen människa. Och klä på sig kan hon göra själv, min sann, och äta, säger gamla mor. Fast det där med ätandet är mindre sant. För när Johanna blir bjuden till middagen så sitter Augusta med vid bordet och när hon äter gröten dräglar hon ut lika mycket över hakan och kläderna som hon sväljer ner. Och det där med påklädningen är lika lite sant, för flickungen kan inte knyta sina kängor själv och inte får hon fäst knapparna i sin egen kappa heller. Det säger gamla mor till att Johanna ska göra åt henne när det ska ut till fäxet efter maten. Och Johanna ska få sin första och enda visning av var saker och ting finns och hur allt ska göras i det där fehuset. Hon får lära sig vart efter och det mesta är väl ganska lika som överallt. Stillat djur och mjölkat kor har väl Johanna gjort förr. Och det har hon ju. Nu stillar man djur och mjölkar kor på samma sätt i Tranvik som i Lövvik. Det är självklart. Gamla mor går först med Augusta släpande sin även och Johanna följer efter. Fäxet är större än det i Tranvik förstås. Det är högre till tak. Här står 8 kor mot de 2 hemma hos mor och far. 8 feta kor mot 2 magra. En fläskig sugga trycker trynet mot henne över kätteskanten. Hon lever nu, suggan, men till jul är hon slaktad. Johanna tänker, dig ska jag vara med och äta upp i vinter, sugga. Det är lättare ute i fäxet än inne, lättare att vara. Hon är ett djur, tänker hon. Hon skulle bo med korna i fäxet, slippa gå in igen. Det viner i henne, den där känslan som drar igenom en när man är ensam och trött. En gråt som inte får sin början utan snurrar runt under bröstbenet varv efter varv. Hur käken ömmar av den där gråten, ögonen svider fast ingen gråt förlöser. Känslan av gråt och att man är förlorad om man släpper fram den. Känslan av gråt och hur den kröker sig in i sig själv, slår knut på en hård knut i halsen, det blir svårare att andas. Hon stryker handen över tinningen och håret, påminner sig om att hon har ett yttre, en hand som hon kan lyfta, sätta i rörelse. Att hon ska få sömn i det här främmande huset, bland främmande människor, det känns omöjligt. Långt in i sömnen som faktiskt kommer, som befriar henne från den här annorlunda verkligheten, känner hon doften av allt det främmande i näsan. Främmande människors lukter, en annan sorts vedbrand i spisen, lukten av sötsjö, så mycket mjukare än saltsjölukt, dävnare. Augusta som stinker surt och Emanuel som doftar friskt av vintrig barrskog. De annorlunda dofterna söker henne i oroliga drömmar och det är också det som väcker henne mot morgonkanten. Det blir dryga dagar i Lövvik. Hon hade inte väntat sig annat, men arbetet är tungt. Hon stiger upp först av alla. Det känns som mitt i natten när hon ilar som en sork över gården till fäxet för att hinna mjölka innan det ljusnar. Korna står där inne och trampar. Fäxmörkret är varmt och tungt av doften från päls och dynga. Morgonmjölkningen är en fristund. Hon lutar kinden mot de varma djuren och sover nästan vidare medan hon kramar de lena spenarna med kalla händer och hör mjölken smattra ner i spannen mellan hennes ben. Så ilar hon tillbaka över gården. Ljuslågan i fäxlyktan fladdrar när hon tar stora stötiga steg i den söndertrampade vägen över tunet. Hon flåsar när hon står vid spisen och får nytt liv i elden. Hon får grötgrytan över brasan. Snart puttrar gröten från igår kväll. Den ska värmas upp och ätas till sista smul. Hon sitter med vid bordet och äter, men hon kan inte känna att hon hör hit. Hon hör inte till Lövvik-folket. Där sitter Gustav och äter med den rätt som en husbonde har, glupsk tills han är mätt. Emanuel, harpalten hon mötte på flykt när hon kom, Gustavs son, sitter bredvid och de försöker göra efter som far, ska bli som han. Fast han ser efter att han inte sticker ner sin sked precis när far tänker ta för sig ur grötfatet. Gustavs yngre bror Erik hör också till gårdsfolket. Ljus som Gustav men mycket lättare i kroppen. Han är en giftasvuxen yngling på väg bort från gården. Vet att han har all rätt till maten så länge han är med i arbetet på gården. Men i sinnet är han redan på egen gård. Gift husbonde och bestämmer själv över sig och sitt. Det är bara en tidsfråga så är han borta. Gustav kan vara glad så länge han gitter blir kvar här. När han är ur huset får Gustav lov att städsla dräng utifrån. Den där hållningen av stolthet och försiktighet i samma kar. Johanna blir inte riktigt klok på honom. Han äger en annan sorts makt, en inre sort. Gamla mor äter lugnt, ser efter att alla får. Den där eftertanken i allt hon gör. En beräkning så att det till slut ska bli så rätt och riktigt som möjligt. Augusta, ja, hon försöker ju också få i sig lite gröt. Någon sked nu och då lyckas hon väl klara hela vägen från grötfatet till munnen utan att spilla ut allt över sig. Johanna som det andra där vid bordet, fast ändå inte. Inte familj, inte hemma och inte van. Inte så att hon inte vågar äta, för när det finns mat på bordet man sitter vid, då äter man, oberoende av vems matbordet är. Men hon är tyst. Det blir som att hon håller med i allt som sägs, också när det är fel. Struntsaker som är fel, detaljer när det pratar om Tranvik. Inte vågar hon berätta hur det verkligen är, inte ens när det frågar henne direkt. Hon gör en obestämd rörelse med huvudet, säger inte ett ljud och så får det väl gissa sig till vad hon menar. En liten ilning av triumf i henne när det gissar fel, tror fel när hon vet och det inte vet. Morgon efter morgon, samma väckning i mörkret, samma oroliga ilande fram och tillbaka över gården, samma känsla av att inte höra till. Att gå som i en evighetsvandring fastselad runt det där jättekastet mitt i Lövvik. Varv efter varv, arbetet tar inte slut. Hästar som går i vandring i tröskning eller lerbråk blir som tokiga till sist om de inte får avbyte. Av det ena handa. Av de små rundorna, samma och samma om igen. Det är så in till döden tråkigt, pinar livet ur en. Julbaket kunde vara roligt på en stor gård som den här. Nog syns spåren efter de svåra åren i mjölbingarna också här. Men det som har sparats går åt nu. Johanna bakar svartbröd och vetebröd, mjöliga pepparkakor, prännikor med pärlsocker på och prännikor med kanel på. Hon knådar och kavlar och spritsar, men hon är grov och klumpig i händerna och gamla mor påstår att hon slarvar fast hon gör så gott hon kan. Vetebrödet vill inte låta sig gräddas gyllengult. Hon latgräddar och bränner varannan gång. Då är det lättare med den andra maten. Fläsk och korvar som är rejäla att ta i, kålrötterna som ska skalas och rivas. Fast bäst duger hon till att värma upp gammal gröt och att diska, säger gamla mor.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Klockan har slagit 5:05. Det är torsdagen den 21 maj. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är dagens första Ålandsnytt. God morgon. Ett ökat antal gruppresor är förklaringen till att hotellövernattningarna ökade med 10% från årets början och till och med april månad. Det är enligt statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå Åsub. Saida Blomsterlund som är vd för Parkalandia Hotell säger att det ökade antalet gäster jämfört med fjolåret främst beror på ett ökat antal gruppbokningar. Bokningsläget inför sommaren ser som vanligt bra ut för Parkalandia. Sommaren säljer sig själv så mellan maj och september finns det inget att oroa sig för, säger Saida Blomsterlund. Hotellarkipelags vd Ann-Louise Djupsund säger att många av deras rum varit ur bruk under årets första månader på grund av en renovering. Men efter att det blev klara har man sett en ökning av antalet bokningar. Nu i maj har vi Åland grönskar och sjöfartens dag som lockar många gäster, säger Djupsund. Anders Wiklund, vd och delägare i Red Rock Energy, tror på lönsamhet för bolagets planerade energipark i Hällesby trots viss motvind för gröna projekt på senaste tid. Den uppskattade kostnaden för byggandet av energiparken som ska producera förnybar energi, vätgas och e-metan för industri och sjöfart är cirka 200 miljoner euro. Att gå in och investera 200 miljoner euro gör man inte för att det är roligt. Det måste finnas en business i grunden, säger Anders Wiklund. Han nämner att EUs krav på fossilfrihet inom sjöfarten skapar goda förutsättningar för parken. Projektet har justerats utifrån vad andra projekt har haft bekymmer, säger Wiklund. Alla projekt är unika men vi har jobbat agilt och anpassat så att det ska finnas förutsättningar för att kommersiellt få ihop det vilket är nödvändigt med dagens marknad, säger han. En 22-årig kvinna döms till villkorligt fängelse för våldsamt motstånd mot tjänsteman och lindrig skadegörelse. Kvinnan greps utanför en krog i Mariehamn för ett år sedan. Hon var berusad, upprörd och aggressiv. När poliserna försökte föra henne till polisbilen stretade hon emot och väl inne i bilen sparkade hon så mycket att hon träffade den ena polisen på låret. I cellen på polisstationen söndrade hon ett tvättfat. Kvinnan har medgett handlingarna men bett tingsrätten beakta att hon varit panikslagen vid händelsen. Hon har också sagt att det rör sig om motstånd mot tjänsteman då det varit frågat om lindrigt våld, inte våldsamt motstånd mot tjänsteman, vilket åklagaren åtalat henne för. Tingsrätten anser att en spark som träffar en annan person inte kan jämställas med lindrigt våld och kvinnan döms därför för våldsamt motstånd mot tjänsteman. Straffet blir villkorligt fängelse i 4 månader och 10 dagar. Hon ska också betala 80 euro i brottsofferavgift till staten. Kumlingens bokslut för 2025 visar ett underskott på drygt 106 000 euro. Det är en förbättring med 244 000 euro jämfört med 2024. Årsbidraget för 2025, det vill säga hur mycket Kumlinge hade kvar av sina intäkter när driftskostnaderna var betalda, var positivt. Det landade på 42 000 euro och det ger enligt kommunstyrelseordförande Gunn-Marie Lindholm ett lite framtidstro. Senast kommunen hade ett positivt årsbidrag var 2019. Det är främst ökade skatteinkomster som lett till 2025 års positiva årsbidrag, skriver Lindholm i bokslutets förord. Kumlinge tror ändå att man snart kommer klassas som en kriskommun enligt den nya landskapslagen som lagtinget antog i fjol. Prognosen är att man hösten 2028, när bokslutet för 2027 är klart, är en kriskommun. Ålandstrafiken meddelar att det körs bränsle på MS Skarven torsdag den 21 maj klockan 8:30. Det innebär att Skarven tar max 20 passagerare och att det ska vara 6 meter frizon till övriga fordon på den turen. Och vädret, det väntas halvklart väder idag, sedan mulnar det på under dagen och till kvällen då väntas det regn. Temperaturen ligger på 12-14 grader och det är en måttlig vind från syd. Imorgon fredag då inleds det med mulet väder men sedan spricker det upp och blir klart väder och solsken och temperatur upp mot 18 grader. Det här var Ålands Nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
1: Statlig privatvård för personer över 65 har inte lockat de äldre. Bara en bråkdel har utnyttjat möjligheten. De kriminella gängen i Sverige lockar allt fler unga tjejer som mördar och spränger mot betalning. Och i Finland är det lätt för minderåriga att få tag på alkohol. Vädret idag är regnfritt och varmt. Det här är nyheterna klockan 7 med mig, Milli Lindberg. God morgon. Först ska det ändå handla om de gripna finländska aktivisterna i Mellanöstern. Finland kommer begära en förklaring av Israel efter att Israels säkerhetsminister publicerat en video där han hånar gripna aktivister. På videon syns den högerextrema säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir håna pro-palestinska aktivister. Aktivisterna tvingas knäböja med pannan i marken och händerna bakbundna.
2: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו.
1: Aktivisterna greps när de var på väg till Gaza i en flottilj. Tre av de gripna är finländare. Det finska utrikesministeriet skriver att händelserna på videon är oacceptabla och att aktivisternas rättsliga säkerhet måste tryggas, samt att man kommer att kalla upp Israels ambassadör för att ge en förklaring. Flera andra länder har också fördömt videon, bland annat Storbritannien, Kanada, Italien och Australien. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har också fördömt videon. Följderna av det stängda Hormuzsundet är inte bara en tillfällig chock. Krisen kan innebära den största geopolitiska omvälvningen på decennier, det säger diplomaten Stefan Lindström. Han följer med den energipolitiska omvälvningen på nära håll som Finlands generalkonsul i världens oljehuvudstad Houston i Texas.
3: Det här är en jättestor geopolitisk händelse och på lång sikt påverkar det hela värdekedjan egentligen hur vi konsumerar och producerar energi. Det betyder det att riskfaktorerna försöker man ju förstås undvika och det skapas produktionsanläggningar i andra länder istället för gödsel som ett exempel. I Mellanöstern kommer man att bygga gas- och oljeledningar som undviker Hormuzsundet så att man inte är helt beroende av det mera. Det är massvis investeringar i förnyelsebar energi och så vidare, så det kommer att ha en enorm förändring i mångt och mycket. Redan man tänker på det att oljekrisen 73 fick ju Frankrike att satsa enormt på kärnkraft. Jag tror att vi är inne för någonting liknande.
4: För tillfället är cirka 1500 fartyg fast i Persiska viken. Blockaden av Hormuzsundet stoppar inte bara olja och flytande gas utan skapar även stora siroeffekter som driver upp inflationen världen över. Och det märks också i Houston som är världens oljehuvudstad och där Stefan Lindström leder Finlands nyöppnade konsulat.
3: Det som märks mest är ju förstås bensinpriset. Det har gått upp från 2,30 till 3,70 per gallon, vilket är en enorm procentuell ökning. Men nu är ju folk ganska frustrerade på det, för att där använder man ju också ganska mycket bilar som konsumerar ganska mycket bensin. Så nu reagerar folk på det. De har inte helt enkelt råd sen med andra saker.
5: Och hur reagerar då de som styr och ställer på de stora oljebolagen?
3: Jag tror det är ganska nöjda just nu egentligen, för att energipriserna har gått upp ganska mycket och allting reflekteras ju inte direkt. Från, det är ju spotpriserna som avgör och spotpriserna går ändå in i USA även om de kostnaderna som de har i USA för att utvinna olja har inte stigit. Det har varit ganska bra dagar för oljebolagen i USA.
1: Det sa Finlands generalkonsul i Houston, Stefan Lindström. Reporter var Daniel Olin. Så ska det handla om valfrihet i vården här hemma. Regeringen införde i höstas en möjlighet för personer över 65 att få privat vård för en billig peng. Men ytterst få har nappat på det erbjudande.
6: Det så kallade valfrihetsförsöket i vården har hittills visat sig vara en smärre flopp. Det kan man nog säga efter att ha tittat på Folkpensionsanstaltens senaste siffror. Regeringens syfte var ju att äldre personer över 65 år skulle få privat vård för samma avgift som man betalar i offentliga hälsostationer. Tre gånger i året ska senioren få gå privat för en klientavgift på 30 euro och 20 cent per gång. Det här har varit i kraft sedan september i fjol, men idag visar FPAs färska siffror att bara 6% av alla 65-plussare har utnyttjat den här valfriheten. Vilka är då orsakerna till att intresse för valfrihetsförsöket är så lamt? Det här håller FPA nu på att undersöka, men redan nu kan man spekulera i saken. Gamla vanor kan till exempel spela in. En annan orsak kan vara att de äldre kan ha en viss misstänksamhet mot regeringens löfte. Är faktiskt klientavgiften på 30,20 det slutliga priset, eller kan det komma oväntade tilläggsräkningar i efterskott? Men för att bilden inte ska bli helt negativ kan man också föreställa sig att många äldre är helt nöjda med den offentliga vård de får. Varför bryta sina gamla rutiner om det funkar bra som det är nu?
1: Det rapporterade Freddy Wahlström. Det är lätt för minderåriga att få tag på alkohol i Finland. Det visar en ny undersökning från organisationen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT som arbetar för att minska missbruk bland unga. Hela 73% säger att det är lätt eller mycket lätt att skaffa alkohol om man är under 18 år. Oftast får unga alkohol av kompisar eller bekanta, men en tredjedel får alkohol av sina syskon eller föräldrar. Många använder också sociala medier för att få tag på alkohol. Undersökningen visar en motsägelsefull utveckling. Allt fler unga ser alkohol som en helt normal del av det sociala livet, men samtidigt väljer också fler att helt och hållet avstå från att dricka. Så ska vi till Sverige där allt fler unga tjejer dras in i kriminella gäng. Många begår grova narkotika- och våldsbrott, men många faller också själva offer för våld och blir sexuellt utnyttjade. Enligt kriminologen Camilla Salazar Atias har några uppmärksammade våldsdåd gjort att man har fått upp ögonen för tjejerna som tidigare varit osynliga för myndigheterna.
7: Vi har inte sett dem tidigare, och en anledning att både tjejer och barn har rekryterats skulle kunna vara just att de går under radarn. Det är inte de personer vi förväntar oss ska begå de här brotten.
8: Under våren har två grova våldsbrott ruskat om en tidigare uppfattning om flickornas roll i de kriminella gängen i Sverige. Nu i maj befanns en 12-årig flicka skyldig till att ha kastat två skarpa handgranater vid en port till ett lägenhetshus i Borås. Tidigare i vår häktades en 15-årig flicka för att ha mördat två tonåriga pojkar i Vårby och Malmö. Enligt Camilla Salazar Atias används tjejerna cyniskt uttryckligen för att de ofta går under myndigheternas radar.
7: Kan förvara vapen och narkotika hemma till exempel, eller transportera vapen och narkotika.
8: Vi befinner oss på Camilla Salazar Atias arbetsplats på Fryshuset i Stockholm. Här försöker man på flera sätt hjälpa unga som riskerar att dras in i kriminella gäng eller som behöver hjälp för att lämna dem. Tjejernas historier är på många sätt annorlunda än killarnas.
7: Tjejer oftast har en dubbel utsatthet utifrån att de både har, oftast blir sexuellt utnyttjade. Det är ju en destruktiv maskulinitetsmiljö, och där tjejerna då i de strukturerna och miljöer kan bli utnyttjade, sexuellt utnyttjade, eller till och med använda som en gåva eller som en del av liksom en betalning.
8: För tjejerna handlar kriminaliteten ofta om att tjäna pengar och att ställa upp för äldre pojkvänner. Men gränsen mellan förövare och offer är diffus. Det händer att tjejer filmas under övergrepp och pressas till brott för att filmerna inte ska publiceras. Själva är tjejerna sällan formellt en del av de kriminella gängen, och det gör det också svårare att nå dem med till exempel möjligheten till avhopparprogram. Camilla Salazar Atias säger till exempel att skolhälsovården måste bli bättre på att ställa svåra följdfrågor.
7: Många tjejer pratar inte om det, eller i värsta fall så har många varit utsatta för både sexuellt våld och våld i allmänhet i väldigt lång tid i sitt liv. Så det kan vara svårt att bara för dem att förstå att det här är inte normalt.
1: Det sa kriminologen Camilla Salazar Atias som intervjuades av vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Idag inleds NATOs utrikesministermöte i Helsingborg i Sverige. Ministrarna ska bland annat hålla förberedande diskussioner inför NATOs toppmöte i juli. Finland är representerat av utrikesminister Elina Valtonen. Mötet leds av generalsekreteraren Mark Rutte. Vädret idag, det är uppehåll och växlande molnighet. På dagen i landets östra del lokala regnskurar, möjligen med oska. Det är mellan 18 och 24 grader.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna torsdagsmorgon den 21 maj då Conny och Konstantin firar namnsdag. I dagens program 8.40 så gästas jag av fritidsledarna. Ja, sommarlovet det närmar sig och fritidsledarna de kommer att komma med tips på sommarlovsaktiviteter. Och 7.40, då gästas jag av Mattias Waller, rektor på Högskolan på Åland, för att prata om det nya avtalet de ingått. Avtalet som innebär ett samarbete med fyra andra högskolor i Svenskfinland. Och i fokus efter 10 så hör vi om de potentiella farorna med sommarlovet. Fältarna höll igår onsdag en infoträff och vad det handlade om, ja det får vi då veta efter 10. Och 9:15 i dagens program så åker vi till Källbo skola som firar 20 år i år. Vi kommer att träffa bland annat föreståndaren Niklas Hage. Men vi ska ta inleda den här morgonen och programmet med att höra om Red Rock Energys samarbete med ABB kring solparken i Hällesby som då offentliggjordes igår onsdag. Ja, ni hör, det är full rulle hela morgonen. Hjärtligt välkomna med, vi inleder den med musik av Melissa Horn. Det här är Lät du henne komma närmare.

0: Lät du henne komma närmare med Melissa Horn. Igår onsdag meddelade Red Rock Energy AB att bolaget inleder ett samarbete med ABB Oy kring utvecklingen av hybridenergiparken Energy Park Hällesby. Så här säger Anders Wiklund, VD och delägare i Red Rock Energy.
1: Ja, det är jätteroligt att vi får till det här och tillsammans ingår den här avsiktsförklaringen med ABB då, för vi har jobbat ett tag i det här ABBs initiativ H2 Springboard i Finland, det här finska klustret för vätgas, och genom det samarbete har det lett till då att vi nu också kan gå in tillsammans med ABB i Energipark Hällesby och ytterligare fördjupa samarbete där de har en väldigt viktig roll i det. Och det stärker oss också i tron på projektet framåt, när alla nyckelpartner ser värdet i den här typen av projekt för både Åland och för Finland.
2: Hur långt har projektet kommit just nu?
1: Vi har ju utvecklat det med närmast 4 år nu då, och har ju mycket på plats redan, både med detaljplanen i Hällesby och det är mycket utredningar som har gjorts och är klara och så vidare. Och nu går vi småningom in här i det som kallas för pre-feed då. Så inom 2 år så ska vi väl hamna i en situation där vi tar slutligt beslut att börja bygga då, och förhoppningsvis kan de första e-metan leveranserna sker 2029-2030 ut från anläggningen. Så en lång bit på väg, jag skulle säga procentuellt sett kanske vi är 60-70% tidsmässigt mot start av konstruktion.
2: Vilka är de största utmaningarna för att få det här då på rull till 2029?
1: Jag skulle säga att så här långt har det flyttat på väldigt bra, och mycket tack vare att det har varit bra samarbete både med åländska myndigheter och kommunen Hammarland. Så det har löpt på riktigt fint, men det är ju såklart många delar i det här konceptet eftersom det handlar om hybridkoncept där man kombinerar olika tekniker och energislag i varandra. Du har både solenergi, du har energi från nätet, du ska producera vätgas och du ska från vätgas och sen producera e-metan. Och den där ihopkopplingen av alltihopa är då kanske den saken vi jobbar allra mest med, men det är också exakt därför ABB kommer in i bilden, så att ytterligare stärka oss i de här delarna när man optimerar teknikslagen tillsammans.
2: Parken ska producera förnybar energi, vätgas och e-metan för industri och sjöfart. Den uppskattade kostnaden för byggandet av energiparken i Hällesby är cirka 200 miljoner euro. Anders Wiklund tror på lönsamhet för parken. 200 miljoner kostar det ungefär att bygga energiparken. När beräknar ni att den ska ha betala sig?
1: Ja, det är och investeringskalkylerna så är väldigt viktiga och sker ju löpande hela tiden. Vi får se, men en sån här livslängd på en sån här park så beräknar man 25-30 år. Och det är klart att ska det vara intressant för slutlig investeringsbeslut här om 2 år så behöver du nog ha en ROI som ser intressant ut och betalar tillbaka sig långt innan du har nått den 27-årsdelen. Men exakt vad den landar på ska vi titta på närmare detaljer, så vill jag inte göra så här i det här läget.
2: Flera av olika gröna projekt så att säga har ju haft lite motvind på senare tid. Jag tänker på vindkraften som dras med lönsamhetsproblem. Hur tänker ni om branschen just nu i stort?
1: Ja, om man tar kopplat till energipark som sådan, så vi har ju hela tiden jobbat extremt flexibelt i det här projektet och anpassat ut efter de förutsättningar och hur marknaden ser ut. Både vad kunder är beredda att betala för slutprodukten, elprisförändringar, olika teknikutvecklingssprång som har gjort och så vidare. Och det har gjort att vi hela tiden har justerat projektet utifrån det vi har sett varandra projekt också har problem och utmaningar. Och mycket landar ju också att de vi har slutit avtal med så här långt, förutom ABB, så har vi också finska Q-Power och estniska Stargate. Och det är också tekniker som kommer i nästa generation, det vill säga att vi tar nytta av att det är teknik som redan är i drift i användning och som nu skalas upp och effektiviseras och som hjälper oss också att få bra lönsamhet sen i slutkalkylerna då. Så man kan säga överlag för alla projekt är unika, men vi har jobbat extremt agilt och anpassa projektet så att det ska finnas goda förutsättningar att kommersiellt få ihop dem. Vilket vi är jätteglada för och väldigt nödvändigt med dagens marknad.
2: Hur lönsam tror ni att parken kommer att bli?
1: Den måste ju vara lönsam, för att ska man sen gå in och investera upp till 200 miljoner euro så kan man ju inte göra det bara för det är roligt, utan det måste ju finnas en business i grunden också då. Och som det ser ut just nu så tror vi att vi kommer att få en bra lönsamhet i det här då, på grund av det, både det sättet vi jobbar på, de partners vi jobbar med och också den slutmarknaden som vi vänder oss emot, där bland annat då EUs krav på fossilfrihet inom sjöfart och landbaserad vägtrafik, ETS, ETS 1, ETS 2 och även den här Maritime Fuel EU, så skapar goda förutsättningar för det. Så vi har en stark tro på att vi kommer att få ihop det här med slutligt investeringsbeslut fattas om drygt 2 år.
0: Du hörde Anders Wiklund, vd och delägare i Red Rock Energy. Reporter Martina Eriksson.

Tatt var med Coola Shaker. Klockan den närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Dan Sjöblom Svensson. Och efter nyheterna då gästas jag av Mattias Waller, rektor på högskolan på Åland, för att prata om det nya avtalet de ingått, som då innebär ett samarbete med 4 andra högskolor i Svensk Finland. Innan det, musik med New Kid. Det här är Hurricane.

0: Hurricane med New Kid. Nu lokala nyheter.
1: Gruppresor, förklaringen till positiva siffror för hotellen. 22-årig kvinna sparkade polis och söndrade cell, döms till villkorligt fängelse. Och Kumlinge gick back, men positivt årsbidrag ger framtidstro. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt torsdag. God morgon! Ett ökat antal gruppresor är förklaringen till att hotellövernattningarna ökade med 10% från årets början och till och med april månad. Det är enligt statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå Åsub. Saida Blomsterlund, som är vd för Parkalandia Hotel, säger att de inte har haft några marknadsföringskampanjer som kan förklara att antalet hotellövernattningar har ökat.
2: Olika grupper har varit här, både en och två nätter har de vistats här. Vi kan se en ökning där just i mars. I april så har vi inte haft den där samma ökningen.
3: Saida Blomsterlund säger att bokningsläget ser bra ut inför sommaren.
2: Det är som att sommaren säljer sig själv. Vi har mycket bokat redan i både maj och juni. Många dagar som redan är fullbokade. Det hetaste är ju förstås sjöfartens dag.
3: Det har ju pratats om att kanske det här med bränslepriserna för flyg skulle göra det ännu mer attraktivt att komma till Åland. Det hade i alla fall turistförbunden några tankar kring.
2: Jag tror ju nog att vi säkert kommer att se en effekt av det också. Vi ser ju förstås fram emot sommaren och hoppas att vi får ett varmt väder och att hela Åland och turismnäringen tar väl hand om de gäster som kommer hit.
3: Det sa Saida Blomsterlund på Parkalandia. Hotell Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund tror också att fler gruppresor är den mest troliga förklaringen till att Åland haft fler hotellnätter under januari till och med april jämfört med förra året.
4: Sen är det ju lite så också att när det är låga jämförelsetal från början så blir det ju större kast också. Det låter ju mycket i procent förstås.
3: Det är inte så att ni har gjort några satsningar för att locka folk just under den här perioden?
4: Vi har hållit på att renovera hotellrum, så vi har haft ganska många rum ur bruk. De blev klara i mitten på april här, så efter det så har vi sett också en ökning och vi har haft större företagsevent.
3: Inför sommaren då, hur ser det ut där med bokningar?
4: Just sommartid så kommer ju bokningarna ofta ganska sent. Men den här grunden som finns inför sommaren, för det finns ju ändå grupper som bokar tidigt. Den ser ut ganska exakt som föregående sommar. Och vi var jättenöjda med sommaren i fjol, så att det ser bra ut.
1: Och sist är Hotell Arkipelags vd Andris Djupsund, reporter här. Det var Thomas Tornefjell. En 22-årig kvinna döms till villkorligt fängelse för våldsamt motstånd mot tjänsteman och lindrig skadegörelse. Kvinnan greps utanför en krog i Mariehamn för ett år sedan. Hon var berusad, upprörd och aggressiv. När poliserna försökte föra henne till polisbilen stretade hon emot och väl inne i bilen sparkade hon så mycket att hon träffade den ena polisen på låret. I cellen på polisstationen söndrade hon ett tvättfat. Kvinnan har medgett handlingarna, men tingsrätten beaktat att hon varit panikslagen vid händelsen. Hon har också sagt att det rör sig om motstånd mot tjänsteman då det varit fråga om lindrigt våld. Inte våldsamt motstånd mot tjänsteman, vilket åklagaren åtalat henne för. Tingsrätten anser att en spark som träffar en annan person inte kan jämställas med lindrigt våld och kvinnan döms därför för våldsamt motstånd mot tjänsteman. Straffet blir villkorligt fängelse i 4 månader och 10 dagar och hon ska också betala en 80 euro i brottsofferavgift till staten. Igår presenterade Red Rock Energy AB att bolaget tillsammans med ABB och Y skrivit en avsiktsförklaring om samarbete kring utvecklingen av hybridenergiparker. Samarbetet ska ta sin utgångspunkt i Energipark Hällesby. Så här säger Anders Wiklund, vd och delägare i Red Rock Energy.
5: Det stärker oss också i tron på projektet framåt. Alla nyckelpartner ser värdet i den här typen av projekt för både Åland och för Finland.
6: Samarbetet med ABB är ett av flera för energiparken. Tidigare har avsiktsförklaring med bland andra Stargate Hydrogen och Q-Power gjorts. Parken ska producera förnybar energi, vätgas och e-metan för industri och sjöfart. Den uppskattade kostnaden för byggandet av energiparken i Hällesby är cirka 200 miljoner euro. Anders Wiklund tror på lönsamhet för parken.
5: Den måste ju vara lönsam, för att ska man sen gå in och investera upp till 200 miljoner euro så kan man ju inte göra det bara för det är roligt, utan det måste ju finnas en business i grunden också då. Och som det ser ut just nu så tror vi att vi kommer att få en bra lönsamhet i det här då, på grund av det, både det sättet vi jobbar på, de partners vi jobbar med och också den slutmarknaden som vi vänder oss emot, där bland annat då EUs krav på fossilfrihet inom sjöfart och landbaserad vägtrafik, ETS, ETS 1, ETS 2 och även den här Maritime Fuel EU, så skapar goda förutsättningar för det. Så vi har en stark tro på att vi kommer att få ihop det här med slutligt investeringsbeslut fattas som drygt 2 år.
6: Flera av olika gröna projekt så att säga har ju haft lite motvind på senare tid. Jag tänker på vindkraften som dras med lönsamhetsproblem. Hur tänker ni om branschen just nu i stort?
5: Vi har ju hela tiden jobbat extremt flexibelt i det här projektet och anpassat ut efter de förutsättningar och hur marknaden ser ut. Både vad kunder är beredda att betala för slutprodukten, elprisförändringar, olika teknikutvecklingssprång som har gjort och så vidare. Och det har gjort att vi hela tiden har justerat projektet utifrån det vi har sett varandra projekt också har problem och utmaningar. Så man kan säga överlag så alla projekt är unika, men vi har jobbat extremt agilt och anpassat projektet så att det ska finnas goda förutsättningar att kommersiellt få ihop dem. Vilket vi är jätteglada för och väldigt nödvändigt med dagens marknad.
1: Och det sa Anders Wiklund, vd och delägare i Redrock Energy, och reporter med Martina Eriksson. Kumlingens bokslut för 2025 visar ett underskott på drygt 106 000 euro. Det är en förbättring med 244 000 euro jämfört med 2024. Årsbidraget för 2025, det vill säga hur mycket Kumlinge hade kvar av sina intäkter när driftskostnaderna var betalda, var positivt. Det landade på 42 000 euro och ger enligt kommunstyrelseordförande Gunn-Marie Lindholm lite framtidstro. Senast kommunen hade ett positivt årsbidrag var 2019. Det är främst ökade skatteinkomster som lett till 2025 års positiva årsbidrag, skriver Lindholm i bokslutets förord. Kumlinge tror ändå att man snart kommer klassas som en kriskommun enligt den nya landskapslagen som lagtinget antog i fjol. Prognosen är att man hösten 2028, när bokslutet för 2027 är klart, är en kriskommun. Ridbanan utomhus vid ridklubben Sleipner ska dräneras och rustas upp. Det beslöt stadens kultur- och fritidsnämnd på sitt senaste möte. Det var hösten 2025 som ridklubben skickade in en skrivelse om att dräneringen på utebanan är dålig. Det gör att banan inte kan användas i den utsträckning som klubben vill. Ärendet har komplicerats av att Sleipner hyr av kultur- och fritidsförvaltningen, som i sin tur har ett intern hyreskontrakt med stadens fastighetsavdelning. Nu tog vi beslutet att vår nämnd tar kostnaden för att sätta utebanan i skick, säger ordförande i kultur- och fritidsnämnden Robert Söderdahl, liberal. Och så är vi framme vid vädret. Det väntas halvklart väder idag, sedan mulnar det på under dagen och till kvällen väntas regn. Temperaturen den ligger på 12-14 grader och måttlig vind från syd. Imorgon fredag då inleds det med mulet väder, men sedan spricker det upp och blir klart väder och solsken. Temperaturen imorgon upp mot 18 grader. Sjövädret för Ålands hav, sydlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som avtar, på efternatten 3-6 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund, och södra Bottenhavet, sydlig vind 4-8 meter per sekund. Det är ingen varning för terrängbrand, och pollenrapporten den visar på måttliga halter av björk och låga halter av gräs. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Ute sydlig vind 5 meter per sekund 7 grader. Gustavs Enskär sydlig vind 6 meter per sekund 7 grader. Nyhamn sydlig vind 6 meter per sekund 8 grader. Märket sydlig vind 6 meter per sekund 7 grader. Och i Mariehamn är det just nu 8 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 minus 9 cm. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Amira och god morgon.
0: Tack ska du ha Dan. Här till näst lite musik nu först av Fanny Avonne temporärt. Efter det ska vi prata med Mattias och Bettina från Högskolan på Åland. Mm.

0: temporärt med Fanny Avonne. Högskolan på Åland har ingått ett avtal med 4 andra svenskspråkiga högskolor i Finland som då enligt högskolan själva beskrivs som historiskt. De andra högskolorna är Arkada, Novium, Svenska Handelshögskolan, alltså Hanken, samt Åbo Akademi. Och på plats i studion för att berätta mer har vi Mattias Waller, rektor, och Bettina Brantberg Alfors, vicerektor. God morgon och välkomna.
1: God morgon. Tack så mycket, god morgon.
2: Och tack.
0: Berätta hörni, vad handlar det här avtalet om?
1: Ja, vem av oss ska börja?
2: Jag tycker du får börja, Bettina.
1: Ja, tack så mycket. Det här avtalet handlar egentligen om ett ramavtal som ska möjliggöra ökat samarbete mellan de här 5 högskolorna. Och genom det där ökade samarbetet så tänker vi att vi kan öka utbudet för våra studerande. Vi kan bredda utbudet. Vi kan också eventuellt erbjuda specialiseringsmöjligheter som vi inte annars som ensam liten högskola skulle kunna erbjuda. Så vi tror att det här, sen vet vi ju inte riktigt vart det här kommer att leda ännu i framtiden. Förhoppningsvis så hittar vi helt nya samarbetsgrenar som vi inte ännu har tänkt på. I det här skedet, det här första steget av det här avtalet, så har högskolorna öppnat upp delar av, eller vi kommer att öppna upp delar av kursutbudet och erbjuda så kallade korsstudier för varandra. Men det kan ju också leda till, vad kan jag tänka mig, lärarutbyten i framtiden och så vidare.
0: När är det tänkt att det här ska börja?
1: Ja, så fort som möjligt. I det här första steget så har 2 så kallade undergrupper till den här styrgruppen. Vi har alltså jobbat än över ett halvt år tillsammans med de här 5 partnerna och fundera ut lite olika möjligheter att göra det här. Nu har vi 2 sådana här undergrupper. Den ena är företagsekonomi och den andra är språkstudier som jobbar, har också haft möten redan och börjar jobba kring att hur just till exempel språkstudier kan erbjudas över gränserna och också kurser inom företagsekonomi. Alla de här högskolorna och universiteten erbjuder företagsekonomikurser.
0: Hur mycket kan man använda sig av det här då? Alltså jag tänker läsa då kurserna.
1: Ja, hur mycket? Man kan vad heter det? Det finns väl ingen liksom gräns, övre gräns eller nedre gräns. Jag menar, man har ju sin studierätt i sin egen högskola. Och det här är nog främst tänkt som ett komplement till de studierna. Till exempel, ett exempel kan väl vara den att högskolan på Åland är den enda högskola som har restonomutbildning på svenska i Finland. Och det betyder att vi är de enda som erbjuder turism- och ledarskapsutbildning. Och det har till exempel flera av de här andra högskolorna varit intresserade av de kurserna som en inriktning för deras studier inom företagsekonomi till exempel.
0: Och hur kommer det här, Bettina, att gå till i praktiken?
1: I första hand kommer det att vara distansstudier som vi erbjuder. Jag vet att det här företagsekonomiklustret som nu har börjat planera studier, så att jag vet att de också har någon sån här på plats kurs som de erbjuder i sin palett. Bara för att se att finns det också intresse av sånt. Och jag vet att Hanken i Helsingfors oftast har tentorna på plats. Så det kräver ju förstås någon form av resande. Men i första hand kommer det här att vara ett utbyte där studierna är distansstudier.
0: Mattias, betyder det här samarbetet något för själva högskolan?
2: Ja, visst gör det. Jag tycker att Bettina lyfter ju bra det här, att det här är också en möjlighet att lära sig av varandra och utvecklas tillsammans och stödja varandras utveckling. Mm. Och också det här att vi för ju någonting till nätverket, men vi får också någonting ut. Att det är ett ömsesidigt samarbete. Och det som väl gör det historiskt är att man knyter ihop de här utbildningsaktörerna inom högre utbildning på svenska just då. Och vi hoppas förstås att det utvidgas. Det finns ju andra sådana här korsstudienätverk inom olika ämnen, men det här är väl någonting som är särskilt intressant för oss då. Och bakom det här, just hela den här digitaliseringen som möjliggör det här distansutbytet, så det är en ganska lång digitaliseringsresa både här på Åland och i Finland som ligger bakom det här. Så det är ju jätteroligt att det liksom bär frukt, om man säger så.
0: Hur lång resa?
2: Ja, nu har vi väl, det finns ett sådant Digivision 2030-samarbete som jag tror det började 2019 eller någonting. Så länge hade jag hållit på.
0: En separat grej här till dig också, Mattias. Du har just blivit ordförande för NUSCT, eller NUSCT som du kallar det. Alltså ett nätverk då av universitet i små länder och

0: vilken betydelse för samhället och hur vi kan också stödja varandras utveckling.
1: Vad är det för andra typer av skolor med? Varifrån kommer de?
0: Ja, no, bland annat de andra nordiska autonomierna, Färöarna och Grönland är också med i det här nätverket. Och det är många. Sen är Malta med, San Marino, Andorra och Montenegro och Akureyri i norra Island. Så vi satt på det här senaste mötet där jag blev vald till ordförande, så satt vi med Färöarnas rektor och Andorras rektor och diskuterade vad vi tycker att det är bra och var det finns utvecklingspotential i respektive lag. Så det är ett jättegivande samarbete.
1: Vad tog du upp som utvecklingspotential?
0: Om man tänker långsiktig utveckling, samhällsutveckling på Åland, så Färöarna bland annat har liksom kombinerat den här möjligheten att ha en sådan professionshögskola och då, vad ska man säga, mera klassisk utbildning upp till doktorsnivå. Och hur man kan göra det där på ett sätt utan att tappa det som är värdefullt i de här yrkesinriktade expertuppgifterna som vi förstås vill värna om på Åland. Men kan man också ta ett större ansvar för samhällsutvecklingen? Och det är ju en viktig fråga. Det var roligt i den här landskapsregeringens tillväxtmeddelande. Så där har högskolan en ganska stor betydelse.
1: Mm.
0: Och det tycker vi är helt naturligt att högre utbildning har en stor påverkan på samhällsutveckling. Och också tillväxten.
1: Hur länge ska du vara ordförande nu då?
0: Det är i 3 år.
1: 3 år. Och när är nästa möte?
0: Nästa möte är i 21 maj 2027 och det är här på Åland.
1: Hur känns det att få bjuda in dem hit?
0: Ja, det känns jättebra.
1: Det sa Mattias Waller, rektor för högskolan på Åland. Med här också Bettina Brantberg Alfors, vice rektor för högskolan på Åland. Tack ska ni ha för att ni gästade oss denna morgon.
2: Tack för att vi fick komma.
0: Ja, tack så mycket.

Ordinary med Alex Warren hörde vi här. Klockan närmar sig 8. Vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors. Innan det, musik med Jennifer Brown. Det här är Tuesday Afternoon.

0: Billig privatvård för personer över 65 lockar inte. Bara en bråkdel har utnyttjat möjligheten. De kriminella gängen i Sverige däremot, de lockar allt fler unga som mördar och spränger mot betalning. Oljekrisen kan förändra hur vi konsumerar och producerar energi. För alltid, säger en expert. I sporten handlar det främst om ishockey och vädret idag är mest regnfritt och varmt. Det här är Nyheterna 8 med mig, Millie Lindberg. God morgon. Först ska det ändå handla om de finländska aktivisterna som greps i måndags då de var på väg mot Gaza. Finland kommer begära en förklaring av Israel efter att Israels säkerhetsminister publicerat en video där han hånar de gripna aktivisterna. På videon syns den högerextrema säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir håna de pro-palestinska aktivisterna medan de tvingas knäböja med händerna bakbundna. Aktivisterna greps när de var på väg till Gaza i en flottilj. Tre av de gripna är finländare. Det finska utrikesministeriet skriver att händelserna på videon är oacceptabla och att aktivisternas rättsliga säkerhet måste tryggas samt att man kommer att kalla upp Israels ambassadör för att ge en förklaring. Flera andra länder har också fördömt videon, bland annat Storbritannien, Kanada, Italien och Australien. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har också fördömt videon. Så ska det handla om oljekrisen i och med det stängda Hormuzsundet. Problemen med att transportera olja kan innebära den största geopolitiska omvälvningen på decennier. Det här säger diplomaten Stefan Lindström. Han följer med den energipolitiska omvälvningen på nära håll som Finlands generalkonsul i världens oljehuvudstad Houston i Texas.
1: Det här är en jättestor geopolitisk händelse och på lång sikt påverkar det hela värdekedjan egentligen hur vi konsumerar och producerar energi. Det betyder det att riskfaktorerna försöker man ju förstås undvika och det skapas produktionsanläggningar i andra länder istället för gödsel som ett exempel. I Mellanöstern kommer man att bygga gas- och oljeledningar som undviker Hormuzsundet så att man inte är helt beroende av det mera. Det är massvis investeringar i förnyelsebar energi och så vidare så det kommer att ha en enorm förändring i mångt och mycket. Redan när man tänker på det att oljekrisen 73 fick ju Frankrike att satsa enormt på kärnkraft. Jag tror att vi är inne för någonting liknande.
2: För tillfället är cirka 1500 fartyg fast i Persiska viken. Blockaden av Hormuzsundet stoppar inte bara olja och flytande gas utan skapar även stora sidoeffekter som driver upp inflationen världen över. Och det märks också i Houston som är världens oljehuvudstad och där Stefan Lindström leder Finlands nyöppnade konsulat.
1: Det som märks mest är ju förstås bensinpriset. Det har gått upp från 2,30 till 3,70 per gallon, vilket är en enorm procentuell ökning. Men nu är ju folk ganska frustrerade på det, för att där använder man ju också ganska mycket bilar som konsumerar ganska mycket bensin. Så nu reagerar folk på det. De har inte helt enkelt råd sig med andra saker.
3: Och hur reagerar då de som styr och ställer på de stora oljebolagen?
1: Jag tror det är ganska nöjda just nu egentligen, för att energiprisen har gått upp ganska mycket. Och allting reflekteras ju inte direkt. Det är ju spotpriserna som avgör och spotpriserna går ändå in i USA även om de kostnaderna som de har i USA för att utvinna olja har inte stigit. Det har varit ganska bra dagar för oljebolagen i USA.
2: Stefan Lindströms främsta uppgift som generalkonsul i Texas är att främja finländsk handel. Han ser långsiktigt på samarbetet bortom den politiska turbulensen i Trumps USA.
1: Och här menar jag det att vi jobbar med nuvarande administration. Vi jobbar med tidigare administrationen och vi kommer att jobba med nästa administration. Vårt mål är hela tiden det, hur ska vi kunna skapa de möjligheter för finska företag att växa i USA. Och den tiden är nog ganska långt nu.
0: Det sa Finlands generalkonsul i Houston, Stefan Lindström. Reporter var Daniel Olin. Så ska det handla om valfrihet i vården här hemma. Regeringen införde i höstas en möjlighet för personer över 65 att få privat vård för en billig peng. Men ytterst få har utnyttjat erbjudandet.
4: Det så kallade valfrihetsförsöket i vården har hittills visat sig vara en smärre flopp. Det kan man nog säga efter att ha tittat på Folkpensionsanstaltens senaste siffror. Regeringens syfte var ju att äldre personer över 65 år skulle få privat vård för samma avgift som man betalar i offentliga hälsostationer. Tre gånger i året ska senioren få gå privat för en klientavgift på 30 euro 20 cent per gång. Det här har varit i kraft sedan september i fjol, men idag visar FPAs färska siffror att bara 6% av alla 65-plussare har utnyttjat den här valfriheten. Och en smula nedslående är nog det att de som har använt den statligt subventionerade privatvården hör till de rikare åldringarna. De har 22% högre inkomster än medeltalet för över 65-åringar. De regionala skillnaderna är också stora. De ivrigaste användarna finns i stora och medelstora städer, till exempel Järvenpää, Tusby och Esbo, medan användningsgraden i mindre städer, speciellt i Österbotten och Östra Kajanaland, endast var några promille. I Kaskö var användningsgraden noll, det vill säga inte en enda 65-plussare i Kaskö gick till privat allmänläkare till det förmånligare priset. Man kan också nämna att det i 200 kommuner saknas privata läkarstationer som deltar i regeringens valfrihetsförsök. Vilka är då orsakerna till att intresse för valfrihetsförsöket är så lamt? Det här håller FPA nu på att undersöka, men redan nu kan man spekulera i saken. Gamla vanor kan till exempel spela in när det gäller läkarbesök, rutiner är viktiga för patienten och en som är van att gå till den egna offentliga hälsostationen byter inte vårdställe på alldeles lätta grunder. En annan orsak kan vara att de äldre kan ha en viss misstänksamhet mot regeringens löfte. Är faktiskt klientavgiften på 30,20 det slutliga priset eller kan det komma oväntade tilläggsräkningar i efterskott? Speciellt de som inte är vana att uppsöka privatvård kan oroa sig för smygkostnader trots att det inte ska förekomma. Men för att bilden inte ska bli helt negativ kan man också föreställa sig att många äldre är helt nöjda med den offentliga vård de får. Varför bryta sina gamla rutiner om det funkar bra som det är nu?
0: Det sa Freddy Wahlström. Det är lätt för minderåriga att få tag på alkohol i Finland. Det visar en ny undersökning från organisationen Förebyggande rusmedelsarbete som arbetar för att minska missbruk bland unga. Hela 73% säger att det är lätt eller mycket lätt att skaffa alkohol om man är under 18 år. Oftast får unga alkohol av kompisar eller bekanta, men en tredjedel får alkohol av sina syskon eller föräldrar. Många använder också sociala medier för att få tag på alkohol. Undersökningen visar en motsägelsefull utveckling. Allt fler unga ser alkohol som en helt normal del av det sociala livet. Men samtidigt väljer också fler att helt och hållet avstå från att dricka. Så ska vi till Sverige, där allt fler unga tjejer dras in i kriminella gäng. Många begår grova narkotika- och våldsbrott, men många faller också själva offer för våld och blir sexuellt utnyttjade. Enligt kriminologen Camilla Salazar-Atias har några uppmärksammande våldsdåd gjort att man fått upp ögonen för tjejerna som tidigare varit osynliga för myndigheterna.
5: Vi har inte sett dem tidigare och en anledning att både tjejer och barn har rekryterats skulle kunna vara just att de går under radarn. Det är inte de personer vi förväntar oss ska begå de här brotten.
6: Under våren har två grova våldsbrott ruskat om en tidigare uppfattning om flickornas roll i de kriminella gängen i Sverige. Nu i maj befanns en 12-årig flicka skyldig till att ha kastat två skarpa handgranater vid en port till ett lägenhetshus i Borås. Tidigare i vår häktades en 15-årig flicka för att ha mördat två tonåriga pojkar i Vårby och Malmö. Enligt Camilla Salazar-Atias används tjejerna cyniskt uttryckligen för att de ofta går under myndigheternas radar.
5: Kan förvara vapen och narkotika hemma till exempel, eller transportera vapen och narkotika.
6: Vi befinner oss på Camilla Salazar-Atias arbetsplats på Fryshuset i Stockholm. Här försöker man på flera sätt hjälpa unga som riskerar att dras in i kriminella gäng eller som behöver hjälp för att lämna dem. Tjejernas historier är på många sätt annorlunda än killarnas.
5: Tjejer oftast har en dubbel utsatthet utifrån att de både har, oftast blir sexuellt utnyttjade. Det är ju en destruktiv maskulinitetsmiljö och där tjejerna då i de strukturer och miljöer kan bli utnyttjade, sexuellt utnyttjade eller till och med använda som en gåva eller som en del av liksom en betalning.
6: För tjejerna handlar kriminaliteten ofta om att tjäna pengar och att ställa upp för äldre pojkvänner. Men gränsen mellan förövare och offer är diffus. Det händer att tjejer filmas under övergrepp och pressas till brott för att filmerna inte ska publiceras. Själva är tjejerna sällan formellt en del av de kriminella gängen och det gör det också svårare att nå dem med till exempel möjligheten till avhopparprogram. Camilla Salazar-Athias säger till exempel att skolhälsovården måste bli bättre på att ställa svåra följdfrågor.
5: Många tjejer pratar inte om det eller i värsta fall så har många varit utsatta för både sexuellt våld och våld i allmänhet i väldigt lång tid i sitt liv. Så det kan vara svårt att bara för dem att förstå att det här är inte normalt.
0: Det sa kriminologen Camilla Salazar-Athias som intervjuades av vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Jag fortsätter utrikes. USAs justitiedepartement har väckt flera åtal mot Kubas tidigare president, den 94 år gamla Raúl Castro. Castro anklagas för att ha gett order om att skjuta ner två amerikanska civilplan år 1996. Castro var vid tidpunkten Kubas försvarsminister och han var president mellan åren 2008 och 2018. Castro befinner sig i Kuba. Det amerikanska teknikbolaget Nvidia fortsätter att växa kraftigt. Under årets första kvartal nådde omsättningen en rekordnivå och var 81,6 miljarder dollar. Nettoresultatet växte till över 58 miljarder dollar. Nvidia tillverkar komponenter som används inom artificiell intelligens. Och nu när klockan är 8:12 så ska det handla om försvar. Idag inleds NATOs utrikesministermöte i Helsingborg i Sverige. Ministrarna ska bland annat hålla förberedande diskussioner inför NATOs toppmöte i juli. Finland är representerat av utrikesminister Elina Valtonen. Mötet leds av generalsekreteraren Mark Rutte. Och försvarsminister NATO, så som vi känner den, skulle inte överleva om USA lämnar alliansen. Det säger den tidigare NATO-chefen Jens Stoltenberg till SVTs Agenda. Därför är det mycket viktigt att USA och Europa håller ihop, trots att slitningarna under Donald Trumps presidentskap är stora, menar Stoltenberg. Och från NATO till Dragsvik. Alla civila hyresgäster som bor på garnisoner runt om i Finland måste flytta bort innan årsskifte på grund av säkerhetsskäl. Det statliga fastighetsbolaget Kronoasunnot säger upp alla hyresavtal. En av dem som måste flytta är Emil Dahlqvist som bor på garnisonsområdet i Dragsvik.
7: Kronoasunnot meddelar ju inte någonting till Jens till oss över den här saken utan att jag läst just Svenska Yles artikel om det och var för lite förvånad över att jag hade att här kommer sånt. Och sen började det nog spira sig också en viss oro bland med grannarna och det orsakade en flyttrörelse bort härifrån. Det förstår bra försvarsmakten att de anser att de inte kan trygga vår säkerhet med tanke på att vi bor på brigadområde och att vi kan utgöra en säkerhetsdisk för försvarsmaktens verksamhet i och med att vi bor här.
0: Du kan läsa mer om Emil Dahlqvist på svenska.yle.fi. Totalt handlar det om cirka 110 lägenheter på garnisonsområdet runt om i landet som civila måste flytta bort från. Så sport. I NHL-slutspelet besegrade Vegas Colorado med 4-2 i den första semifinalen i västra konferensen. Colorados Arturi Lehkonen var tillbaka i laguppställningen men kunde inte hjälpa sitt lag till seger. I den andra semifinalen möts Carolina och Montreal. I damernas proffshockeyserie PVHL är Montreal Victoire säsongens mästare. Montreal besegrade Ottawa med 4-0 i den fjärde finalen och vann serien med 3-1 i matcher. Därmed fick Ottawas Ronja Savolainen och Sanni Ahola nöja sig med en andra plats i PVHL. I ishockey-VM lyckades USA besegra Tyskland efter straffar medan Sverige slog Slovenien med klara 6-0. Finland som har vunnit sina tre inledande matcher ställs idag mot Lettland. Matchen i Zürich börjar klockan 17.20. Och i den inhemska fotbollsligan åkte Jaro på sin tredje förlust i följd då laget förlorade med 0-3 borta mot regerande mästaren Kups. Jakobstadslaget har inlett säsongen med 4 förluster och 4 oavgjorda och är sist i tabellen. Den toppas av Inter som igår besegrade Ilves med 3-1 på bortaplan. Och från de internationella fotbollsplanerna kan jag berätta att Aston Villa är årets mästare i Europa League. Birmingham-laget slog tyska Freiburg med 3-0 i finalen. Vädre idag. Det är uppehåll och växlande molnighet på dagen i landets östra del, lokala regnskurar, möjligen med oska. Det är mellan 18 och 24 grader, mest svag vind.
8: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
9: Det väntas halvklart väder idag, sen mulnar det på under dagen och till kvällen väntas regn med en temperatur runt 12-14 grader och måttlig vind från syd. Imorgon fredag inleds med mulet väder, men sen spricker det upp och blir klart väder och solsken. Temperatur upp mot 18 grader och svaga till måttliga vindar från väst-nordväst. Sjövädret för Ålands hav. Sydlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som avtar och på efternatten 3-6 meter per sekund. På förmiddagen lokalt dimma, ikväll och i natt lokalt lätt regn, annars god sikt. Sjövädret för skärgårdshavet. Sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma, ikväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Och sjövädret är nu avslutningsvis för Bottenhavet, ursäkta södra Bottenhavet. Sydlig vind 4-8 meter per sekund och ikväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Pollenrapporten visar på måttliga halter av björk och låga halter av gräs. Ingen varning för terrängbrand är utfärdad. Ja, god morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna torsdag morgon den 21 maj då Conny och Konstantin firar namnsdag. Klockan är, hon är 18 minuter över 8 och vi ska strax få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Innan det musik med Daniel Adams-Ray. Mm.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray. Idag klockan 11 så är det dags för ett nytt avsnitt från det finlandssvenska dokumentärprogrammet Dock, som en del av vårt Nordvision-samarbete. Vi ska nu få höra ett smakprov ur dagens program.
1: I ankomsthallen på Helsingfors Vanda flygplats sitter en gammal kvinna på en bänk och betraktar resenärerna kring sig, som alla verkar vara på väg någonstans. Kvinnan på bänken heter Airi Sannikko. Hon är 71 år gammal, med grått hår, glasögon och en snäll blick. Om man inte tittar noggrant kunde man tro att hon är en vanlig resenär. Men det är hon inte. Här på flygplatsen bor ett dussin personer som inte har något hem. Airi är en av dem.
2: Olisitko koskaan voinut kuvitella, että sä joudut tällaiseen?
3: En ikinä. En ikinä, en.
1: Du lyssnar på Hemlös på Terminal 2 med mig, Daniel Westö.
0: Dokumentärprogrammet Dock idag med start klockan 11 och 18.00 här i Ålands Radio. Till näst blir det lite musik av Henning. Det här är 24/7 Café.

0: 24/7 Café med Henning. Och här kommer nu en påminnelse inför morgondagen.
1: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!
0: Ja, en liten vänlig påminnelse om att inte glömma bort programmet Firar Mix imorgon fredag med Peter Grönholm. Nu ska vi få lokala nyheter med Dan Sjöblom Svensson.
2: Gruppresor, förklaringen till positiva siffror för hotellen. 22-årig kvinna sparkade polis och söndrade cell, döms till villkorligt fängelse. Och Kumlinge gick back, men positivt årsbidrag ger framtidstro. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt torsdag. God morgon! Igår presenterade Red Rock Energy AB att bolaget tillsammans med ABB OY skrivit en avsiktsförklaring om samarbete kring utvecklingen av hybridenergiparker. Samarbetet ska ta sin utgångspunkt i Energipark Hällesby. Så här säger Anders Wiklund, vd och delägare i Red Rock Energy.
3: Det stärker oss också i tron på projektet framåt. Alla nyckelpartner ser värdet i den här typen av projekt för både Åland och för Finland.
4: Samarbetet med ABB är ett av flera för energiparken. Tidigare har avsiktsförklaring med bland andra Stargate Hydrogen och Q-Power gjorts. Parken ska producera förnybar energi, vätgas och e-metan för industri och sjöfart. Den uppskattade kostnaden för byggandet av energiparken i Hällesby är cirka 200 miljoner euro. Anders Wiklund tror på lönsamhet för parken.
3: Den måste ju vara lönsam, för att ska man sen gå in och investera upp till 200 miljoner euro så kan man ju inte göra det bara för det är roligt, utan det måste finnas en business i grunden också då. Och som det ser ut just nu så tror jag att vi kommer att få en bra lönsamhet i det här då, på grund av det, både det sättet vi jobbar på, de partners vi jobbar med och också den slutmarknaden som vi vänder oss emot, där bland annat då EUs krav på fossilfrihet inom sjöfart och landbaserad vägtrafik, ETS, ETS 1, ETS 2 och även den här Maritime Fuel EU, så skapar goda förutsättningar för det. Så vi har en stark tro på att vi kommer att få ihop det här med slutligt investeringsbeslut fattas om drygt 2 år.
4: Flera av olika gröna projekt så att säga har ju haft lite motvind på senare tid. Jag tänker på vindkraften som dras med lönsamhetsproblem. Hur tänker ni om branschen just nu i stort?
3: Vi har ju hela tiden jobbat extremt flexibelt i det här projektet och anpassat ut efter de förutsättningar och hur marknaden ser ut. Både vad kunder är beredda att betala för slutprodukten, elprisförändringar, olika teknikutvecklingssprång som har gjort och så vidare. Och det har gjort att vi hela tiden har justerat projektet utifrån det vi har sett varandra projekt också har problem och utmaningar. Så man kan säga överlag att alla projekt är unika, men vi har jobbat extremt agilt och anpassat projektet så att det ska finnas goda förutsättningar att kommersiellt få ihop dem. Vilket vi är jätteglada för och väldigt nödvändigt med dagens marknad.
2: Det hörde Anders Wiklund, vd och delägare i Red Rock Energy. Reporter var Martina Eriksson. Kumlinges bokslut för 2025 visar ett underskott på drygt 106 000 euro. Det är en förbättring med 244 000 euro jämfört med 2024. Årsbidraget för 2025, det vill säga hur mycket Kumlinge hade kvar av sina intäkter när driftskostnaderna var betalda, var positivt. Det landade på 42 000 euro och det ger enligt kommunstyrelseordförande Gun-Marie Lindholm lite framtidstro. Senast kommunen hade ett positivt årsbidrag var 2019. Det är främst ökade skatteinkomster som lett till 2025 års positiva årsbidrag, skriver Lindholm i bokslutets förord. Kumlinge tror ändå att man snart kommer klassas som en kriskommun enligt den nya landskapslagen som lagtinget antog i fjol. Prognosen är att man hösten 2028, när bokslutet för 2027 är klart, är en kriskommun. En 22-årig kvinna döms till villkorligt fängelse för våldsamt motstånd mot tjänsteman och lindrig skadegörelse. Kvinnan greps utanför en krog i Mariehamn för ett år sedan. Hon var berusad, upprörd och aggressiv. När poliserna försökte föra henne till polisbilen stretade hon emot och väl inne i bilen sparkade hon så mycket att hon träffade den ena polisen på låret. I cellen på polisstationen söndrade hon ett tvättfat. Kvinnan har medgett handlingarna med tingsrätten beaktat att hon varit panikslagen vid händelsen. Hon har också sagt att det rör sig om motstånd mot tjänsteman då det varit fråga om lindrigt våld, inte våldsamt motstånd mot tjänsteman, vilket åklagaren åtalat henne för. Tingsrätten anser att en spark som träffar en annan person inte kan jämställas med lindrigt våld och kvinnan döms därför för våldsamt motstånd mot tjänsteman. Straffet blir villkorligt fängelse i 4 månader och 10 dagar. Hon ska också betala 80 euro i brottsofferavgift till staten. Ett ökat antal gruppresor är förklaringen till att hotellövernattningarna ökade med 10% från årets början och till och med april månad. Det är enligt statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå Åsub. Saida Blomsterlund som är vd för Parkalandia Hotell säger att de inte har haft några marknadsföringskampanjer som kan förklara att antalet hotellövernattningar har ökat.
5: Olika grupper har varit här, både 1 och 2 nätter har de vistats här. Vi kan se en ökning där just i mars. I april så har vi inte haft den där samma ökningen.
6: Saida Blomsterlund säger att bokningsläget ser bra ut inför sommaren.
5: Det är som att sommaren säljer sig själv. Vi har mycket bokat redan i både maj och juni. Många dagar som redan är fullbokade. Det hetaste är ju förstås sjöfartens dag.
6: Det har ju pratats om att kanske det här med bränslepriserna för flyg skulle göra det ännu mer attraktivt att komma till Åland. Det hade i alla fall turistförbundet några tankar kring.
5: Jag tror ju nog att vi säkert kommer att se en effekt av det också. Vi ser ju förstås fram emot sommaren och hoppas att vi får ett varmt väder och att hela Åland och turistnäringen tar väl hand om de gäster som kommer hit.
6: Det sa Saida Blomsterlund på Parkalandia. Hotell Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund tror också att fler gruppresor är den mest troliga förklaringen till att Åland haft fler hotellnätter under januari till och med april jämfört med förra året.
7: Sen är det ju lite så också att när det är låga jämförelsetal från början så blir det ju större kast också. Det låter ju mycket i procent förstås.
6: Det är inte så att ni har gjort några satsningar för att locka folk just under den här perioden?
7: Vi har hållit på att renovera hotellrum så vi har haft ganska många rum ur bruk. De blev klara i mitten på april här så efter det så har vi sett också en ökning och vi har haft större företagsevent.
6: Inför sommaren då, hur ser det ut där med bokningar?
7: Nå, just sommartid så kommer ju bokningarna ofta ganska sent. Men den här grunden som finns inför sommaren, för det finns ju ändå grupper som bokar tidigt. Den ser ut ganska exakt som föregående sommar. Och vi var jättenöjda med sommaren i fjol så att det ser bra ut.
2: Och det sa Hotell Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund, reporter var Thomas Tornefjäll. Ridbanan utomhus vid ridklubben Sleipner ska dräneras och rustas upp. Det beslöt stadens kultur- och fritidsnämnd på sitt senaste möte. Det var hösten 2025 som ridklubben skickade in en skrivelse om att dräneringen på utebanan är dålig. Det gör att banan inte kan användas i den utsträckning som klubben vill. Ärendet har komplicerats av att Sleipner hyr av kultur- och fritidsförvaltningen som i sin tur har ett internhyreskontrakt med stadens fastighetsavdelning. Nu tog vi beslutet att vår nämnd tar kostnaden för att sätta utebanan i skick, säger ordförande i kultur- och fritidsnämnden Robert Söderdahl, liberal. Och vädret, det väntas halvklart väder idag, sen mulnar det på under dagen och till kvällen väntas regn. Temperaturen ligger runt 12-14 grader och det är måttlig vind från syd. Imorgon fredag då inleds det med mulet väder, men sedan spricker det upp och blir klart väder och solsken. Temperaturen går upp mot 18 grader och det är svaga till måttliga vindar från väst och nordväst. Sjövädret för Ålands hav. Sydlig vind 4-8 meter per sekund från och med förmiddagen. Vind som avtar på efternatten 3-6 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund och södra Bottenhavet, sydlig vind 4-8 meter per sekund. Det är ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på måttliga halter av björk och låga halter av gräs. Och så morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö, sydlig vind 4 meter per sekund 7 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind 6 meter per sekund 9 grader. Nyhamn, sydlig vind 6 meter per sekund 7 grader. Märket, sydostlig vind 8 meter per sekund 6 grader. Och i Mariehamn är det just nu 7 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 minus 10 centimeter. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Amira. God morgon och gäster.
0: Ja, men tack ska du ha, Dan. Ja, gäster har jag med mig i studion. Det är fritidsledarna Alexandra Öhman och Gustav Mattsson. De ska vi prata alldeles strax mera med. Vi ska prata om sommarlovsaktiviteter. Intressant. Innan det, musik med A Camp, I Can Buy You.

0: I Can Buy You med A Camp. Hörrni, sommarlovet kryper allt närmare. Det är bara några veckor kvar nu. Och till sommarlovet så hör också alla andra aktiviteter, och det ska vi prata mera om nu. För på plats i studion har vi nämligen fritidsledarna Alexandra Öhman och Gustav Mattsson. God morgon och välkomna.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur taggade är ni på sommarlov?
1: Nu är vi taggade.
2: Nu börjar man bli taggad faktiskt.
1: Igår spikade vi alla våra aktiviteter och vi gick ut med alla våra aktiviteter på vår Facebook-sida. Och nu är vi här, så nu är vi sommarlovstaggade.
0: Ja, vad har ni på gång då?
2: Ska vi börja? Ja, men jag kan köra igång. Vi börjar med level 7, och det är för de som går ut nu årskurs 6. Och där kommer vi ha ett disco blandat med lite andra lekar och lite pizza, läsk och försäljning och massor med fina priser bland annat som vi kommer låta ut där till barnen när de kommer dit.
0: Var kommer level 7 att vara?
2: Den kommer vara på Vikingagården i Jomala.
0: Okej.
2: Okay. Och det är mellan 18 till 22 som vi har tänkt att vi ska ha det.
0: Mm.
2: Och först de som anmäler sig först då, som kommer till klockan 18, så de får ju vara med och äta pizza och dricka lite läsk. Och sen får man komma efteråt där vid 8 som drop in då. Och då kostar det 5 euro. Och

0: Östersjön måste skyddas från skadligt fiske enligt rapport. Ebolafallen väntas stiga fortsatt i Kongo-Kinshasa och försvarsministern om USAs minskade brigader i Europa. Här är Ekot. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det här skriver forskare i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Ett problem som ökar antalet infektioner är bristen på rent vatten, säger professor emeritus Otto Kars som är en av artikelförfattarna.
1: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
2: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen. Otto Kars igen.
1: Vi måste ta ett bredare grepp mot antibiotikakrisen. Hittills har världens arbete främst fokuserat på att minska förekomsten av antibiotikaresistens, men väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas.

0: som alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
1: Vid FNs högnivåmöte om bakterieresistensen för 2 år sedan enades länderna om att dödligheten på grund av motståndskraftiga bakterier skulle minska med 10% globalt. Man var också överens om att antibiotika skulle användas på ett mer kontrollerat sätt fram till 2030. Men nu går utvecklingen bakåt.
0: Det ser inte bra ut. Trots många insatser både globalt och nationellt så pekar flera trender åt fel håll. Resistensen ökar, dödligheten ökar och den globala spridningen av resistenta bakterier ökar. Samtidigt som antibiotikaforskningen har gått för långsamt.
1: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler, till exempel mot lunginflammation, för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
0: Ja, det finns ju viktiga vacciner då som ofta inte är tillgängliga i låg- och medelinkomstländer. Och dit hör ju till exempel pneumokockvaccin mot den vanligaste orsaken till lunginflammation. Och det skulle kunna rädda många liv om det fanns tillgängligt överallt.
2: Otto Cash, professor emeritus vid Uppsala universitet, reporter Anna Larsson. Östersjön är i väldigt dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske, enligt en rapport som Europaparlamentet ska rösta om idag och som den svenska miljöpartisten Isabella Lövin ansvarat för.
3: Vi har övergödning, vi har fiskbestånd som är på historiskt låga nivåer. 90% av all fiskbiomassa som en gång fanns i Östersjön är idag borta.
4: Och med det läget måste EU vidta mycket kraftigare åtgärder för att skydda miljön och fiskebestånden i Östersjön, tycker Isabella Lövin. I hennes rapport, som Europaparlamentet ska rösta om idag här i Strasbourg, nämns en lång rad åtgärder. Bland annat en paus för industriell trålfiske, mindre fiskekvoter som sätts över flera år och automatiska åtgärder som ska triggas när fiskebestånden når en kritisk nivå och ökat finansiellt stöd till fiskesamhällen som drabbas. Det finns ett brett politiskt stöd för dessa åtgärder bland de svenska ledamöterna. Men ser man till hela parlamentet så finns det ett motstånd, bland annat på högerkanten. Och särskilt frågan om att pausa industriellt trålfiske är känsligt för många. Moderaten Jessica Polfjärd medger att det är lite uppförsbacke för svenskarna i deras partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EPP.
5: Så att det här är ju en vattendelare i vår grupp. Hur det kommer sluta osäker.
4: Det är alltså inte säkert att alla dessa åtgärder kommer finnas med i den slutgiltiga rapporten efter dagens omröstning. Det finns en hel del ändringsförslag och pausa trålfiske är det som hänger mest löst. Men även om den punkten inte kommer med och även om hela rapporten är ett initiativbetänkande, alltså en icke-bindande uppmaning från parlamentet till kommissionen och medlemsländerna, så spelar rapporten ändå stor roll, tycker Isabella Lövin.
3: Får vi igenom det här i verkligheten så är ju det här ett helt nytt sätt att se på fiske. Inte ta så mycket som möjligt man kan ett år i taget, utan bygga upp bestånden och sen ha ett försiktigt uttag men veta att man har det långsiktigt.
4: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
2: FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringarna och stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien var emot. Resolutionen uppmanar bland annat länderna att nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Ekot nu om Ebola-utbrottet. I Kongo-Kinshasa har 139 personer dött och över 600 misstänks smittade. Myndigheterna saknar kontroll över situationen. Ett sjukhus i östra delen av landet förbereder sig nu för att ta emot smittade, berättar stiftelsen som driver sjukhuset för Ekot.
6: The hospital remains ready to support prevention and emergency efforts.
7: Sjukhuset är redo att bidra med förebyggande insatser och akut hjälp. Isoleringsåtgärder kan komma att införas, säger Roger Buhendwa.
6: Isolation measures that they may also be reinforced depending on how the situation evolves.
7: Han är verksam vid Panzi-stiftelsen i östra Kongo-Kinshasa. Organisationen driver det sjukhus i Bukavu som vårdar och stöttar kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Men på Panzi har man också erfarenhet av tidigare Ebola-utbrott. Skillnaden är att denna variant saknar vaccin. Nu finns oro för ökad smittspridning efter att viruset konstaterats i storstaden Goma. På grund av den sena upptäckten väntas antalet drabbade stiga i landet.
6: Indeed, people are worried.
7: Människor är oroliga. Minnena av tidigare Ebola-utbrott är fortfarande levande, säger Roger Buhendwa. Spridningen av viruset har gjort att grannländer som Uganda, Sydsudan och Kenya skärpt sina gränskontroller. Det är en stor rörelse i regionen som dessutom är drabbad av krig och konflikter. Det indragna internationella biståndet har också spelat in och kan ha försenat upptäckten av viruset. Mona Ismailiama, Nairobi.
2: Och det kan ta upp till 9 månader innan det finns ett vaccin mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. I nuläget finns det varken vaccin eller behandling mot den Ebola-varianten. 2 möjliga vaccin håller just nu på att utvecklas, men inget av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Beskedet från USA om att landet drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Idag möts NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Försvarsminister Paul Johnson är inte oroad över USAs oväntade besked.
8: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
9: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Johnson.
8: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddig bekämpning.
9: Hur ser du på att administrationen nu fattar ett sånt här beslut om att inte rotera in en brigad i Polen utan att på förhand liksom informera framförallt Polen då om att det här kommer ske?
8: Rent generellt så är det naturligtvis viktigt att en ombalansering av de amerikanska militära resurserna och förmågorna, att det sker på ett koordinerat sätt då, så att vi i Europa också hinner kompensera och ersätta dem.
2: Reporter Hiwa Abdelsade. Sveriges drygt 2 år som medlem av NATO innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret. Och Sverige har höga ambitioner, säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, som är militärlärare på Försvarshögskolan.
10: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
11: Målet är full integration i NATO. Och Sverige bidrar redan med en reducerad brigad till en NATO-styrka i Lettland. Leder en NATO-styrka i finska Lappland och planerar ett logistikcenter för NATO i Enköping. Sverige är en del av NATOs integrerade luft- och robotförsvar och önskar få ett samordningsansvar i Karlskrona för NATOs marina verksamhet.
10: Ja, jag vågar ju påstå att det är ju där den största förändringen egentligen blir. Nu så ska vi ut på de stora haven igen. Och ett fartyg är idag kanske i Östersjön och imorgon så har den kommit till Medelhavet och övermorgon så är den i Eidenviken och dagen efter det så är de borta i Asien.
11: NATO-uppdraget är internationellt och arbetsspråket är engelska. De amerikanska soldater som väntas lämna Europa kan behöva ersättas av NATO-soldater från andra länder. Men det stora behovet av att utbilda militär personal är en utmaning för Sverige. Och här vill läraren på Försvarshögskolan, Carl-Christer Drangel, höja ett varningens finger.
10: Jag kan se en risk att vi behöver så många människor så vi tar in, vi börjar underminera de grundläggande kraven.
11: Ett alternativ kan vara att korta utbildningarna.
10: Ja, absolut. Krigföringsförmågan och officerskompetensen, den är ju väldigt relevant just nu. Så det behöver ju ske en prioritet åt det hållet då. Och det gör det ju, sakta men säkert.
2: Carl-Christer Drangel på Försvarshögskolan, reporter Margareta Svensson. Och polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Polisens presstalesperson Evelina Olsson säger till GP att allmänheten bör vara lite på sin vakt när det gäller ryktespridning, desinformation och vilseledande information, till exempel på sociala medier. NATO-mötet i Helsingborg pågår idag och imorgon. Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av högre bränslepriser, där erfar TT. Stödpaketet presenteras på en presskonferens som ska börja nu 8:30. Det största delen av paketet, 400 miljoner kronor, innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Dessutom riktas ett statsbidrag på 20 miljoner till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Så om en dansk studie som visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i trean på en skola i Stockholm.
12: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
13: Det säger Nadine som går i trean på Eiraskolan på Kungsholmen i Stockholm. I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar.
14: Jag är osäker på, vad kan jag? Vad gör jag?
13: Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
14: Some of the consequences could be that you become insecure, a bit fearful, maybe not. Narcissistic even, because when you play you have the struggles and that's part of the play, but children would always try to mend it, because if they don't the play will stop.
13: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eiraskolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
15: Det kan vara så ibland tycker jag, men jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi medlar emellan, för att vi vill ju att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen liksom.
16: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
12: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
2: Sist här tredjeklassaren Nadine. Reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Så vädret. Götaland och Svealand får regn eller skurar idag. Främst i Götaland och ostligaste Svealand kan skurarna lokalt bli kraftiga, möjligen också med åskinslag. I södra Norrland mulnar det söderifrån, efterhand blir det regn eller skurar med tyngdpunkt i inlandet och fjällen. I norra Norrland klart till halvklart och på eftermiddagen lokala skurar. Temperatur allmänt mellan 15 och 20 grader, men något lägre i samband med regn och skurar. Du är Pet Morgon och Pia Fridén.
17: Ja, och det ska handla om beskedet att USA åtalar Kuba.
18: Ja, vi tackar Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Jag är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24. Men inte länge till. Vi ska alldeles strax förflytta oss till Kjellbo skola i Finström som firar 20 år i år. Vår reporter Peter Grönholm är på plats. Innan vi ger ordet över till honom ska vi lyssna till lite musik. Här är årets Eurovision-vinnare, Dara med Bangaranga.

0: Bangaranga här med årets Eurovision-vinnare Dara. Idag firar Kjellbo skola i Finström 20 år och det gör man hela dagen lång med allt från dans till sång. Vår reporter Peter Grönholm är på plats vid Kjellbo skola. Ja, vad säger du Peter? Är det feststämning?
1: Men jag skulle vilja påstå mer att den mesta feststämningen kanske har lite fallna nu. Det har ju varit uppståndelser och tal och allt möjligt. Och jag är ju här med Niklas Hage och Cecilia Johansson. Cecilia, vad har ni haft för liksom program nu innan jag och radiolyssnarna kom in?
2: Ja, nu har vi startat igång Kjellbos 20-årsjubileum. Det är ju det 20:e läsåret här. Och vi har Niklas och jag, föreståndaren, och jag då har hållit ett tal. Eleverna har dansat. Elevrådet har haft en liten uppvaktning av skolan.
3: Fredrik Erlandsson har spelat fanfar. Och elevrådet har delat ut förtjänsttecken, typ bäst av Kjellbo skola.
1: Ja, men där hörde jag, du fick pris, Niklas.
3: Ja, det var jätteöverraskande. Jag blev utsedd till årets glädjespridare.
1: Ja.
3: Det var en överraskning. Det är jag jättestolt över. Mm. Det värmde.
1: Mm. Inte illa. Men då visst är det ju så nu. Alltså, det är Kjellbo skola, det är själva byggnaden då som fyller 20 år, eller vad kan man säga?
2: Det stämmer. 2005 så startade vi upp Kjellbo skola. En helt ny skola för Finström då. Där MKB skola och Godby skola slogs ihop till Kjellbo skola. Och efter 5 år så kom Polsböle skola också och flyttade in här.
1: Precis, för det, jag jobbar ju här för långt före det. Då var det liksom Godby skola, så att då var det skillnad på det. Men ni har ju också båda varit här. Niklas, hur länge har liksom du jobbat på i den här byn?
3: Jag har jobbat 33 år i Godby. Både på lågstadie och högstadie då. Mest i lågstadie, bara 3 år på högstadie.
1: Och Cecilia, du var också här före Kjellbo.
2: Ja då, jag jobbar sen... jag är bara 31 år har jag jobbat inom skolvärlden och alltid norra Åland. Mm. Och i Finström då, 95 började jag här.
1: Så du är lite av en novis kan man säga.
3: Ja, det är lite som Rolling Stones, the new guy.
1: exakt så. Men hur var det då för liksom 20 år sedan? Jag tänker att få en helt ny skola att jobba i, det måste ha varit ganska roligt.
3: Ja, det var helt fantastiskt för barackerna där uppe hade ju liksom gjort sitt för egentligen ganska länge sedan. Och om jag har förstått det rätt så höll de på att planera det skolbygge i 30 år ungefär. Det kom annat emellan och man byggde något annat och nu blir det skola och det blev ingen skola. Så vi väntar nog jättemycket på det här bygget. Och det blev en otroligt fin skola. Fantastiskt fin.
1: Ja. Så att efter 20 år så den håller fortfarande?
3: Det tycker jag. Och sen är jag också enormt stolt över den här kommunen som fast den är så här fin ändå vill vara med och utveckla den lite till över de närmaste 4 åren. Fräscha upp den inuti, ännu bättre ljuddämpning och så. Det är stort för mig.
1: Om vi tittar lite på firande igen nu då. Är det liksom klart firat nu och födelsedagen är slut? Eller kommer det att fortsätta efter det här, efter dagen?
2: Nej, men nu pågår det väl hela dagen. Det här är ju Niklas mer expert på. Men ikväll är det ju en gårdsfest här.
3: Jo, vi kommer att hålla på hela dagen. Just nu är det korridorsamarbeten. För den här skolan då är uppbyggd som de 4 elementen. Eldkorridor, vattenkorridor, luftkorridor och så har vi jorden i matsalen. Och så nu jobbar de i de här olika elementerna med utställningar och med samarbete över årskursgränser och så. Sen kommer vi här att äta lunch ute. Det kommer att bli korv med bröd och lite annat. Och sen ska vi gå ett karnevalståg ner genom byn. Nu har jag inte exakta klockslag, men då kommer vi att skramla på rätt bra, hoppas jag.
1: Okay.
3: Och så... slutar själva karnevalen i skolan 12:30 för de yngre barnen går hem och de vill ju inte missa, vi kan inte fortsätta med de äldre med det här elementkarnevalen. Men sen ikväll då så är det gårdsfest från 18:30 där vi har en massa stationer med roliga aktiviteter och allting är lite inriktat på de 4 elementen.
1: Ja, så att fullt upp. Och lite av en utställning kan man väl säga har vi gjort här. Vad är det nu? Är det här... Är det så att säga starten det här som vi står och tittar både på utställningen och på Kjellbo?
2: Det är det. Och jag hade ju förmånen då att vara föreståndare här i skolan när vi startade. Och det var ju en jätteprocess med hela kulturbygget och vad vi ville lämna kvar i gamla skolor och vad vi ville ta med. Och det var ju det här positiva vi ville bygga på. och vi jobbar massor med det här. Och på väggen så ser man just bilder då från sista skolavslutningarna i våra gamla skolor, men också då ifrån både invigningen, och så hade vi ju dop av vår skola. För när vi flyttade in hade vi inget namn, utan det fanns tre olika alternativ som styrelsen tog ställning till. Så Kjellbo skola blev ju att heta, tror jag, 3 dagar efter skolstart.
1: Okej, så att det var ett visst mått av limbo då från början?
3: Ja, det var skolan utan namn, och det finns faktiskt en tidningsrubrik här som säger det, tror jag. Jo, personalen på plats i Godbys namnlösa skola.
1: Ja.
3: Och sen fick den namnet lite senare, så har man en tidningsartikel om det då, att det blev Kjellbo skola.
1: Ja, men jag tänker också lite så här. Nu nämnde ju du förstås barackerna, och de kanske inte är så traditionstyngda, men även Godby skola var ju av den här gamla skolbyggnaden, och samma M-Karby och Pålsböle, lite liksom slutet på en era då, och lämna den typen av lokaler för de här mer, alltså nyare och mer anpassade.
3: Jo, de här är ju anpassade till dagens pedagogik, så de var väldigt före sin tid då när den här byggdes. Otroligt fin framförhållning i hela skolbygget, ska jag säga. För allt var färdigt egentligen för all IT-utveckling. Vi har hur mycket rör som helst för IT. Vi har små rum för små, mindre pedagogik. Vi har större klassrum för större grupper. Och vi har en fantastisk hörsal. Så att,
1: Och nu har de stått sig i 20 år. Om vi blickar 20 år i framtiden, hur ser det ut då på Kjellbo skola?
3: Jag är ganska säker på att det här fortsätter att vara en väldigt, väldigt fin skola. För att fina byggnader har en tendens att få behållas fina. Man vill liksom inte klottra och greja allt för mycket på det. Och den har fått vara hyfsat i fred. Det tror jag fortsätter.
1: Mm. Vad tänker du, Cecilia, om de kommande 20 åren?
2: Nej, jag vet att skolan är ju inte bara byggnaden. Det är ju också innehållet. Det är ju de som jobbar här som formar den. Och där vet jag att personalen gör sitt yttersta och mer därtill. Så att de är i framkant. Och de kommer att utveckla det här mycket väl.
1: Och vad tror du då, Niklas, om 20 år när jag är 69 och du är 79? Står vi här båda två och pratar om det då också?
3: Jag tror att vi är bjudna då på den karnevalen, tänker jag, som de har då. 40-årskarnevalen, tänker jag. Och då ska jag nog gärna gå med i tåget.
1: Precis, då blir det konga.
3: Ja, det blir konga, tror jag. Eller någon annan, i varje fall lite mer rock'n'roll.
1: Ja, där hör du, Amira, om 20 år när vi är här igen, då kanske du får sköta det här åtminstone med mig och Niklas Hage då som lediga från jobbet. Vi tackar Niklas då förstås och Cecilia Johansson också. Och sen lämnar jag tillbaka till studion.
0: Ja, men tack ska du ha, Peter. Tack också till Niklas och Cecilia. Lite rock'n'roll hörde jag att det önskade, så lite rock'n'roll ska det nu bli med Pink Floyd och Another Brick in the Wall.

0: Another Brick in the Wall med Pink Floyd hörde vi här. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: Gruppresor, förklaringen till positiva siffror för hotellen. 22-årig kvinna sparkade polis och söndrade cell, döms till villkorligt fängelse. Och Kumlinge gick back men positivt årsbidrag ger framtidstro. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt torsdag. God morgon! Ett ökat antal gruppresor är förklaringen till att hotellövernattningarna ökade med 10% från årets början och till och med april månad. Det är enligt statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå Åsub. Saida Blomsterlund som är vd för Parkalandia Hotel säger att de inte har haft några marknadsföringskampanjer som kan förklara att antalet hotellövernattningar har ökat.
2: Olika grupper har varit här, både en och två nätter har de vistats här. Vi kan se en ökning där just i mars. I april så har vi inte haft den där samma ökningen.
3: Saida Blomsterlund säger att bokningsläget ser bra ut inför sommaren.
2: Det är som att sommaren säljer sig själv. Vi har mycket bokat redan i både maj och juni. Många dagar som redan är fullbokade. Det hetaste är ju förstås sjöfartens dag.
3: Det har ju pratats om att kanske det här med bränslepriserna för flyg skulle göra det ännu mer attraktivt att komma till Åland. Det hade i alla fall turistförbundet några tankar kring.
2: Jag tror ju nog att vi säkert kommer att se en effekt av det också. Vi ser ju förstås fram emot sommaren och hoppas att vi får ett varmt väder och att hela Åland och turistnäringen tar väl hand om de gäster som kommer hit.
3: Det sa Saida Blomsterlund på Parkalandia. Hotell Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund tror också att fler gruppresor är den mest troliga förklaringen till att Åland haft fler hotellnätter under januari till och med april jämfört med förra året.
4: Sen är det ju lite så också att när det är låga jämförelsetal från början så blir det ju större kast också. Det låter ju mycket i procent förstås.
3: Det är inte så att ni har gjort några satsningar för att locka folk just under den här perioden?
4: Vi har hållit på att renovera hotellrum så vi har haft ganska många rum ur bruk. De blev klara i mitten på april här så efter det så har vi sett också en ökning och vi har haft större företagsevent.
3: Inför sommaren då, hur ser det ut där med bokningar?
4: Just sommartid så kommer ju bokningarna ofta ganska sent. Men den här grunden som finns inför sommaren, för det finns ju ändå grupper som bokar tidigt. Den ser ut ganska exakt som föregående sommar. Och vi var jättenöjda med sommaren i fjol så att det ser bra ut.
1: Och sist där Hotell Arkipelags vd Andris Djupsund reporter här, det var Thomas Tornefjell. En 22-årig kvinna döms till villkorligt fängelse för våldsamt motstånd mot tjänsteman och lindrig skadegörelse. Kvinnan greps utanför en krog i Mariehamn för ett år sedan. Hon var berusad, upprörd och aggressiv. När poliserna försökte föra henne till polisbilen stretade hon emot och väl inne i bilen sparkade hon så mycket att hon träffade den ena polisen på låret. I cellen på polisstationen söndrade hon ett tvättfat. Kvinnan har medgett handlingarna men bett tingsrätten beakta att hon varit panikslagen vid händelsen. Hon har också sagt att det rör sig om motstånd mot tjänsteman då det varit fråga om lindrigt våld. Inte våldsamt motstånd mot tjänsteman vilket åklagaren åtalat henne för. Tingsrätten anser att en spark som träffar en annan person inte kan jämställas med lindrigt våld och kvinnan döms därför för våldsamt motstånd mot tjänsteman. Straffet blir villkorligt fängelse i 4 månader och 10 dagar och hon ska också betala en 80 euro i brottsofferavgift till staten. Igår presenterade Red Rock Energy AB att bolaget tillsammans med ABB OY skrivit en avsiktsförklaring om samarbete kring utvecklingen av hybridenergiparker. Samarbetet ska ta sin utgångspunkt i Energipark Hällesby. Så här säger Anders Wiklund, vd och delägare i Red Rock Energy.
5: Det stärker oss också i tron på projektet framåt. Alla nyckelpartner ser värdet i den här typen av projekt för både Åland och för Finland.
6: Samarbetet med ABB är ett av flera för energiparken. Tidigare har avsiktsförklaring med bland andra Stargate Hydrogen och Q-Power gjorts. Parken ska producera förnybar energi, vätgas och e-metan för industri och sjöfart. Den uppskattade kostnaden för byggandet av energiparken i Hällesby är cirka 200 miljoner euro. Anders Wiklund tror på lönsamhet för parken.
5: Den måste ju vara lönsam, för att ska man sen gå in och investera upp till 200 miljoner euro så kan man ju inte göra det bara för det är roligt, utan det måste finnas en business i grunden också då. Och som det ser ut just nu så tror jag att vi kommer att få en bra lönsamhet i det här då, på grund av det, både det sättet vi jobbar på, de partners vi jobbar med och också den slutmarknaden som vi vänder oss emot, där bland annat då EUs krav på fossilfrihet inom sjöfart och landbaserad vägtrafik, ETS, ETS1, ETS2 och även den här Maritime Fuel EU, så skapar goda förutsättningar för det. Så vi har en stark tro på att vi kommer att få ihop det här när slutligt investeringsbeslut fattas om drygt 2 år.
6: Flera av olika gröna projekt så att säga har ju haft lite motvind på senare tid. Jag tänker på vindkraften som dras med lönsamhetsproblem. Hur tänker ni om branschen just nu i stort?
5: Vi har ju hela tiden jobbat extremt flexibelt i det här projektet och anpassat ut efter de förutsättningar och hur marknaden ser ut. Både vad kunder är beredda att betala för slutprodukten, elprisförändringar, olika teknikutvecklingssprång som har gjort och så vidare. Och det har gjort att vi hela tiden har justerat projektet utifrån det vi har sett var andra projekt också har problem och utmaningar. Så man kan säga överlag så alla projekt är unika, men vi har jobbat extremt agilt och anpassat projektet så att det ska finnas goda förutsättningar att kommersiellt få ihop dem. Vilket vi är jätteglada för och väldigt nödvändigt med dagens marknad.
1: Och det sa Anders Wiklund, vd och delägare i Redrock Energy, och reporter var Martina Eriksson. Kumlingens bokslut för 2025 visar ett underskott på drygt 106 000 euro. Det är en förbättring med 244 000 euro jämfört med 2024. Årsbidraget för 2025, det vill säga hur mycket Kumlinge hade kvar av sina intäkter när driftskostnaderna var betalda, var positivt. Det landade på 42 000 euro och ger enligt kommunstyrelseordförande Gunn-Marie Lindholm lite framtidstro. Senast kommunen hade ett positivt årsbidrag var 2019. Det främst ökade skatteinkomster som lett till 2025 års positiva årsbidrag, skriver Lindholm i bokslutets förord. Kumlinge tror ändå att man snart kommer klassas som en kriskommun enligt den nya landskapslagen som lagtinget antog i fjol. Prognosen är att man hösten 2028, när bokslutet för 2027 är klart, är en kriskommun. Ridbanan utomhus vid ridklubben Sleipner ska dräneras och rustas upp. Det beslöt stadens kultur- och fritidsnämnd på sitt senaste möte. Det var hösten 2025 som ridklubben skickade in en skrivelse om att dräneringen på utebanan är dålig. Det gör att banan inte kan användas i den utsträckning som klubben vill. Ärendet har komplicerats av att Sleipner hyr av kultur- och fritidsförvaltningen, som i sin tur har ett intern hyreskontrakt med stadens fastighetsavdelning. Nu tog vi beslutet att vår nämnd tar kostnaden för att sätta utebanan i skick, säger ordförande i kultur- och fritidsnämnden Robert Söderdahl, liberal. Och så är vi framme vid vädret. Det väntas halvklart väder idag, sedan mulnar det på under dagen och till kvällen väntas regn. Temperaturen den ligger på 12-14 grader och måttlig vind från syd. Imorgon fredag då inleds det med mulet väder, men sedan spricker det upp och blir klart väder och solsken. Temperaturen imorgon upp mot 18 grader. Sjövädret för Ålands hav, sydlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som avtar, på efternatten 3-6 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund, och södra Bottenhavet, sydlig vind 4-8 meter per sekund. Det är ingen varning för terrängbrand, och pollenrapporten den visar på måttliga halter av björk och låga halter av gräs. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och jag är tillbaka till Amira och god morgon.
0: Ja, men tack ska du ha, Dan. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen, ja, den hör ni 11:55.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja. Det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
2: Lyssna på Radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar Radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
3: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det stod 765.
1: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst. Ja.
4: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa. Jag kunde ha läst 300 sidor till.
0: Om det var.

Never Look Down här med Isak Benjamin. Vi ska snart få höra om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag i programmen Eftermiddag och Åland idag. Först lite musik av Jordan Rawson.

0: I'm dreaming of.
1: Dreaming of you, Jordan Rawson, hörde vi här i studion nu tillbaka från Finström. Peter Grönholm.
2: Ja, det är ett fasligt flängande på mig, det får man verkligen
1: Jag märker
2: säga.
1: Det. Med oss här har vi också Axel Eriksson. God morgon.
3: God morgon.
2: Axel har inte lämnat kommunen idag.
1: Nej, han har hållit sig inom
3: Vad vet du om det?
2: Jag är helt säker.
1: Ja. Jaha, Peter, du verkar ha annat på gång idag också då?
2: Ja, alltså. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med, om vi nu ska vara helt ärliga. Men jag kommer att sända eftermiddag, det är min absoluta tro.
1: Okej, okay, ja.
2: Och då är det så att vi ska ha lite gäster, för det vankas ju cruising i helgen nämligen.
1: Oh, det borde ju du vara med. Vänta nu, cruising med vad då? Bilar eller?
2: Bilar är först och främst.
1: Okay.
2: Ja. Det som möjligen skiljer mig från en vanlig cruising, det är ju det att de som är med i en cruising har ofta ganska fina bilar.
1: Men det har ju du också. Vissa
2: jag har framförallt ganska gamla bilar.
1: Ja.
2: Snarare än nödvändigtvis fina.
1: Okej.
2: Okay. Men den kommer att gå förbi hem hos mig, så jag ska, om inte annat ska jag stå och titta på när den kommer. Det är, nu ska vi se. Lions välgörenhetscruising är det här, som ordnar, och de ska starta ifrån Långnäs på lördag.
1: Mm.
2: Och så ska de kryssa sig nästan genom hela Åland, inte in till Mariehamn dock.
1: Nähe.
2: Utan rundar Mariehamn, stannar så småningom tror jag i Äckare, om jag inte har räknat fel här. Så blir det lite musik och lite ståhej. Det verkar i alla fall trevligt och...
1: Alltså går ju ordagrant från ena änden av Åland till den andra.
2: Det tycker jag man med fog kan säga.
1: Ja. Ja.
2: Jag ska få in Magnus Jansson, kommer till studion och berättar om detta. Han är ju då från Lions Club Södra, heter de sen i sin tur. Så att det är vad som händer i eftermiddag. Sen,
1: det blir snack om bilar alltså.
2: Ja, det blir lite
1: ett bilar. Av dina favoritämnen.
2: Ja, faktiskt. Så att det. Men sen hittar vi säkert på någonting till då. Men det har jag inte riktigt hunnit fundera på så noga ännu.
1: Det löser sig.
2: Ja.
1: Dagen är ung. Axel Eriksson, vad har Åland idag planerat?
3: Ja, men Åland idag har ju lite av ett specialprogram idag, får vi säga. Hela programmet sänds ju ifrån Sjöfartens dag. Idag som ju, ja men det har börjat faktiskt. Men 15.30 så kommer Rasmus Karlsson att starta därifrån. Och det kommer ju då givetvis handla om sjöfart.
1: Ja.
3: Det säger sig självt lite, tänker jag.
1: Ja.
3: Vi ska prata bland annat med Mattias Brunsberg. Det är ett seminarium som handlar om vad ska vi säga? Risk, effektivitet, säkerhet. Det är ju såklart geopolitiska och globala frågor på agendan där.
1: Ja, exakt.
3: Och sen så vet jag också att vi ska prata med Dan Mikkola och Marcus Risberg.
1: Och nu ska vi säga Dan Mikkola är vd för Godby Shipping.
3: Det stämmer.
1: Och Marcus Risberg för Viking Line.
3: Det stämmer också.
1: Du
3: har ju stenkoll.
1: Ja, det verkar som det är kanske.
3: Precis, då ska det handla om Roro Pax trafik. Hur marknaden ser ut där helt enkelt. Så att sjöfart för hela slanten i Åland idag.
1: Ja, inte illa. Låter riktigt bra.
3: Mm.
1: Tack ska ni ha hörni för att ni var inne och berättade om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Lite musik ska vi få här. Det får vi av Sena Spiro.

Material Lover, senast Spiro hörde vi här. Nu i fokus hör vi om de potentiella farorna med sommarlovet. Fältarna, ja, de höll infoträff igår onsdag. Och vad den handlade om får vi veta efter musiken av Jonas Brothers här med Wings.

0: Erik Åkerberg är en av flera ålänningar som reagerat skarpt på uppgifterna om att utländska cykelturister har lämnats kvar på kajen i Osnäs för att de inte vetat om att de måste boka biljett med Ålandstrafiken online. Det är under all kritik, skriver han i Facebookgruppen Skärgårdstrafikens framtid. En cykelbiljett kostar runt 7 euro, men vad kostar det inte för Ålands rykte när de strandsatta turisterna skriver av sig på internationella cykelforum, fortsätter han.
1: Ja, men det som jag fick fånga upp här så var en bekant som sa att det var två tyska cykelturister som inte hade fått komma ombord för att inte kunna boka den här biljetten. Sen hade de inte hittat någon information på Ålandstrafikens hemsida som jag också har kollat. Men det finns ingen information om att du ska ha cykelbiljetter, utan det står om bilar. Och då är det framsidan. Man ska inte behöva gå igenom PDF och läsa finstilt, utan det måste stå tydligt och klart att så här ska det fungera, så här ska du göra när du kommer.
0: Mm. Vet du om det har varit fler incidenter eller är det här den enda?
1: Jag har hört att det var en incident som de fick åka med åtminstone den dag till övernattningsstället på Brände. Så det är två incidenter som jag har hört av så här då. Mm.
0: Ja, vad känner du kring det här då?
1: Ja, men det är nog en... det finns ju ett kommunikationsglapp mellan befolkning, kommuner, landskapsregering och Ålandstrafiken. Det är ju helt klart i dagsläget med alla planer fram och tillbaka. Och ingen som vill prata eller svara på skrivelser från kommunerna. Så det är ju någonting som måste ha tagits där redan.

0: På sociala medier här så uppmanar du skärgårdsborna att ta tag i det här själva. Du skriver att du är öppen för att sätta upp ditt telefonnummer i hamnarna längs norra linjen ifall det kan vara till hjälp att man kan ringa dig då. Hur tänker du då?
1: Alltså jag har ju en viss erfarenhet av Ålandstrafikens bokningssystem. Jag kan också ha någon sorts kommunikation mellan färjorna och personen. Nu när vi egentligen får prata med färjorna igen så går det att det mesta går att reda ut bara man har tid på att det går att kommunicera. Vi måste kunna prata med varandra.
0: Men känner du att din insats här skulle behövas då?
1: Ålandstrafiken så funkar ju på det viset att de öppnar 10 och stänger 5. Vi rör oss före det och vi rör oss efter det. Det finns människor som kommer till hamnen har ingen, det finns ingen människa att ta kontakt med. Där finns det nog ett glapp. Och det är ju också här som vi har det här samtalsförbudet i färjorna då när det kom. Så var det handlar ju om turister som ringt till bryggan och frågar grejer som inte de på färjan hade någon aning om. Där finns det ett informationslab som man kan hjälpa till med.
0: Det sa Henrik Åkerberg. Reporter var Hasse Persson Bru.

0: Fredrik Pettersson, han är chef i landskapets infrastrukturavdelning och idag så skickade han ett pressmeddelande med budskapet att ingen kommer att lämnas kvar på kajen på grund av att en biljett inte har kunnat köpas digitalt. Det står att läsa att i mån av plats så ska samtliga resenärer med fordon komma ombord, även cyklar. Vi har under veckan identifierat händelser där det inte har varit enkelt att lösa biljetter digitalt från Ålandstrafikens hemsida. Det beklagar vi djupt och ber om ursäkt för att vi inte har lyckats uppfylla resenärernas förväntningar, står då bland annat i det här pressmeddelandet. Med mig nu på telefon, Fredrik Pettersson. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det egentligen som har gått snett här?
1: Ja, man kan väl säga som så att det finns flera olika orsaker till att kommunikationen inte når hela vägen fram. Och jag skulle säga att en sak som vi inte var helt förberedda på då var att det var så pass många som upplevde svårigheter att dels köpa biljetter och veta vad det är som gäller, vilka biljetter som man verkligen måste lösa för att få komma med båtarna. Och vi var inte riktigt beredda helt enkelt på den storm som kom, och då måste man vara beredd och förändra sitt tankesätt. Och det var väldigt tydligt på all återkoppling som jag har fått att denna morgon så nu ändrar vi oss. Nu ska vi klart att folk vill göra rätt för sig och köpa biljetter. Det tvivlar vi inte på en sekund, men det måste ju också gå smidigt. Och vi såg helt enkelt att det var inte så smidigt som vi trodde. Och då ändrar man sig och alla ska absolut komma med i mån av möjlighet på båtarna. Det ska inte där vara ett problem. Och vi vill också visa att vi lyssnar på skärgården. Det är oerhört viktigt.
0: Mm. Ja, den här digitala incheckningen, den är ju en månad gammal, lite drygt. Men det gäller ju att ha gått fram hos alla här nu då. Idag så pratas det om ett par turister bortifrån som inte riktigt hade greppat det här. Men har det varit andra händelser också? Har det varit ålänningar som har haft svårt med det här? Eller?
1: Ja, vi har väl sett kanske mest på Föglelinjen så har vi sett att det har varit besvär att köpa biljetter digitalt. Och jag har själv varit ute och provat på digitalt att köpa biljetter och såg att det var kanske inte riktigt så lätt som jag trodde. Och då måste man ändra sig och hitta på ett bättre sätt. Så nu håller vi på att lansera förenklade metoder på Ålandstrafikens hemsida så att det här ska bli smidigare. Och vi vill då inte sätta all last och risk på resenären, utan vi tror att alla vill göra rätt för sig. Och då ska vi hjälpa till och inte göra det svårare. Och framförallt vara ödmjuka. Det är vår linje. Det är inget snack om den saken.
0: Nu skriver ni ju att ingen ska lämnas kvar på kajen på grund av att en biljett inte har kunnat köpas digitalt. Vad är det som gäller nu då tills vidare om man inte lyckas riktigt?
1: Så, ambitionen måste ju alltid vara att man ska ha köpt och löst en biljett för att komma med, beroende på vilken linje man är på och vilket fordon man har med sig. Det måste ju absolut vara ambitionen. Men i de som man har försökt, man har inte klarat av det, så är inte då avgången försenas eller någon lämnas kvar på kaj. Det är liksom andemeningen i mitt pressmeddelande eller vårt pressmeddelande denna morgon.
0: Mm. Det här ska förbättras då framåt, är meningen. Det ska bli tydligare, framförallt på hemsidan då. Är det någonting som är otydligt i hamnarna eller?
1: Ja, visst. Så som jag hade fått det rapporterat till mig nu, jag åker ju inte själv alla dagar i alla hamnar och ser riktigt allt då, men nu har vi fått reda på att det kanske kan förbättras till en viss del med de nya sakerna som händer, och det visar sig att det inte finns då information på alla ställen. Så tills vi har all information ute och tills att det har blivit lite tydligare och förenklat och testat lite ytterligare på hemsidan på Ålandstrafiken, så kör vi så här helt enkelt. Det är det rätt bara.
0: Just det, ja. Men sen när ni känner att nej, men nu ska även min gamla mormor fixa det här som inte ens pratar svenska, då är det tillbaks till att alla ska ha biljett då, eller?
1: Ja, men jag vill nog ändå förtydliga. Visst ska man ju försöka ha, alla ska ju ha biljett idag också. Men det är klart att vid något läge så har man kommit då till det läget. Att nu kan vi vara bekväma med att det här är tydligt nog. Men det här gäller nu tills vidare. Så vi har en turistsäsong framför oss. Det finns jättemånga duktiga skärgårdsföretagare som behöver ha all hjälp de kan få från oss. Den lilla hjälp vi kan ge. Så därför så ser vi det här tills vidare och vi vill verkligen inte vara, det är inte något enda mål att det ska vara svårt och besvärligt det här, det är det inte värt, utan det ska gå så enkelt som möjligt. Och i vissa fall har vi den här nummerplåtsavläsningen på Fögellinjen som vi tror att vi kan ha klar efter sommaren då, och då löser det sig i många fall till det bättre.
0: Upplever du att ni haft örat mot marken och kajerna här och agerat så snart det här kom till kännedom? Eller har ni väntat lite och utvärderat situationen?
1: Jag kan säga så här att som de som har följt med, allt med skärgårdstrafik är ett laddat ämne. Det har jag fått lära mig den hårda vägen. Och jag kan säga att vi har försökt lyssna, men jag tror att jag har gjort en liten felbedömning i det här fallet också. Jag tror att jag trodde att vi hade kommit lite längre och det har vi inte gjort, och därför så då gör man det på ett annat sätt i framtiden. Så vi kan bli mycket bättre på att lyssna, absolut.
0: Men det handlar om små justeringar på i samband med bokning på hemsida och sådär då. Det är inte en ny sajt vi kommer se, eller det ska bli tydligare då?
1: Jag har följt med mejltrådarna som vi har då, och det är tydlighet som gäller. Det ska bli några push-annonser som det kallas, så att man kan så snabbt som möjligt gå in på hemsidan så att man kommer på rätt. Det ska bli enklare och information, informera. Samt att man kan få hjälp när man är på plats. Och Axfärjes har gått ut och informerat all sin personal via bryggorna. Så att de ska vara ytterligare ännu mer behjälpliga. Men det har de också varit.
0: Men har det vilat ett för tungt ansvar på Ålandstrafiken att lösa det under kontorstid? Och har Axfärjes inte varit riktigt på tårna på samma sätt där? Eller? Har det inte varit deras uppgift?
1: Det enda som jag kan hålla med i det uttalandet är det att Ålandstrafiken har alldeles för mycket att göra. Man ska sätta det här i perspektiv. De har även lanserat nya bussbiljetter. En app där. Det har de gjort samtidigt. Så parallellt medan de har gjort också skärgårdstrafiken. Och skärgårdstrafiken, så stubinen är väldigt kort där. Det brukar smälla fort när det väl blir. Alltså stubinen för våra resenärer. De har ett väldigt utsatt läge där. Det måste man ha förståelse för.
0: Men ännu mer service-minded. Tänk hos färgpersonal då, så löser ni det tillsammans.
1: Alltså det är det som är absolut svaret. Vi löser det här tillsammans. Vi ska ha en positiv anda. Vi har absolut ingen prestige i det här, det är viktigt att säga. Och det här är ett litet skifte. Jag hoppas att folk ser att nu har vi verkligen bjudit till.
0: Det låter hoppfullt det sagt av Fredrik Pettersson, chef i Landskapets infrastrukturavdelning. Tusen tack för att du var med oss i programmet.
1: Tack själv.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: I onsdagens Nya Åland går det att läsa att tidningen har kallat det till omställningsförhandlingar, vilket kan leda till att en till två tjänster försvinner. Anna Björkros är publisher för tidningen.
1: Det är egentligen två orsaker eller flera orsaker som samverkar till det. Att sen jag tog över som publisher i höstas så har vi jobbat mycket med att få organisationen anpassad till nya upplägg och så. Vi vill inte jobba mer, men vi vill kunna jobba mer effektivt och bättre och anpassa oss till hur vi jobbar idag. Alltså det händer jättemycket i medievärlden hela tiden. Så det finns liksom mycket att göra. Vi kan inte bara ligga och rulla på som vi har gjort i alla år. Och nu har vi kommit så långt i den processen att vi inte kommer mera utan att ha sådana här omställningsförhandlingar. Och samtidigt så ligger vi till så att året har börjat jättetufft ekonomiskt. Inte bara för oss utan för många andra. Och det märker vi direkt eftersom vi har som två ekonomiska ben vi står på främst här på Nya Åland. Och det är våra prenumeranter. Och de ökar och det är jätteroligt. Men det stora, liksom den större delen kommer ändå från vår annonsförsäljning, vår annonsmarknad. Och när det åländska näringslivet har det tufft så slår det genast igenom hos oss också. Att vi märker att det finns mindre pengar att sätta på marknadsföring och sånt. Så vi kämpar mycket med det. Och då liksom gör vi allt detta samtidigt. Vi agerar nu för att kunna fortsätta göra det som vi vill göra. Alltså Nya Åland och journalistik och marknadsföra det åländska och så. Så vi försöker agera innan det liksom, innan vi måste göra någonting som vi inte vill göra.
0: Ja, för ni uppvisar ju ett positivt resultat för 2025. Men som du säger då, det här året har börjat trögare.
1: Förutsättningarna har ändrat ganska mycket på det hittills. Och jag vill vara tydlig med det att det finns liksom inte i nuläget något från styrelsen och krav på någonting alls ur den synvinkeln att vi ska dra ner på någon tidningsutgivning eller sluta med någon papperstidning eller någonting sånt. Utan det handlar inte om något sånt utan vi agerar nu för att kunna liksom fortsätta göra så som vi liksom vill göra. Att vi inte blir tvingade till någonting sen i andra ändan. Eftersom det känns som en bättre väg att gå. Även om det aldrig är roligt att ha omställningsförhandlingar säkert. Men vi är ju liksom ett litet företag. Vi ska försöka se på alla möjligheter vi har till och hur vi ska kunna göra det här bra.
0: Ni skriver ju själva i tidningen då att det rör sig om en till två tjänster. Inom vilka eller vilket område kan de här tjänsterna eventuellt försvinna då?
1: Ja, man måste ju liksom säga om man från ledningshåll har någon tanke om var man skulle kunna göra förändringar när man börjar omställningsförhandlingar och samtidigt så ombeds man att ha ett helt öppet sinne när man går till de första mötena och de har vi inte haft ännu så jag vill inte liksom på det viset slå fast någonting åt något håll men det som vi har sett begrunda över är liksom det som vi kallar för ateljé och redigering. Alltså det som har med form att göra. Där kanske vi skulle kunna se över hur vi jobbar idag och vilka möjligheter finns det att jobba annorlunda där. Det är ju svåra ord då, liksom det här med beröra eller inte. Alltså alla som jobbar på Nyan berörs ju såklart av när man gör omorganiseringar i ett sånt här företag som vi är, att det berör ju oss alla. Vi omfattas alla av när vi gör om saker. Men om det blir liksom några indragningar av några tjänster, vilket vi inte vet ännu, så är det kanske inom det som jobbar med form att göra. Och det är ju liksom för att man jobbar på ett annorlunda sätt nu med mycket av det jämfört vad man gjorde för kanske 10 år sedan eller 7 år sedan. Det händer jättemycket.
0: Som du sa, ni har inte haft era första förhandlingar nu, men när inleds förhandlingarna?
1: Enligt planen så ska vi ha vårt första möte imorgon, torsdag.
0: Och den här, vad ska vi säga då, den nya organisationen, vad har ni för målsättning, att när ska den vara på plats?
1: Till hösten sen, från september är en preliminär målbild vi har.
0: Det sa Anna Björkros, publisher på Nya Åland. Reporter Ove Sjöblom.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Du lyssnar till Fokus i Ålands Radio. Inslagen sändes för första gången igår eftermiddag.
1: Fältarna Sandra Lindberg och Tony Johansson är här i studion nu. Hej på er!
2: Hej!
3: Hej, hej!
1: Ni är här för att skapa en trygg och bra sommar för våra ungdomar. Och det gör ni inte genom att sitta här. Men jag tänker att ni kan ju ändå berätta lite om det som är i görningen. För ikväll har ni bjudit in till en föräldrakväll här inför sommaren. Som ju ni ordnar tillsammans med andra aktörer som ska vara på plats. Det är vid Ålands Lyceum ikväll 18.30. Varför ordnar ni det här?
3: Ja, det är ju då ett tillfälle som är ordnat för högstadie- och gymnasieföräldrar, vårdnadshavare. Och det är för att ge en samlad bild inför sommaren, vad som händer, vad ungdomarna möter och vilka vuxna och verksamheter som finns runt om dem. Egentligen är det ett ganska enkelt mål, det är att skapa en trygg och bra sommar för våra unga tillsammans.
1: Mm. Om man skapar en bra tygg sommar för dem, då har alla andra det bra också då, eller?
3: Det är inte garanterat, nej. Men vår målgrupp är ungdomarna, så det är de vi syftar på.
1: Såklart. Helt rätt. Men ni ordnar det här, är det för att ni ser ett stort behov? Det här behövs, eller hur tänker ni?
2: Ja, men vi tycker att det finns ett behov av det, och vi har ordnat det här en gång tidigare, 2024, och då fick vi väldigt fin respons på det här tillfället, och så har det kommit önskemål egentligen att vi ska ha det igen. Så därför känner vi väl att det är ett bra tillfälle att ordna nu då. Och vi märker ju att det är många föräldrar som vill ha aktuell information och just den här möjligheten att ställa frågor på plats och men veta vad det är som händer under sommaren helt enkelt.
1: Mm. Och 2024 ordnade ni det här. Det var ju en lite speciell sommar. Det var väldigt mycket som hände, Tall Ships Races och massa annat. Vad drog ni för lärdomar av det året då, så att säga?
2: Ja, men egentligen kanske att det, vi tycker väl att tillfället blev lyckat utifrån att det, vi tycker att det var evenemangen som hände och var väldigt lyckade då också. Att det, trodde att det är bra att informera före vad som, lite hur evenemangen går till och vad som gäller lite och så här. Så att.
1: Mm. Och i år en lite mer normal, en vanlig sommar då kanske på kommande, men ni är ändå lite mer på tårna här nu då. Vilka är det som är med och deltar ikväll förutom ni?
3: Ikväll kommer Rockoff att vara med och ska vi tänka här, polisen och räddningstjänsten, folkhälsan, ung resurs, vuxna på stan och vi. Mm. Så lite blandat gäng.
1: Och det är klart att delvis är det kanske lite nya föräldrar som har blivit tonårsföräldrar här på 2 år. Lite nya som kommer till kvällen här nu. Då. Vad hoppas ni att kvällen ska leda till för dem då?
3: Ja, men egentligen att de får lite mera tips och råd kanske inför sommaren. Och får svar på de frågor som de funderar på. Och lite mera information från alla aktörer. Till exempel Rockoff, kommer man att vara ha sina barn där, så kan det vara tryggt att veta vad är det som Rockoff förväntar sig av föräldrarna och hur går det till där och vad behöver man själv tänka på och så vidare.
1: Mm. Ja, men precis, det finns jättemånga som har funderingar kring det, kan jag tänka mig, just att deras barn kommer spendera rätt mycket tid där under de dagarna. Men från er sida då, vad tänker ni berätta om?
2: Ja, men egentligen det här med, alltså, ge lite allmänna tips och råd till föräldrar. Det är det här med att kanske sätta gränser och ha god kommunikation och göra upp färdigt för kvällarna egentligen med sina barn och unga. Att vad är det som gäller? Att vad har vi för tider? Och hur ska kvällen se ut? Och att det alltid ska vara okej att höra av sig och sådana här saker egentligen. Ganska grundläggande men viktiga saker att ta upp ändå.
1: Mm. Men ha en liten plan, låter det som här. Att inte bli tagna på sängen när det plötsligt är nöjesliv och sommar.
2: Precis.
3: Exakt.
1: Ja. Okej, det låter ju strålande det här. Vi undrar ju såklart nu vilka, är det bara att dyka upp? Får man komma som en är?
3: Absolut, det är bara att dyka upp och kom i fåpatofflorna eller kom i
1: shortsen.
3: Det är ingen stilkod.
1: Och ni har uniform på er här, eller åtminstone tröjor med fältarna på, så det syns vilka ni är.
3: Det stämmer.
1: Ja. Så kan man också hugga tag i där efteråt om man vill prata lite.
3: Absolut, det är också ett tillfälle där det är meningen att man ska kunna känna sig bekväm med att ställa frågor och väldigt många av dem som är där, så är ju verkligen där för att bara svara på frågor också.
1: Mm. Och kan man inte själv komma, kan man skicka någon kompis eller så?
3: Absolut. Ja.
1: Det är bara att dyka upp där. 18.30 Ålands Lyceum, Rockoff, polisen, var det Räddningsverket också?
3: Mm.
1: Och fältarna på plats.
3: Yes.
1: För att svara på frågor och informera så att vi alla får en trygg och bra sommar för våra ungdomar här. Det kan de väl trots allt förtjäna.
3: Ja.
2: Tycker vi.
1: Ja, vad härligt. Men hörni, stort tack för att ni kom här och informerade lite om vad som händer ikväll. Sandra Lindberg, Tony Johansson, lycka till med detta. Och ha en, ja, vi kan nästan börja säga det nu, ha en skön sommar.
2: Ja, det tycker jag.
3: Absolut.
2: Tack detsamma, säger vi.
0: Du lyssnar på Fokus i Ålands Radio. Och här passar det bra att flika in att föreläsningen det pratas om i inslaget, den var igår. Och inslaget sändes för första gången i radion också igår eftermiddag.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

5 månader efter att jag för första gången träffade Airi på flygplatsen får hon flytta in i en hyresbostad i Myrbacka. Airi bodde ett halvår på Terminal 2. Du har lyssnat på Hemlös på Terminal 2 med mig, Daniel Westö. Ljudplanerare var Mike Grönros, producent Elin von Wright och dramaturg Are Nikkinen.

0: Hej alla ålänningar! Hälsningar från Svenska Yle. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.
1: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Klockan har slagit 5:12. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är Ålands Nytt. Ålands framtid lämnar det politiska samarbetet kring storskalig havsbaserad vindkraft. Partiet säger att projektet inte längre framstår som ekonomiskt försvarbart. Peggy Eriksson är partiordförande.
1: Det har ju skett ganska mycket förändringar. Om man ser de senaste 3 åren av marknadsförhållanden, förändrade världsläge, ökade kostnader, så osäkerhet kring investeringarna. Och det här gör att Ålands framtid anser att riskerna är för stora. Alltså om man inte har klart anslutningar till Finland eller Sverige vad man kan avsätta den här stora energimängden som ska produceras, så blir det nog svårt att få ihop en ekonomisk kalkyl.
0: Och det sa Ålands framtidspartiordförande Peggy Eriksson, och reporter var Felicia Bredenberg. Högskolan på Ålands rektor Mattias Waller har blivit utsedd till ordförande för nätverket av universitet i småländer och territorier, NUSCT. Han valdes på ett rektorsårsmöte som hölls i Montenegro i början av maj, och vi hör honom berätta om vikten av samarbetet.
2: Om jag tänker så att när den åländska självstyrelsen fungerar som bäst, så då kan man få liksom det som är bra från flera olika världar, och just att vi är med i ett sånt här, det här nätverket. Så det är ju ett exempel på det. Men vi är också ett eget utbildningsland med egen behörighet. De här nätverken av universitet i små länder och territorier. Så där får vi ju ett stöd för den här, vad det betyder när du är på inom ett litet samhälle och din betydelse för samhället, och hur vi kan också stödja varandras utveckling.
3: Vad är det för andra typer av skolor med? Varifrån kommer de?
2: Ja, bland annat de andra nordiska autonomierna, Färöarna och Grönland är också med i det här nätverket. Och sen är Malta med, San Marino, Andorra och Montenegro och Akureyri i norra Island. Så vi satt på det här senaste mötet där jag blev vald till ordförande, så satt vi med Färöarnas rektor och Andorras rektor och diskutera vad vi tycker att det är bra

0: vetenskapsregeringens tillväxtmeddelande, så där har högskolan en ganska stor betydelse. Och det tycker vi är helt naturligt att högre utbildning har en stor påverkan på samhällsutveckling och också tillväxten.
1: Och det sa Mattias Waller, rektor för högskolan på Åland, intervjuad av Amira Bogdiri. Kan man se över hastighetsbegränsningen på Svartmaravägen i Finström? Den frågan ställer en boende i Bamböle Finström i ett brev till landskapsregeringen. Skribenten oroar sig över trafiksäkerheten längs vägen och undrar om man kunde sänka hastighetsbegränsningen från 70 till 50 km i timmen, åtminstone kring bostadsområdet i Bamböle. Skribenten menar att lastbilar och långtradare ofta passerar i hög hastighet längs vägen och hon undrar om den tunga trafiken kunde begränsas eller om dirigeras till större vägar som går till norra Åland. Skribenten frågar också om korsningen Svartmaravägen Emkarbyvägen kunde göras säkrare för fotgängare och cyklister och om det finns några planer eller ambitioner på att anlägga en gång- och cykelväg längs Svartmaravägen och Polsböllevägen i framtiden. Jag vet att flera andra boende i området delar den oron jag har, skriver kvinnan i brevet till landskapsregeringen. Och så vädret, det blir klart till halvklart ett tag till, sedan mullnar det på och till kvällen väntas regn. Temperaturen ligger runt 12-13 grader och det är måttlig vind från syd. Imorgon fredag då inleds det med mulet väder, sen spricker det upp och blir klart väder och solsken och temperaturen kan gå upp mot 18 grader. Sjövädret för Ålands hav, sydlig vind 4-8 meter per sekund, från och med förmiddagen vind som avtar, på efternatten 3-6 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund och södra Bottenhavet, sydlig vind 4-8 meter per sekund. Det här det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu lämnar jag över till Riksnyheterna.
2: Klockan har slagit 12, dags för nyheter. I studion Emil Friman, god dag. Den granat som hittades i Riihimäki har visat sig vara en krigstida sovjetisk brandbomb. En misstänkt granat hittades på en åker igår. Polisen var i färd att spärra av området, men innan det blev av hade någon tagit bomben. Brandbomben beskrivs som livsfarlig och polisen hoppas nu att den som har den hör av sig. Ett daghem i Helsingfors får en anmärkning efter att fyra barn rymt från gården. Barnen tog sig ut genom en trasig port på ett privat daghem i Malmgård och sprang ut på en närliggande väg. Personalen upptäckte först rymningen när vuxna utanför daghemmet förde tillbaka barnen. Enligt tjänstemannen som utfärdat anmärkningen borde personalen ha övervakat den trasiga porten bättre. Verkstadsindustribolaget Valmet har avslutat sina omställningsförhandlingar om permitteringar i Finland. Bolaget permitterar omkring 2400 anställda. Permitteringarna kan pågå i högst 90 dagar och genomförs mellan juni och slutet av december. Valmet sysselsätter nästan 6000 personer i Finland. Och för första gången sedan självständigheten 1917 har Finland färre än 1 miljon barn och ungdomar. I slutet av april bodde drygt 999 000 personer under radarton i landet, enligt statistikcentralen. Den låga siffran förklaras främst av den långvarigt sjunkande nativiteten. Antalet minderåriga i Finland var som högst i början av 1960-talet, då nästan 1,6 miljoner barn och unga bodde i landet. Nästan alla stora oljeraffinaderier i centrala Ryssland har tvingats avbryta eller minska bränsleproduktionen till följd av Ukrainas drönarattacker. Enligt nyhetsbyrån Reuters producerar de drabbade raffinaderierna 83 miljoner ton bränsle per år. Deras andel är över 30% av bensinproduktionen och cirka 25% av dieselproduktionen. Och nu är klockan 3 minuter över 12 och det har blivit...
3: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja.
2: Ja, det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
3: Lyssna på radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
4: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det står för 165.
2: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst. Ja. Måste man påpeka.
5: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa. Och jag kunde ha läst 300 sidor till.
0: Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it. Here you go. Freedom.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Klockan är 13, vi börjar timmen med nyheter och en väderrapport. Efter bombfyndet i Riihimäki utreds nu de poliser som fanns på platsen. Det var igår som myndigheterna meddelade om en misstänkt granat på en åker. De poliser som kom till fyndplatsen avlägsnade sig därifrån och medan bomben var obevakad hade någon tagit den med sig. Nu utreds om poliserna gjort sig skyldiga till brott mot tjänsteplikt. Av allt att döma verkade röra som en krigstida sovjetisk brandbomb. Den beskrivs som livsfarlig och myndigheterna hoppas nu att den som tagit bomben ska höra av sig. I Karleby utreds en rififikupp mot det lokala Prisma-varuhuset. Vid 3-tiden i natt skedde ett inbrott genom taket. Minst 2 personer hade tagit sig in och hade plockat med sig säckvis med stöldgods. Det blev upptäckt av en förare som var på plats för att leverera varor. Kuppen utreds nu som grov stöld och en del av varuhuset har varit avspärrat för teknisk utredning. Ett daghem i Helsingfors får en anmärkning efter att 4 barn rymt. Barnen tog sig ut genom en trasig port på ett privat daghem i Malmgård och sprang ut på en närliggande väg. Personalen upptäckte rymningen först efter att några personer utanför förde barnen tillbaka. Enligt tjänstemännen som utfärdat anmärkningen borde personalen ha övervakat porten bättre. Antalet finländare som är yngre än 18 år har för första gången sjunkit under 1 miljon, det är enligt siffror från statistikcentralen. I slutet av april fanns det exakt 999 232 minderåriga i Finland, vilket är knappt 18% av befolkningen. Antalet personer under 18 år har minskat betydligt under de senaste decennierna. Ännu i början av 80-talet var andelen 1/4 av befolkningen. Verkstadskoncernen Valmet meddelar om omfattande permitteringar på sina enheter i Finland. Omkring 2400 anställda permitteras. Permitteringarna pågår i högst 90 dagar och genomförs mellan perioden juni och slutet av december. Totalt sysselsätter Valmet nästan 6000 personer i Finland. Och nu vädret och utsikterna ända till imorgon eftermiddag. I landets södra mellersta delar samt i Kajanaland ska det bli växlande molnighet och i landets östra del blir det lokalt regnskurar. Imorgon är det halvkallt i mulet och på många håll blir det regn eller regnskurar och möjligen oska. Dagens högsta temperatur 18-24 grader. Imorgon är det något svalare. Nattens lägsta 8-15 och mest svag vind.

0: Då är det dags för eftermiddag här i Ålands Radio. Peter heter jag som är med dig. Vid min sida, Malin Lundberg. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jaha, har det hänt något spännande?
1: Ja, det tycker jag väl att det har. Det händer grejer hela tiden.
0: Ja, du går som på, vad heter det, på äggskal mest hela tiden.
1: Ja.
0: Så mycket spännande.
1: Jag vet aldrig vad som ska hända.
0: Jaha, nyheter. Vad har vi där? Vad har du på ditt bord?
1: Ja, alla Ålands kommuner och Ålands kommunförbund har skickat in en skrivelse till landskapsregeringen och de har skickat ut ett pressmeddelande gällande det här idag.

0: 16 riktar skarp kritik mot ett förslag från landskapsregeringen om att ändra systemet för överföringar till kommunerna. Kommunerna tycker att det här är en nedskärning av finansieringen till dem och att om det blir som landskapet vill då så skulle det leda till höjda kommunalskatter, försämrad service eller ökad skuldsättning. Vi kommer att prata med Minna Hellström som är direktör vid Ålands kommunförbund. Så henne kommer vi höra i nyheterna här under eftermiddagen.
1: Mm-hmm.
0: Sen har Ålands framtid lämnat det politiska samarbetet kring den fortsatta utvecklingen av storskalig havsbaserad vindkraft på Åland. Det här meddelar man idag då i ett meddelande till media och vi kommer att höra partiordförande Peggy Eriksson motivera varför man har tagit det här beslutet. Sen så ska vi också följa upp en nyhet från igår. De här spekulationerna om att Lundqvist-rederiernas fartyg Penelope, som de sålde här tidigare under våren, att det numera skulle vara en del av ryska skuggflottan, spekuleras det ju kring. Och vi har idag träffat professorn i havsjuridik Henrik Ringbom som har fått säga sitt om de här spekulationerna. Så honom kommer vi också höra under eftermiddagen.
1: Spännande, du hade alldeles rätt.
0: Mm, det är mycket som är värt att lyssna på, tror jag.
1: Ja, precis så. Och vad säger vi, 13.55?
0: Ja, då kommer jag tillbaks.
1: Mm, du är hjärtligt välkommen. Eftermiddag är som sagt programmet som du lyssnar på nu då i timmarna 2:30 ungefär, 15.30. Då tycker vi att det får räcka för idag. Och Peter Grönholm, det är ju jag det som är här med dig nu. Lite musik.

Petra Marklund och Monica Mack var det där. Can't Frame the Moonlight. För övrigt så har Monica Mack tagit sitt artistnamn ifrån sammanslagning av artisterna Monica Zetterlund och Fleetwood Mac. Förklarar inte dock varför hon stavar Monica med två O, men det kanske är från Woody Fleetwood, jag inte vet jag. Då ska vi se här vad vi har för väder. Strålande sol och 13 grader står det på min datamaskin. Vänder jag mig om och tittar ut så ser jag strålande sol och ja, kan vara faktiskt 13 grader nu när jag tittar noggrant. Lite vind verkar det vara också, men inga mycket att klaga på. Ikväll kan det komma regn. I natt och imorgon bitti är det dimmigt. Men det ser ut att bli en solig och fin fredag, en solig och fin helg. Så att en riktigt bra helg att se fram emot. Och det är ju också bara en månad till midsommar kan man tänka sig.

Tears, Four Fears, I Love You But I'm Lost. Ganska ny låt för att vara just det bandet, Tears, Four Fears. Slog ju igenom i början av 80-talet, eller mitten av 80-talet egentligen, och var som störst där fram till mitten av 90-talet. Den här låten kom dock 2017 och... Det var väl en del av ett sånt Best of-album som de släppte där i trakterna. De släppte ju sen en skiva faktiskt så sent som 2022, vill jag säga. Hade ett litet hopp där, 18 år mellan sin näst sista och sista skiva. Men överraskande starkt material ändå, får man säga. Är det nu möjligen så att du har någon egen låt som du skulle vilja höra? Sitter och funderar på att det hade varit trevligt, då tycker jag att du ska höra av dig hit till mig. Man kan skicka mail till mig. studion@alandsradio.ax är mailadressen. Man kan också skicka sms 0457 00 17855. Man kan också ringa hit till mig, 17855 är numret in till studion. Om man vill önska en låt eller om man har något annat att berätta, går ju bra det också, min sann. Så att det tycker jag du kan göra. Under tiden lyssnar vi på Nanne Grönvall.

Nan Grönvall var det där. Håll om mig. Hon fyllde i år i måndags faktiskt. Nu ska vi se. 64, så att hon får inte riktigt gå i pension ännu. Men grattis kan vi ju säga. Har du någon du vill gratta på födelsedagen till exempel? Eller namnsdagen? Eller något annat liksom skäl? Då vill jag ju varmt rekommendera Firarmix imorgon. Då är det nämligen dags för det. Jag är programledare denna fredag, så jag ser fram emot ett proppfullt program med hälsningar och önskningar. Det är precis samma, om man vill önska låtar så kan man ju skicka in också Firarmix-hälsningar till studion snabel@alandsradio.ax eller smsa då 0457 00 17855, eller när programmet är igång då ringa 17855. Men då finns det ju till just Firarmix också ett Firarmix-formulär där man kan gå in och klicka i och fylla i och skicka iväg. Då ska du till vår hemsida alandsradio.ax, och så väljer man de här tre sträckorna uppe i hörnet och klickar på dem, så kommer det fram en liten meny och fyra uppifrån. Där står det Firarmix, så kommer du till formuläret. Så det vill jag varmt rekommendera.

Spanish Rose hörde vi där, Van Morrison. Från Nordirland kommer han, lite närmare ifrån misstänker jag att Magnus Jansson kommer. Vi ska få gäster här om en liten stund och då ska det handla om cruising. Det ska nämligen vara välgörenhetscruising i helgen. Det är Lions som arrangerar detta och det vill vi höra mera om. Det tror jag att vi får göra alldeles på andra sidan Jerry Williams. Jag tänker att vi behöver komma i rätt cruisingstämning nu.

0: Jerry Williams hörde vi där, Did I Tell You. På lördag då är det dags för cruising, och jag tänker att cruising är ju ett säkert tecken också på att sommaren är på gång. Det är Lions klubb som ordnar detta. Vi har Magnus Jansson på plats. Välkommen hit ska jag säga.
1: Ja, tack så mycket.
0: Nu ska vi se, är det Lions klubb Södra som ordnar det här?
1: Ålands klubb Södra, ja.
0: Så. Precis det. Och det här är välgörenhetscruising ska vi säga också.
1: Ja, det här samlar vi pengar nu för Ålands cancerförening.
0: Okej.
1: Så pengarna går dit. I fjol så när vi hade cruisingen så då samlade vi ihop till barn och ungdomar med diabetes.
0: Mm-hmm. Så att ni lite ändrar varje år då?
1: Ja, vi gör så.
0: Ja, precis. Hur många år har ni ordnat det här?
1: Det är andra året det här.
0: Okej. Okay.
1: Vi hoppas att det blir en tradition.
0: Ja. Hur kom ni på idén att ni ska göra det här då?
1: Ja, vi Lions klubben vill ju ha, vi samlar ju pengar till behövande. Och de benen vi har så har haft så är julgranarna och lotterier då som vi har vid påsken. Och många har plastgranar och är det sånt väder så kanske vi inte säljer så många granar. Så därför så måste vi ha ett ben till att stå på. Och det här var ju lämpligt tycker vi som är många i klubben som är motorintresserade. Och vi ser ju samhället runt omkring. Vårt åländska samhälle, det är jättemycket motorintresse. Och speciellt gamla bilar och fordon i så fall.
0: Ja. Ja, men också, jag tänker att det är ju på det viset är det väl en ganska smart grej att satsa på, för vi har ju den stora årliga cruisingen, men sen brukar det ju dyka upp lite, det har ju varit någon Lucia cruising och det har varit det ena och det andra, så att de som är bilintresserade är också alltid intresserade av att fara ut och köra.
1: Jo, den här cruisingen i stan då, i juli som All Time Cruisers har, så den är ju jättefin. Men det här tänkte vi att lite på landsbygden nu då, så stör vi inte den övriga trafiken så mycket heller.
0: Nej.
1: Så nu kör vi ju längst från Långnäs nu via Flaka och Önningby och Björsby och Överby och sen via Godby då, som vi har ett stopp då för fika och sånt här och umgänge, och sen får man via Pålsböle och runt Häcker eller till Marby då runt Ekerhallen.
0: Mm.
1: Så nu är det senaste år så var det mycket folk som hade, som det är på många ställen när det är sådana cruising, som så de har kaffekorgen och filten med sig och vinkar när vi körde förbi. Vi körde i maklig fart, så det var ju riktigt roligt.
0: Ja, men faktum är att jag bor ju precis bredvid Lämlandsvägen och ni körde ni samma sträcka i fjol? Eller hade ni en annan?
1: Nej, vi ska nog köra samma i år.
0: Ja,
1: det är väl där i Lämland, så vid Valborg så kör man tvärs över vägen till gamla vägen då,
0: via
1: Kea Market och ut vid kommunalgården.
0: Mm.
1: Men det är för att vi inte ska störa trafiken på huvudvägarna så mycket.
0: Precis, för då minns jag att jag var ute i trädgården när det började rulla förbi gamla bilar där. Så att, men i år får jag sätta mig med filt, eller vad heter det, stola, picknickfilt.
1: Ja, det ska du göra.
0: Men som sagt, start i Långnäs och då är klockan 10 då på lördag, ja, förmiddag får vi väl säga.
1: Ja, vi startar 12 då i fjol, men i år så är det trafiken då från Långnäs med färget, anlöp och grejer, så nu slipper vi inte dit förrän klockan 9 och sen klockan 11 måste vi vara borta därifrån.
0: Precis.
1: Så därför så är det lite tidigare för de morgontrötta. Men vi har ju en alternativ start då i Godby 12.30. Så det är ju samma premisser det som de som startar i Långnäs.
0: Precis. För de som bor lite längre norrut och eller är mer morgontrötta kan vi säga.
1: Ja, det kan ju. Vi har ju många som har jättegamla bilar som kanske inte vill köra så långt. Och på det viset så kan de ju korta avsträckan lite.
0: Mm, just det. Och det här är ju, deltagaravgiften är 25 euro per bil. Hur mycket av det här sen då går till cancerföreningen?
1: Ja, alltihopa ska gå dit.
0: Okay.
1: Sen har vi ju sponsorer också som vi får in pengar på. De har varit jättevälvilliga. De som vi hade i fjol så jo, när man frågar dem. Så det är ett stort intresse och välvilja från, och stort hjärta från företagen. Så ni gör ett sånt bra jobb. Så det det känns bra. Och sen har vi Ekerlinjen då, som är vår huvudsponsor som ställer upp jättemycket och bra. Men både, och de har ju också en sån här resa då på på sitt program då från Sverige, som man får, alla i bilen gratis och så här, så under den här perioden. Så vi hoppas att vi också gör lite för turistsäsongen, att den förlängs lite så här.
0: Mm. Har du någon uppfattning om hur mycket pengar ni får ihop på en sån här cruising?
1: Ja, i fjol så skänkte vi, jag tror det var 7400 euro till barn och ungdomar med diabetes på sjukhuset då.
0: Ja, ja, ja.
1: Så vi hoppas på någonting samma.
0: Mm.
1: Vi vet ju inte nu hur många bilar det kommer, men i fjol var det 150 bilar, men vi kanske hoppas på 200, vi vet inte. Det beror på morgonpigga folket.
0: Ja. Och så går den ju sakta då över Åland och landar vid Eckeröhallen, och där blir det lite evenemang med det musik och grejer.
1: Ja, ja. Vi hade ju Willie Crane spela i fjol, och i år så är det Lelle och grabbarna som spelar.
0: Ja.
1: Lelle är ju också med i den här gruppen och med Lions och så här. Så det blir jättefin musik. Stil FM spelar ju också, och pratar om konkurrenten här. De spelar 50-talsmusik och skön musik under dagen. Men sen har vi ju Bollstaholm som säljer hamburgare, och vi säljer kaffe. Och vi har en tjej som stiger upp 4 på morgonen och bakar bullar. Så vi har nybakta bullar och kaffe också. Och sen hoppas vi på kanske lite sån här bakluckeloppis då med motorrelaterade delar, att det skulle vara fint att få lite happening runt det också, så vi får se. Men att det var en fin gemenskap i fjol då, och nu är vi 2 timmar tidigare då, så jag tror det blir bra. Det var en bra stämning i fjol, och alla var på nytt födda när de har varit i det över hela vintern, så.
0: Ja, jag gjorde en snabb koll här nu. Om man inte vill lyssna, Stil FM skulle spela, det sa du säkert, 50- och 60-tals musik under cruisingen då. Om man vill lyssna på Ålands Radio, så är det konserter från Orgelfestivalen. Om man inte vill ha 50- och 60-tals musik utan mer lite religiöst sådär orgel, så går det också bra.
1: Jo, det går säkert bra det också.
0: Men jag misstänker att kanske till cruisingen så kan det hända att jag anar vad folk väljer då. Och är det så, då är det, om man vill känna att man vill kanske hoppa på den här cruisingen på vägen då, så då är det Godby som är det föredragna stället.
1: Jo, och i fjol hade vi att man tog en lott, fick en lott för varje stopp, men det har vi inte i år, utan nu får man ett startnummer på sin bil när man startar. Den lappen som man får, ett startpass och även en kaffebiljett och även ett papper som berättar om historia, eller lite information om Lions, för vi vill ju gärna ha flera Lions-bröder och systrar som ställer upp, för man mår bra själv om man får hjälpa andra. Så det där startpasset, så det sparar man ju då, och den dras, vi slår in det i datorn när vi vet hur många bilar det är, och så blir det random, så blir det på storbilds-tv. Och där framme sen så kan man hämta sin vinst från när man kommer dit.
0: Jag förstår, men det här låter ju som att allt är under kontroll, kan vi säga.
1: Ja, vi hoppas det.
0: Och det finns, om man vill vara med men inte anmäld redan, så går det bra att höra av sig till dig, antar jag.
1: Man behöver inte anmälas, det är bara att dyka upp.
0: Bara att dyka upp.
1: Jo, jo.
0: Perfekt. Magnus Jansson, jag önskar er lycka till då med cruisingen, och tusen tack för att du kom hit idag.
1: Tackar, tackar. Tack för att jag fick komma.

The River var det där. Bruce Springsteen före det. Då pratar vi cruising. Vi hade gäster här i studion. Det är ju då Lions välgörenhetscruising på lördag. Mm. Jag ska själv inte vara med i cruisingen. Jag har kanske någon bil som skulle kunna kvalificera sig, men den jag helst skulle köra med, så den är trasig. Men jag har ju sån tur att jag bor ju precis bredvid Stora vägen, så jag kan ju i alla fall sitta och titta i lugn och ro på alla bilar, så att det ska jag göra på lördag. Och jag tycker ju då att vi spelar ju lite Jerry Williams, men visst måste vi ju få, när vi ändå pratar cruising, då måste ju bli lite The Boppers också.

0: gonna be your man.
1: Jajamensan, visst kan vi köra lite bra cruisingmusik även här i Ålands Radio, vill jag ju vara. Tycker jag vi har bevisat här, det boppers. Klassisk sån, vad jag tycker, nu har jag aldrig varit på cruising på det viset så att jag vet ju inte vad man faktiskt lyssnar på, men det jag minns när man var liten var ju att när all musik var på vinylskivor, att just boppersskivorna hade ju väldigt gärna en någon slags jänkare, stor bil på framsidan där med stora fenor och tillräckligt med bakljus för att kunna lysa upp en mindre stad. Baksäte som kunde klämma in ett knattehockeylag med full utrustning. Det var, ja, det byggdes bättre bilar för. Det var det. Där landar jag som vanligt. Nåväl, vi ska se vad vi har att göra framför oss. Vi har ju nyheter på inkommande alldeles strax. Men det hade kommit, fick jag rapporter om en önskelåt här. Jag brukar ju säga som så att om man vill skicka firar, ringa in sina firarmixhälsningar men utanför sändningstid, att man då kan ringa 26060, för då är det alltid någon som svarar. Jag får rapporter om att Lisbeth har gjort så med sina vanliga önskelåtar också, för hon vill nämligen höra bröderna Norén med låten Sånger till dig, och det är förstås Gustav och Viktor Norén, och det här är väl en sån, ja, Tunna skivor, vad nu den hette, med det Siv Malmqvist låter som de har trollat om, men här kommer den i alla fall.

0: Sånger från dig, tunna skivor, heter låten då, Gustav och Viktor Norén. Kända då bland annat från Mando Diao. Vad det? Önskemusik var det också. Mera önskemusik, det hinner vi nog med i nästa timme. Vi håller ju på ett bra tag till här i programmet Eftermiddag. Vi ska få lite nyheter från Sveriges Radio P4. Kommer det både nyheter och sport. Men innan dess så ska vi få de lokala nyheterna.
1: Då har klockan blivit 5:02. God eftermiddag. Alla Ålands kommuner och Ålands kommunförbund riktar skarp kritik mot landskapsregeringens förslag om att ändra systemet för överföringar till kommunerna. Enligt kommunerna innebär förslaget en faktisk nedskärning av finansieringen, vilket kan leda till höjda kommunalskatter, försämrad service eller ökad skuldsättning. Detta är ingen besparing. Kostnaderna finns kvar men flyttas från landskapet till kommunerna och i förlängningen till invånarna, säger Mariehamns tillförordnande statsdirektör Emma Dahlén i ett pressmeddelande. Kökars kommundirektör Niklas Karlsson varnar för att mindre kommuner redan har små ekonomiska marginaler. Risken att behöva låna till driften är redan stor och nu ökar den ytterligare, säger han. Kommunerna riktar även kritik mot processen bakom förslaget och menar att något verkligt samråd inte genomförts. De kräver nu att ärendet återförs till beredning och att finansieringen av lagstadgade uppgifter säkras. Ålands framtid lämnar det politiska samarbetet kring storskalig havsbaserad vindkraft. Partiet säger att projektet inte längre framstår som ekonomiskt försvarbart. Peggy Eriksson är partiordförande.
2: Det har ju skett ganska mycket förändringar om man ser de senaste 3 åren av marknadsförhållanden, förändrade världsläge, ökade kostnader, så osäkerhet kring investeringarna. Och det här gör att Ålands framtid anser att riskerna är för stora. Alltså om man inte har klart anslutningar till Finland eller Sverige vad man kan avsätta den här stora energimängden som ska produceras, så blir det nog svårt att få ihop en ekonomisk kalkyl.
1: Det sa Ålands framtidspartiordförande Peggy Eriksson, reporter var Felicia Bredenberg. Det blir ingen sänkt taxa på skarven för husvagns- och husbilsresenärer under årets dansbandsvecka på Fögle. Embersund AB som ordnar dansbandsfestivalen hade bett landskapsregeringen att antingen slopa eller sänka taxan. Det största hotet mot att nå full potential är de höga taxorna i skärgårdstrafiken, skrev Embersund ABs vd Conny Jansson i en ansökan som också undertecknats av Föglas kommunstyrelseordförande och kommundirektör. Landskapsregeringen avslår ansökan då det blir orättvist mot andra nyttjare av Föglelinjen. Man tipsar om att festivalbesökarna kan köpa webbbiljett och då betala 88 euro för sitt fordon istället för ordinarie pris som är 110 euro. Man avslår också ansökan om att bandbussar, bandminibussar och bandpersonbilar skulle få förtur på Föglelinjen. Arrangören kan precis som tidigare år boka plats för upp till 2 bussar per avgång på Föglelinjen via Ålandstrafikens kontor, skriver landskapsregeringen i sitt beslut. Och nu har landskapsregeringen godkänt att Nabbens vänner får Leaderstöd för att bygga en allmän bastu vid båtnabben. Stödet uppgår till 27 360 euro och det är 60% av projektets stödberättigade kostnader. Totalkostnaden för projektet beräknas bli 45 600 euro. I stödvillkoren framgår att projektet måste genomföras senast den 30 november 2027. Så sport och fotboll. Adelina Engman har blivit uttagen till de 2 sista gruppspelsmatcherna i det inledande VM-kvalet. Finland möter Slovakien på bortaplan fredagen 6 juni och spelar sedan på hemmaplan mot Portugal i Tammerfors tisdagen 9 juni. Finland ligger 2 i gruppen inför de 2 sista matcherna, 3 på

0: I kväll lokalt regn och lokalt kan även dimma förekomma. Pollenprognosen talar om måttliga halter av björk och ek och låga halter av gräs, sälg och videpollen. Och det råder ingen varning för terrängbrand just nu. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu blir det Ekot.
1: Idag har NATO-toppmötet i Helsingborg inletts, det första på svensk mark. Och nu på lunchen hölls en pressträff där statsminister Ulf Kristersson inledde med att säga att Sverige kommer nå NATOs mål om att lägga 5% av BNP på försvaret redan 2030.
2: We are carrying out our largest increase in defense spending since the end of the Cold War. Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
1: Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte tackade för Sveriges arbete mot den ryska skuggflottan.
3: I commend Sweden for the steps you are taking against Russia's shadow fleet. That matters for Sweden. It matters for the Baltic Sea region and it matters for the security of all allies.
1: Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud för att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. Maxtiden för vistelseförbud ska också förlängas från dagens 6 månader till 1 år. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Gängen ska inte kunna vistas på skolgårdar och idrottsplatser för att rekrytera våra barn. De måste portas därifrån. Vi måste ta tillbaka kontrollen över våra offentliga miljöer.
1: I Europa går tillväxten ned och inflationen upp till följd av kriget i Mellanöstern och bränslekrisen. För hela EU varnas det nu för en inflation på 3,1% under 2026. 1 procentenhet högre än vad man trodde i höstas. Även Sveriges inflation spås öka från en prognos på 0,6% till 1,5%. Det var Ekots nyheter, Julia Videgård.
5: Sporten börjar med ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir ny huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
6: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
5: Över till volleyboll där en svensk stjärna byter sport.
7: Den svenska volleybollveteranen Alexandra Lasic fick drömmen om ett hemma-EM i sommar krossat när hon petades från truppen efter en tids skadeproblematik. Nu väljer hon att satsa på en ny sport. 31-åringen har istället börjat träna beachvolleyboll. Till SVT Sport säger Lasic att beachvolleybollen från början var ett sätt att få mer skonsam träning för sin knäskada. Men med mer än ett halvår utan matcher väljer hon att under sommaren dessutom ta sig ut och delta i turneringar. Hon har redan nu en tävling i Kroatien inbokad där hon planerar att ställa upp med sin tvillingssyster Rebecca.
5: Reporter där var Emil Håkansson. Den svenska finansmannen Christer Gardell anmäls till Riksidrottsnämnden efter miljardkuppen i Tennisförbundet. Förra året erbjöd han 100 miljoner kronor till förbundet mot att få mer inflytande i styrelsen. Och i april i år valdes hans vän Ulf Rosberg in som ny ordförande. Agerandet har mötts av stor kritik och nu rapporterar Expressen att både Gardell och Rosberg anmäls.

Eftermiddag lyssnar du på här i Ålands Radio. Peter Granholm heter jag som är med dig. Denna torsdag då, 21 maj, har vi, och klockan är 4:14. Så är det med det. Här är Vilmer.

Teknikens under, Wilmer X. Det här var faktiskt deras, vad ska vi säga, riktiga genombrott i Sverige, vilket jag kan tycka är konstigt. Den kom ju 1988. Då hade de redan hållit på en 5 år och släppt fina hits som Blod eller guld, Kör dig död, Under hot och lite annat smått och gott. Men då var de framförallt kända i Skåne innan de gjorde då Teknikens under. Och den skivan då hade ju också Blå vägen hem och Men hund mådde så här. Tidlösa klassiker förstås. Nå ja, jag vet inte om de håller på längre i och för sig. Det tror jag att de gör. Det har ju nyligen varit lite dokumentär om dem och det är väl i samband då. De släppte ju en ny skiva 2022 faktiskt. Och det ska väl komma en 2026. Jag är lite osäker på om den är... De har släppt singel, vet jag. Låt som heter Nästa växel. Ja, det där får vi se. Vart framtiden tar Wilmer X. De är ju de facto inga... På det viset inga dunungar längre. Det är ju 1978 som de så att säga bildades då, så att har man hållit på i 48 år. Kan det stämma? Det låter mycket. Så är man ju lite i alla fall till åren kommen. Nog om det. Lite yngre, Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

Eagle-Eyed Cherry, Save Tonight var det där. Vill du önska låtar? Det går jättebra att göra i just programmet eftermiddag. Man kan till exempel skicka ett e-brev till e-postadressen studion@alandsradio.axe. Man kan skicka ett sms till 0457 00 17855, eller så kan man då ringa in hit till mig på 17 855 och till exempel då önska en låt.

Anne Brun var det där, Springa heter låten. Önskemusik rasslade in här hur mycket som helst. Det är bara man frågar snällt så brukar det sånt kunna lösa sig. Jag ska försöka hitta allting som önskas. Men jag vet att först ut i alla fall är Bo Kaspers orkester och låten heter Dansa på min grav.

0: Dansa på min grav, var det där någon som inte riktigt ännu är begravd, men precis, när som helst.
1: Ja, vet du, man vet aldrig.
0: Amira Bogdiri har dykt upp i studion. Vad gör du uppe så här sent?
1: Ja, det är en bra fråga. Den här tiden så borde man ju ta en sån här gubblur.
0: Absolut.
1: Som du alltid gör efter de dagarna då du har sänt god morgon.
0: Alldeles.
1: Men sån är inte jag.
0: Nej.
1: Jag kan inte där med gubblur. Jag, det funkar inte. Och jag har försökt, tro mig. Nu har jag jobbat här snart i, det närmar sig 3 år.
0: Ja.
1: Men det är fortfarande omöjligt för mig.
0: Ja, ja, jag brukar
1: och sova på dagen.
0: Även ibland när jag har börjat jobba som jag gör nu, att jag slutar vid 4, så smyger jag till mig en liten lur när jag kommer hem. Somnar,
1: du gör det?
0: Ja, somnar ändå som en prinsessa på kvällen.
1: Vilken tid ungefär?
0: Då brukar jag gå och lägga, mig vid 12.
1: Nej, vad sent.
0: Ja.
1: Då har ju jag sovit redan.
0: Mm. Ja, men det är bra.
1: 2-2,5 timme.
0: Ja, men då går du och lägger
1: målet.
0: Det är väl det som är skillnaden, att jag delar upp min sömn med att jag tar en timme när jag kommer hem och sen en timme mindre på natten.
1: Hur lång tid behöver du på dig på morgonen?
0: Och göra mig färdig från att jag stiger upp.
1: Ja, ja.
0: Det är knappt 15 minuter.
1: Jädrans alltså. Mm.
0: Jag är på jobbet, jag bor i Lämland ska vi säga. Jag är på jobbet en halvtimme efter att klockan har ringt.
1: Det är helt otroligt.
0: Mm, körtiden är en kvart.
1: Ja, det är den för mig också.
0: Ja, det här är inga problem.
1: Jag är lite tagen just nu. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
0: Nej, jag förstår det.
1: Men vänta, vad gör du då på morgonen? Hur ser din rutin ut?
0: Stiger upp, bäddar sängen.
1: Okej.
0: Klär på mig.
1: Mm-hmm.
0: Borstar tänderna.
1: Bra.
0: Borstar håret.
1: Ja.
0: Ja, det måste man
1: De
0: göra.
1: De 4 grejerna gör du på 15 minuter.
0: Ja.
1: Det kan jag nog fatta. Förstå. Mm. Ja. Har du valt då, har du kvällen innan valt ut kläder?
0: Nej, men det är inte så avancerade val.
1: Nej, just det.
0: Man kör samma byxor hela veckan, nya strumpor och skjorta, det är ju typ så.
1: Ja.
0: Nu är det ju lite värre så här, på vintern när det är mörkt, då vet man ju inte själv vad man väljer.
1: Nej.
0: Man öppnar garderoben, tar ut någonting och bara, ja, det här känns bra.
1: Har du ingen lampa?
0: Nej, men det är så tidigt på morgonen vill man inte ha lampa.
1: Nej, det har du också rätt i.
0: Så då, sen när man kommer på jobb så är det så här, blev det den här skjortan idag? Vad trevligt.
1: Alltid lika överraskad när du tar av dig jackan.
0: Absolut.
1: Ja, intressant det där.
0: Mm.
1: Man önskar ju att det skulle ta, eller jag önskar ju att det skulle ta 15 minuter för mig också. Men det gör det inte alltid.
0: Vi får ha en liten kurs någon gång sen du och
1: jag. Ja, men jag försöker ju vara snabb.
0: Mm.
1: Men ändå. Då förbereder jag mycket kvällen innan, ska du veta.
0: Mm.
1: Jag plockar fram kläderna. Mm. För jag kan inte stå där och vela vilken klänning jag ska ha på mig klockan 6 på morgonen.
0: Nej.
1: Det går inte. Då blir jag bara på dåligt humör.
0: Mm.
1: Så det förbereder jag. Men jag tar fram hårborsten, tandborsten, allt liksom färdigt, uppdukat.
0: Mm.
1: Och ändå så lyckas inte jag göra det här på 15 minuter.
0: Hmm.
1: Jag blir frustrerad nu, känner jag.
0: Det här får vi göra lite granskande reportage om det här.
1: Ja, varför tar det längre tid för kvinnor än för män?
0: Och vad heter det? Det här underlaget för våra undersökningar, prick 2 personer.
1: Mm-hmm. Ganska bra.
0: Men du dyker ju upp tidigt imorgon bitti igen, 6:50 är det dags för god morgon. Vad tänker du bjuda oss på då?
1: Ja, men så här. Vi har på vår hemsida en nyhet om att alla Ålandskommuner och Ålands kommunförbund riktar nu skarp kritik mot landskapsregeringens förslag om att ändra systemet för överföringar till kommunerna.
0: Mm.
1: Jag kommer att gästas av finansminister Mats Perama imorgon 7:40 för att höra hur han ser på saken helt enkelt och hur han tar emot den här kritiken från kommunerna.
0: Mm.
1: Kommunförbundet säger att samrådet har satts ur spel. Så att vi får väl ta och höra, har det brustit någonstans i dialogen? Det och lite till då ska vi prata med Mats Perama om imorgon. Men sen ska jag också lära mig någonting nytt.
0: Oj!
1: Ja, kors i taket. Mm. Jag har ju jobbat på sjön.
0: Ja.
1: Det har jag gjort i många år. Men jag har aldrig kört en båt.
0: Nej.
1: Eller något liknande.
0: Eller en färja.
1: Eller en färja. Aldrig gjort det. Alltid nog ändå varit intresserad av att lära mig det.
0: Mm.
1: Men bara inte liksom kommit till punkt med den saken.
0: Mm.
1: Men imorgon så gästas jag av David Andersson från Sjöräddningen. De ska nämligen ha en båtförarkurs.
0: Oj.
1: Och på den här kursen så ska man då få lära sig grunderna i navigation.
0: Mm.
1: Jag hade redan kört för mig.
0: Ja.
1: Jag kan ju inte ens höger och vänster. Nej,
0: men som tur är så på sjön så är det ju styrbord och babord.
1: Ja, ja, ja.
0: Där kanske du har enklare.
1: Men då ska man komma ihåg vilket styrbord, vilket babord.
0: Ja, ja.
1: Ja. En bekant till mig som är skeppare brukar alltid säga att nej, vet du vad? Du får inte köra båt förrän du har lärt dig höger och vänster.
0: Mm-hmm.
1: Så att,
0: rimligt.
1: Ja, visst är det det. Under den här kursen så ska man också få lära sig att läsa sjökort och göra en enkel ruttplanering. Man går igenom säkerhet ombord och hantering av handbrandsläckare, nödsignaler och hur man förtöjer sin båt på olika vis.
0: Mm.
1: Allt det här hoppas jag att David ska beskriva åt mig här. Speciellt det här med förtöjningar och nödsignaler.
0: Jag tänker att du kan ju strunta i navigation och gå direkt på nödsignal och sånt här.
1: Ja, det skulle vara ganska bra det.
0: Mm.
1: Jag tror det är något för mig.
0: Det tror jag också.
1: Strunta i navigationen och att lära mig att läsa ett sjökort.
0: Mm.
1: Ja. Sånt händer imorgon på morgonen.
0: Mm.
1: Full rulle från början till slut.
0: Det låter alldeles utmärkt det. Då får du, jag tänkte gå och lägg dig nu då, så att du orkar upp imorgon bitti.
1: Ja, men ser du, det är det jag inte kommer att göra.
0: Nej.
1: Ska jag hem och rasta min hund?
0: Ja, okej.
1: Okay.
0: Mm. Noel, men då hör både jag och lyssnarna dig imorgon 7:10. Amira Bagriri, tusen tack för att du tittade förbi. Och vi ska ha lite önskemusik här också. Whitney Houston. Låten heter How Will I Know?

Whitney Houston, How Will I Know? Och det var önskemusik det. Elisa hade skrivit in på, nu ska vi se, hon hade mejlat hon, studion@alandsradio.se. Mejladressen, det har kommit in ett sms också till 0457 00 17855. Det är även det en önskelåt. Maria-Lisa vill höra Linkin Park, In the End.

Linkin Park, In The End, önskemusik hörde vi där. Jag tänkte som så, det är väl på sin plats att vi lyssnar igenom en snabb genomgång av musikflätan. Det kan ju aldrig skada, du kanske har löst den redan, men hade du inte gjort det så kan det behövas. Så att hämta papper och penna, vi ska lyssna på lite åländsk musik tänker jag. Och så kommer snabb genomgången av musikflätan efter det. Här är Leo Blue, Blue Rain.

Då har det blivit dags för kortversionen av den här veckans musikfleta. Också den här veckan söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Första ledtråden söker ett artistnamn. Smeknamnet hon fick redan som liten blev också hennes artistnamn. Jag undrar, vilket?

Ja, smeknamnet hon fick redan som liten blev också hennes artistnamn. Vilket? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. Vad är den kemiska beteckningen på låtens titel?

Vad är den kemiska beteckningen på låtens titel? Det ger dig den andra bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. I vilken tecknad film kan man höra artistens röst i den svenska versionen?

Alltså, i vilken tecknad film kan man höra artistens röst i den svenska versionen? Det ger dig den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. Jag söker namnet på en hiphop-duo. Vad heter duon som artisten var med och bildat?

Ja, jag söker alltså namnet på en hiphop-duo. Vad heter duon som artisten var med och bildade? Det ger dig den fjärde bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. Jag söker efter ett efternamn. Vad heter personen i efternamn som både designat omslagen till bandets album och föreslog bandnamnet?

Ja, vad heter personen i efternamn som både designat omslagen till bandets album och föreslog bandnamnet? Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfläta. Och sista ledtråden. Vad kallas det när månen hamnar i jordens skugga?

Ja, vad kallas det när månen hamnar i jordens skugga? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfläta. Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver som jag vill att du skickar till tavling@alandsradio.ax eller skriver ner det på ett vykort eller kommer in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

0: Wannabe Starting Something heter den låten. Michael Jackson var det som framförde den. Då hade det blivit dags för de lokala nyheterna.
1: Och då är klockan 5:03, god eftermiddag. Att landskapsregeringen vill ta bort kompensationen för samfundsskatten är enligt Ålands kommunförbundsdirektör Mina Hellström det mest problematiska av de ändringar landskapsregeringen föreslår gällande finansieringen av kommunerna. Samfundsskattekompensationen är idag en del av de överföringar som årligen görs till kommunsektorn. Vi hör Mina Hellström.
2: Bakgrunden till att de finns är den här välfärdsområdesreformen som gjordes i riket 2023, instiftade man lagen här. Och det handlar helt enkelt om att i riket så tog man bort vissa uppgifter från kommunerna och minskade då också deras finansiering. Så samfundsskatterna tillfaller istället staten. Och för att det inte skulle hända samma sak här så stiftade man en lag som sa att kommunerna får fortsättningsvis de här pengarna. Så det är alltså kommunernas pengar. Skillnaden är nu att den har gått, klumpsumman har gått via landskapsregeringen och sen betalats ut till kommunerna. Och det här tycker vi att det är rena rama stölden att de nu vill ta bort det här.
1: Sa Minna Hellström som är direktör för Ålands kommunförbund. Kommunerna är också kritiska till hur landskapsregeringen tagit fram förslaget. Det finns ett avtal där det står att man är skyldig att ha ett samråd kring frågor som rör kommunernas ekonomi. Landskapsregeringen har inte ens försökt ha ett samråd, säger Minna Hellström. Kommunerna vill att landskapsregeringen återför ärendet till ny beredning. Annars kan det enligt dem leda till höjda kommunalskatter, försämrad service och ökad skuldsättning. Ålands Framtid skriver i ett pressmeddelande idag torsdag att man lämnar det politiska samarbetet kring den fortsatta utvecklingen av storskalig havsbaserad vindkraft på Åland. Beslutet grundar sig främst på att partiet inte längre ser att det finns tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att driva projekten vidare på ett ansvarsfullt sätt, skriver partiordförande Peggy Eriksson. Kan man se över hastighetsbegränsningen på Svartsmåravägen i Finström? Ja, den frågan ställer en boende i Bamböle i Finström i ett brev till landskapsregeringen. Skribenten oroar sig över trafiksäkerheten längs vägen och undrar om man kunde sänka hastighetsbegränsningen från 70 till 50 km i timmen, åtminstone kring bostadsområdet i Bamböle. Skribenten menar att lastbilar och långtradare ofta passerar i hög hastighet längs vägen och hon undrar om den tunga trafiken kunde begränsas eller omdirigeras till större vägar som går till norra Åland. Skribenten frågar också om korsningen Svartsmåravägen MKB-vägen kunde göras säkrare för fotgängare och cyklister och om det finns några planer eller ambitioner på att anlägga en gång- och cykelväg längs Svartsmåravägen och Pålsbölevägen i framtiden. Jag vet att flera andra boende i området delar den oron jag har, skriver kvinnan i brevet till landskapet. Och det blir ingen sänkt taxa på skarven för husvagns- och husbilsresenärer under årets dansbandsvecka på Fögle. Embarsund AB som ordnar dansbandsfestivalen hade bett landskapsregeringen att antingen slopa eller sänka taxan. Det största hotet mot att nå full potential är de höga taxorna i skärgårdstrafiken, skrev Embarsund ABs vd Conny Jansson i en ansökan som också undertecknats av Fögles kommunstyrelseordförande och kommundirektör. Landskapsregeringen avslår ansökan då det blir orättvist mot andra nyttjare av Fögle-linjen. Man tipsar om att festivalbesökarna kan köpa webbbiljett och då betala 88 euro för sitt fordon istället för ordinarie pris som är 110 euro. Man avslår också ansökan om att bandbussar, bandminibussar och bandpersonbilar skulle få förtur på Fögle-linjen. Arrangören kan precis som tidigare år boka plats för upp till 2 bussar per avgång på Fögle-linjen via Ålandstrafikens kontor, skriver landskapet i sitt beslut. Så vädret. Resten av eftermiddagen blir det soligt med cirka 15 grader och måttlig sydlig vind. Till kvällen mulnar det på, det kan komma lätt regn. I natt blir det mulet, uppehållsväder och dimma. 9 grader och svag sydlig vind. Imorgon soligt, 17 grader och svag vind omkring väst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring syd. Först 3-9 meter per sekund, senare avtar vinden. I kväll lokalt regn och lokalt kan även dimma förekomma.

0: Släpkort har jag, men inte lastbilskort.
1: Precis, för jag tänkte att du är en gammal hästtjej.
0: Ja, precis. Då behöver man kunna dra tunga fordon ibland.
1: Jag tänker också det. Förr i världen, när jag växte upp, då var det hästarna som drog folk.
0: Okej.
1: Okay. Nu för tiden så då är det, åker folk runt och skjutsar på hästar.
0: Och drar på hästarna, ja precis. Det har blivit fel där någonstans på vägen.
1: Precis. De hästarna vann i evolutionen.
0: Eller hur?
1: Tack för nyheterna, Malin. Vi ska gå vidare i eftermiddag. Jag tror att vi ska någonstans hitta Rasmus Karlsson för att höra vad som händer i Åland idag. Det ska ju, kommer inte att vara i studion, utan det ska sändas ifrån Atlantica, tror jag bestämt. Men om jag lyckas hitta han här på någon regel eller så ska vi ta reda på vad som händer i programmet om en liten stund.

Lukas, Dennis och farsan heter låten. Walter Nilsson framför den. Vi har ju alldeles om en stund Åland idag på inkommande. Vi har som vanligt då som programledare Rasmus Karlsson, men han är, som ni kanske hör här på bakgrundsljudet, inte i studion.

0: studion, så att det får väl vända mig till dig, Rasmus. Var är du och vad händer i programmet idag?
1: Ja, hörde du, Peter. Jag sitter inne på Alandica här i Mariehamn. Blickar ut över friskt minglande i stor utsträckning kavajklädda människor som är här på plats på Sjöfartens dag då, anno 2026. Vi ska sända härifrån stora delar av dagens program, och inledningsvis i programmet så får jag besök i mitt lilla hörn på Alandica av Mattias Brunsberg från Alandia Försäkring. Han har titeln där Commercial Marine Director. Man kan väl lite fritt översätta det till yrkessjöfartsdirektör. Han har varit med i en panel här under dagen och har pratat om förändringar av Östersjön som arbetsområde i och med då det förändrade världsläget eller säkerhetsläget och så vidare. Så det ska vi prata om först i dagens program. Sen efter klockan 4 då får jag besök av Godby Shippings vd Dan Mikkola och Viking Lines dito Marcus Risberg. Då ska vi prata om ett annat seminarium som de två har varit med på. Det handlar om marknaden och prognoserna gällande Roro och Ropax-fartyg. Så det ska bli intressant att höra vad de har att säga. Så det är väl det jag vågar garantera i direktsändningsväg härifrån Sjöfartens dag. Sen så kommer det ju dyka upp i helt vanlig ordning någonting till i dagens program. Men det återstår väl lite att se ännu. Så det är det jag vågar säga, Peter.
0: Ja, men det var väl inte det sämsta det. Vi har då 23 minuter kvar innan Åland idag drar igång nerifrån Alandica alltså.

0: Karar beiti.
1: Karar jarbeit. Var det där Kai förstås, och det passar väl bra, för det är väl det som tror jag då Holland idag och Rasmus Karlsson håller på med nere på Atlantica. Drar ju igång då om 20 minuter. Här däremot så ska vi strax få dagens nya låt. Det blir amerikanskt, så mycket kan jag lova. Men innan dess lyssnar vi på vad jag tror är lite svenskt då, Hannes och Friends.

0: Friends.
1: Friends var det där. Hannes heter artisten. Dagens nya låt är det dags för, och vi har en artist idag som heter Gracie Adams. Hon kommer ifrån en, ska vi säga, en tv-familj. Det är nämligen så att hennes både mormor och morfar, tror jag det är, framstående vad heter det, såna tv liksom programsproducenter i USA. Och har gjort allt möjligt. Även hennes, någon av hennes föräldrar i tv-branschen. Själv har hon valt att sjunga. Hon har varit då förband till bland annat Taylor Swift på hennes turné. Gracie Adams, alltså Hit the Wall heter låten.

Gracie Abrams hit The Wall hörde vi där, och det var då dagens nya låt, och sen imorgon då kommer det en ny låt.

Enya var det där, och Anywhere Is heter låten. Efter middag denna torsdag, vi har haft gäster här idag i programmet. Vi har pratat om den välgörenhetscruising som Lion ordnar på lördag. Start ifrån Långnäs, samling från klockan 9. Start klockan 10 och så blir det cruising då ända bort till Eckerö. Med lite depåstopp i Godby. Vi har haft Magnus Jansson har varit här och berättat om detta då ifrån Lions klubb. Så det är vad vi har gjort idag. Tittar vi fram emot imorgon så är det ju fredag och det är Firarmix. Vi vill förstås ha in alla möjliga sorters hälsningar tills dess. Det här kan man med fördel göra på vår hemsida alansradio.ax. Där har vi ett Firarmix-formulär. Man klickar på de här tre knapparna, tänkte säga, raderna uppe i hörnet, och så väljer man Firarmix där. Så kommer man till formuläret, det går bra att mejla också, studion@alansradio.ax. Det går bra att smsa 0457 00 17 855 eller ringa 17 855. Och vill man ringa till exempel nu, då föreslår jag att man ringer 26060, för då kommer du till Ålands Radio och då är det alltid någon som svarar. Men det blir imorgon det, då hörs du och jag igen. Snart är det dags för Åland idag.

Så där låter det när Åland idag kör igång, och det gör det denna torsdag den 21 ska jag säga, maj 2026. Härifrån Alandica i Mariehamn, där jag, Rasmus Karlsson, sänder. Det är sjöfartens dag idag, och det är också det som då är temat på dagens sändning. Det är ett ganska varmt Alandica just nu när solen steker på, så att säga, här och värms upp då genom glasrutorna här på Alandica. Trots det så är det stort antal kostym, eller ja, åtminstone kavajklädda personer som rör sig runt här och minglar. Det har varit en hel del olika seminarier under dagen, och det är egentligen de vi främst ska ägna oss åt och uppmärksamma. Vi ska senare idag få besök till mitt hörn här på Alandica då av Viking Lines vd Marcus Risberg och Godby Shippings vd Dan Mikkola för att prata lite om Roro och Ropax-fartygsmarknaden just nu och lite framtidsutsikter också. Och sen så ska vi få innan det då besök av Mattias Brunsberg från Alandia Försäkringar. Men det är alltså här då om bara några minuter. Vi fortsätter med lite musik innan vi är tillbaka här på Alandica.

Det där var Molly Sandén. Låten heter Trophy. Du lyssnar på Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz. Är det så att ni undrar vad det är då för bakgrundssorl som förmodligen hörs, så är det då alltså från Sjöfartens dag på Alandica i Mariehamn som det ljudet kommer ifrån. Där vi då alltså sänder denna torsdag. Vi ska få besök hit till vårt hörn, ska man ju säga då, Mattias Brunsberg om en liten stund i detta varma Alandica denna dag där solen steker på. Där det då som sagt var minglas friskt. Jag har försökt kika lite vad det är för typer av människor här, om man känner igen någon och sådär, och det är en hel del gäng förstås som jobbar med eller har kopplingar till sjöfarten här på Åland. Det är ju många av ålänningarna som har det, både vad gäller faktiskt att jobba på sjön, jag har sett några, sen en hel del som jobbar på land för till exempel rederier, men även vad gäller företagen runt om då, såsom försäkringsbolag eller teknikbolag och liknande. Lite politiker har jag sett här och även lite annat folk då kopplat till det åländska näringslivet, kan man väl sammanfatta det hela som. Som sagt var, Mattias Brunsberg väntar vi in med lite mera musik.

Ja, du lyssnar på Åland idag från sjöfartens dag då denna mingelfest får man väl säga, nätverksevenemang av rang får man säga. Det är många som går runt och ler och skakar hand och pratar med varandra. Kanske många gamla bekanta, kanske också nya kontakter knyts en dag som denna. Det är väl antagligen sånt som är till stor del tanken då med ett evenemang som det här. Vi fortsätter med musik innan vi ska, förhoppningsvis ska ha vår gäst här på plats.

Har du hört eller sett något som du tycker att vi på Ålands Radio borde veta om och uppmärksamma? Hör av dig till oss. Vi behöver dina nyhetstips. Så, om du stöter på något intressant, tveka inte att höra av dig till oss. Antingen via vår tipstelefon på 0457 00 26 060 eller mejla tips@allandsradio.ax.

0: Du lyssnar fortsättningsvis på Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz direkt från Sjöfartens dag på Alandica i Mariehamn denna torsdag. Vi skulle ha haft en gäst på plats här strax efter klockan 20:30 och här tror jag han faktiskt kommer. Hejsan Mattias!
1: Hej!
0: Nu är vi faktiskt i direktsändning, råkar det sig. Redo till köra igång här och nu bara du?
1: Ja,
0: men härligt. Hejsan, välkommen.
1: Tack.
0: Hur står det till en dag som den här? Det är mycket mingel och så vidare kan jag tänka mig.
1: Ja, men det är det. Det är jättebra. Positiv känsla. Det är hela Mariehamn och lever upp på. Tycker vi kan vara stolta att se liksom vilka körfartskluster det drar ihop helt enkelt. Så det känns bra.
0: Du har ju då titeln Commercial Marine Director vid Alandia Försäkringar. Man får väl säga det ganska fritt översatt som yrkessjöfartsdirektör eller chef eller liknande.
1: Ja, någonting åt det hållet. Så det i praktiken betyder att jag har ansvar för våra försäkringar som säljs till kommersiella kunder. Och då både den sidan som tecknar det, alltså det vi kallar underwriting. Och sen de som hanterar skador och skadereglering. Och så jobbar jag också med vår köp av återförsäkring. Så någonting sånt på en övergripande nivå, ja.
0: Ja, du var ju med på ett seminarium här under dagen då som handlar om förändringar av Östersjön som arbetsområde får man väl säga och hur det påverkar risker, säkerhet och effektivitet. Vad pratar du om under det här seminariet?
1: Precis, så det jag pratar om, jag inledde seminariet och började på ett lite bredare perspektiv, låt oss säga ett globalt perspektiv och utgick från några händelser som signifikant har format vår arbetsvardag som körförsäkringsgivare och belyste de utmaningarna. Och det, jag kan ju nämna vad det kort handlar om, för jag tycker det är så intressant själv helt enkelt.
0: Absolut.
1: För det första, som försäkringsbolag så vi gillar ju när det händer skador i grunden, men vi vill att det ska vara förutsägbart så att vi kan, eftersom vi prissätter risk på förhand. Och just nu händer det väldigt mycket i världen som påverkar riskbilden och det utvecklas snabbt och det är så att säga disruptivt. Och tittar man på de fyra händelser som vi påverkas väldigt mycket av så är det förstås Rysslands invasion av Ukraina som ledde till många attacker mot kommersiella fartyg och det hade fortsatt ske än idag. Inte i så stor skala men ändå. Nu ser vi det att det planteras sådana här alltså bomber som sätts fast på skroven och så exploderar de långt senare till exempel. Och drönarattacker sker också. Det ledde till en ökning av sanktioner med en god vilja att minska Rysslands krigskassa. Men som gjort vår verksamhet väldigt komplex och utmanande för att vi vill givetvis följa det. Men det är mycket jobb att hålla koll på och förstå det så att man gör det rätt. Och såklart så påverkar det generella ekonomiska läget i synnerhet i Europa. Energikostnaderna ökar, vilket driver inflation, vilket är inte bra för försäkringsgivare. Sen har vi Gaza, konflikten i Gaza som gjorde att Houthi-rebellerna la sig i och stödde kommersiell fartygstrafik i Röda havet som senare gjorde att fartyg och redare slutade köra där och började runda Afrikas horn, vilket ökar vår risk för att det blev längre trader i hårdare vind, hårdare väder och infrastruktur för reparationer inte lika utbyggt. Och sen så har vi ytterligare då de här senaste två händelserna drivna av utvecklingen framförallt i USA då, Liberation Day som Trump kallar det, men som gör det väldigt oförutsägbart, som varken gynnar våra kunder eller oss. Det är svårt att veta vad man får importera, vad man får exportera, vilka fartyg kommer ens vara tillåtna att släppas in i amerikanska hamnar, och det drar också om världshandeln och i synnerhet påverkar ekonomin negativt. Och sen nu sist då kriget i Iran som ju påverkar oss alla och det som kanske främst märks för vår del är det ökade och som kanske kommer också upp i sån här större publikt intresse är ökad efterfrågan på krigsförsäkringar då till och med amerikanska administrationen lyfter det på sin agenda. Så det är intressanta tider som vi har att göra med och de frågeställningarna påverkas vi av och bollar med. Och därför, jag kan bara säga att därför är också marinförsäkringen väldigt intressant försäkringsgren, för man påverkas mycket av den globala utvecklingen.
0: Hur pass mycket, det förstås ni och med att det är då så pass osäkert på marknaden som det är, hur viktigt är det då som försäkringsbolag att kunna visa att ja, men, man kan lita på oss och så vidare, just med tanke på att det, ja, men, är ganska osäkert runt om, att jag kan tänka mig att de som nu tecknar försäkringar vill ha en pålitlig försäkringsaktör så att säga.
1: Ja, förtroende är A och O. Och det är ur flera perspektiv. Dels är det givetvis den finansiella biten som är liksom en grundförutsättning för alla som vill teckna en försäkring. Och i synnerhet för många rederier som har bankfinansiering bakom sina fartyg eller annan sorts finansiering som kräver riktigt stabil ekonomi hos försäkringsgivarna. Men sen är den andra biten är servicen som är väldigt central för många kunder. Alltså dels när det blir komplexare riskbild, vad gäller för mig som redare? Vart kan jag ta mitt fartyg in i den regionen? Vad gör jag om det händer någonting? Kan jag få ut fartyg och besättning? Vad är tilläggskostnaden för mig? Och så vidare. Och den servicen är extremt viktig att leverera bra. Och sen i synnerhet om det händer en skada då. Så då, det är där man som försäkringsbolag verkligen kan göra skillnad och hjälpa kunderna.
0: Det säger alltså Mattias Brunsberg från Alandia Försäkringar. Tyvärr hinner vi inte prata desto mer nu, för klockan den närmar sig här 4:05 och vi ska alldeles strax få lokala nyheter. Sen när klockan blir 16:00 så är det dags då för riksnyheter från Svenska Yle. Åland idag, det fortsätter sen här om en ungefär 20 minuter från Sjöfartens dag i Alandica. Då ska vi prata med Marcus Risberg och Dan Mikkola om Roro och Ropax-marknaden och framtiden på den fronten. Så ja, gå ingenstans Åland idag, det fortsätter hela vägen fram till klockan 5. Men här och nu är det dags för de senaste lokala nyheterna.
2: Och då har klockan blivit 4:05. God eftermiddag. Det tidigare åländska tankfartyget Penelope, som numera heter MT Nugget, såldes av Lundqvist-rederierna precis före EU skärpte sanktionerna mot den ryska skuggflottan. Havsrättsprofessorn Henrik Ringbom säger till Ålands Radio att tidpunkten knappast är en slump. Han har inte insyn i själva affären, men säger att flera omständigheter kring fartyget nu påminner om verksamhet kopplad till skuggflottan. Bland annat har fartygets AIS-signal varit avstängd under en period. Det var tidningen Ålands Sjöfart som först rapporterade om misstankarna. Enligt Ringbom innebär EUs 20:e sanktionspaket strängare krav på redare som säljer oljetankfartyg. Det handlar bland annat om kontakt med myndigheter, uppföljning efter försäljning och en no-Russia-klausul. Ålands Radio har inte nått Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist för en kommentar om tidpunkten för försäljningen. Tidigare i veckan sa han att avtalet tydligt slår fast att fartyget inte ska frakta sanktionsbelagda laster. Att landskapsregeringen vill ta bort kompensationen för samfundsskatten är enligt Ålands kommunförbundsdirektör Minna Hellström det mest problematiska av de ändringar landskapsregeringen föreslår gällande finansieringen av kommunerna. Samfundsskattekompensationen är idag en del av de överföringar som årligen görs till kommunsektorn. Vi hör Minna Hellström.
3: Bakgrunden till att de finns är den här välfärdsområdesreformen som gjordes i riket 2023 instiftade man lagen här, och det handlar helt enkelt om att i riket så tog man bort vissa uppgifter från kommunerna och minskade då också deras finansiering. Samfundsskatterna tillfaller istället staten, och för att det inte skulle hända samma sak här så stiftade man en lag som sa att kommunerna får fortsättningsvis de här pengarna. Så det är alltså kommunernas pengar. Skillnaden är nu att den har gått, klumpsumman har gått via landskapsregeringen och sen betalats ut till kommunerna. Och det här tycker vi att det är rena rama stölden att de nu vill ta bort det här.
2: Det sa Minna Hellström. Kommunerna är också kritiska till hur landskapsregeringen har tagit fram förslaget. Det finns ett avtal där det står att man är skyldig att ha ett samråd kring frågor som rör kommunernas ekonomi. Landskapsregeringen har inte ens försökt ha ett samråd, säger Minna Hellström. Kommunerna vill att landskapsregeringen återför ärendet till ny beredning, annars kan det enligt dem leda till höjda kommunalskatter, försämrad service och ökad skuldsättning. Det blir ingen sänkt taxa på skarven för husvagns- och husbilsresenärer under årets dansbandsvecka på Fögle. Embersund AB som ordnar dansbandsfestivalen hade bett landskapsregeringen att antingen slopa eller sänka taxan. Det största hotet mot att nå full potential är de höga taxorna i skärgårdstrafiken, skrev Embersund ABs vd Conny Jansson i en ansökan som också undertecknats av Fögles kommunstyrelseordförande och kommundirektör. Landskapsregeringen avslår ansökan då det blir orättvist mot andra nyttjare av Fögle-linjen. Man tipsar om att festivalbesökarna kan köpa webbbiljett och då betala 88 euro för sitt fordon istället för ordinarie pris som är 110 euro. Ålands Framtid skriver i ett pressmeddelande idag torsdag att man lämnar det politiska samarbetet kring den fortsatta utvecklingen av storskalig havsbaserad vindkraft på Åland. Beslutet grundar sig främst på att partiet inte längre ser att det finns tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att driva projekten vidare på ett ansvarsfullt sätt, skriver partiordföranden Peggy Eriksson. Sunds idrottsförening får PAF-stöd för att köpa in fotbollsmål för knatteverksamhet. Vice lantråd Annika Hambrud från Centern beslöt på en enskild föredragning att föreningen kan få 50% av inköpsbeloppet i stöd, dock maximalt 600 euro. Ålands Radio berättade nyligen att Sunds idrottsförening fått en ny tändning med en ny ordförande och att man vill erbjuda knattefotboll i kommunen. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart med cirka 13 grader och måttlig sydlig vind. I kväll mulnar det på, det kan komma lätt regn. I natt blir det mulet uppehållsväder och dimma. 9 grader och svag sydlig vind. Imorgon soligt, 17 grader och svag vind omkring väst. Sjövädret. Vind omkring syd. Först 3-9 meter per sekund, senare avtar vinden. I kväll lokalt regn och lokalt kan också dimma förekomma. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter hittar ni på vår sajt alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Nu lämnar vi över till Ylle och Riksnyheterna.
4: Rysslands oljeraffinaderier är under hård ukrainsk attack. Nästan en fjärdedel av kapaciteten

0: attackerades ytterligare ett raffinaderi i staden Syzran i Samara-regionen. Enligt ryska myndigheter dödades två personer i attacken. Ukraina har under våren intensifierat sina attacker mot den ryska oljeindustrin med långdistansdrönare. Enligt Reuters har flera stora raffinaderier i centrala Ryssland helt stoppat eller minskat produktionen efter attackerna. Med mig nu har jag utrikesreporter Daniel Ekblad. Du har tittat närmare på den här utvecklingen. Hur stort slag är det här mot Rysslands oljeindustri?
1: Det är svårt att säga hur stort slag det är mot Rysslands oljeindustri från ett ekonomiskt perspektiv, som kanske är det första man tänker på. Olja och oljeprodukter är ju Rysslands viktigaste export och viktigaste faktor för att fortsätta kunna fungera som det land det är idag. Det har ju inte synts något jättestort fall direkt på exporterna från Ryssland, men det är klart att det här är inte en situation som är hållbar för Ryssland i längden. Inte bara på grund av att deras raffinaderikapacitet slår ut, utan också på grund av sociala konsekvenser. Invånarna omkring de här raffinaderierna ser de direkta konsekvenserna av det, miljökonsekvenser. Det är också mera rädsla i det ryska samhället från den här ökade ukrainska drönarkapaciteten.
0: Vilka konsekvenser kan de här attackerna få för Rysslands krigföring och ekonomi?
1: Ja, som sagt så har det ju en indirekt verkan via ekonomin, också en indirekt social verkan via de effekterna som befolkningen ser. Och nu är det ju vår, så Ukraina har inte den här samma rädslan för motattacker från Ryssland heller. En stor svaghet för Ukraina är ju ifall deras energinät slås ut under den kalla vintern. Men nu under sommarhalvåret så har Ukraina faktiskt en bättre riskbild att utföra de här längre attackerna in i Ryssland. Så det här har varit nu under våren Ukrainas stora utvecklingspotential i sin krigföring mot Ryssland.
0: Finns det en risk då att de här attackerna påverkar världens oljepris och hela energimarknaden?
1: Ja, jag ställer precis den här frågan till en expert som inte tror att vi kommer se någon stor global konsekvens av de här ukrainska drönarna i Ryssland. Men det är ju sant att globalt så är det ett stort tryck på oljepriserna just nu på grund av att Hormuzsundet är stängt. Men det är ju egentligen en positiv sak för Ryssland, för det innebär att Ryssland kan få mera pengar för sina oljeexporter.
0: Där säger jag tack till utrikesreporter Daniel Ekblad. Så till det senaste från Mellanöstern. Irans högsta ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei har förbjudit att Irans lager av höganrikat uran förs ut ur landet. Det uppger två iranska källor för Reuters. USAs president Donald Trump och Israel har krävt att uranet förs ut ur landet som en del av ett fredsavtal. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att kriget inte kan anses avslutat innan det sker. Pakistan hade i senaste veckorna försökt få fart på fredsförhandlingarna mellan Iran och USA, men frågan om Irans höganrikade uran har blivit en av de stora stötestenarna. Enligt Reuters fruktar ledningen i Iran att landet skulle bli mer sårbart för nya attacker om uranet skickas utomlands. EU-parlamentet röstade idag genom Östersjörapporten och det kontroversiella förslaget om att pausa det storskaliga industrifisket tills beståndet av strömming och skarpsill återhämtat sig. Enligt den svenska miljöpartisten och EU-parlamentarikern Isabella Lövin, som är huvudförfattare till rapporten, ska nu småskaligt fiske som ger mat på bordet prioriteras, inte industritrålarna som dammsuger Östersjön. Parlamentets beslut är en form av uppmaning till EU-kommissionen om att agera i frågan. Om stoppet ska bli verklighet måste medlemsländernas regeringar ta ärendet vidare. Och flygbolaget Air France och flygplanstillverkaren Airbus fälls för den allvarliga olyckan i Atlanten 2009 som kostade 228 människor livet. Det slår en domstol fast efter att en friande dom från 2023 överklagats. Air France och Airbus pekas nu ut som skyldiga för dödsfallen och de straffas bland annat med miljonböter, det rapporterar Reuters. Flygplanet som var på väg från Rio till Paris kraschade i Atlanten. Franska jurister och experter tror att ärendet kommer att överklagas ytterligare en gång till landets högsta domstol. Och här hemma har olycksutredningscentralen Otkes gett en så kallad anmälan om olycksrisk för cementfiberskivor i balkonger. I september 2025 dog en person efter att ha fallit från en balkong i Sandviken i Helsingfors. Otkes gjorde hållfasthetstest och konstaterade

0: konstaterade att skivor av cementfiber inte räcker som fallskydd. Testresultaten visade att skivan i praktiken ger vika redan om ett litet barn i 3-6 års ålder törnar mot den. Det ska finnas 10 000-tals sådana skivor på balkonger i Finland, enligt Otkes uppskattning. Och den sovjetiska brandbomben som polisen tappade bort i Riihimäki är nu funnen, inte långt ifrån den ursprungliga fyndplatsen. Platsen är avspärrad och försvarsmakten är inkallad för att oskadliggöra bomben. Tidigare idag meddelade polisen att en krigstida bomb hamnat på villovägar. Det hade kommit in en anmälan om ett sprängämne, men polispatrullen som åkte till fyndplatsen åkte därifrån och lämnade den obevakad. När polisen kom tillbaka var bomben borta. Polispatrullen som var först på plats utreds nu för brott mot tjänsteplikt. Och snart kan det bli möjligt att gå kurser via öppna universitet och högskolor gratis. I höst planerar man att inleda ett test med studiesedlar med vilka de som inte har en studieplats ska kunna betala för kurser i det öppna studieutbudet. Alexander Segersven är en av dem som studerat på öppna universitetet på Svenska Handelshögskolan. Något han rekommenderar.
1: Ja, jag tycker att det jättebra att man kan, fast man slipper in direkt, ändå få liksom en annan chans att bevisa att man verkligen vill det genom att kunna prestera tillräckligt bra för att få den där studieplatsen. Det är ett bra alternativ för många som inte kommer in direkt och rekommenderar det starkt. Som jag förstått så har det bara blivit mer populärt här under de senaste åren och nu liksom har jag liksom 30-40 bekanta som har varit på öppna hanken. Och har gjort öppna studier till andra skolor också.
2: Kurserna i det öppna studieutbudet kan ändå bli dyra. Alexander Segersven inledde studierna på öppna universitetet hösten 2025 och har nu fått en studieplats på Hanken. För honom kostade kurserna under vår- och höstterminen sammanlagt lite över 1000 euro. Han behövde ändå inte betala för dem själv utan fick hjälp av sina föräldrar. Segersven säger att det låter som en bra idé att erbjuda gratis kurser för dem som vill studera via det öppna studieutbudet.
1: Alltså nu kan det vara lite kämpigt och de där sedlarna låter som en jättebra idé för de som behöver då studiestöd fast de egentligen går då öppna studier. Men ja, nu är det mycket möjligt att jobba ihop de pengarna som man måste köpa kurser med. Jag tror nog att det kommer att stor skillnad att mera människor kommer vilja gå och göra öppna studier eller få sin studieplats den vägen om det blir billigare.
0: Här hörde vi Alexander Segersven. Försöket med studiesedel riktar sig till personer under 29 år som sökt till högskolan men inte fått eller tagit emot en studieplats. Regeringen har reserverat över 50 miljoner euro för projektet. Och reporter för inslaget var Milena Hackman. Nu blir det sportnyheter. Om en dryg timme fortsätter hockey-VM för Finlands del. Efter tre raka segrar väntar Lettland i dagens gruppspelsmatch där Lejonen ses som stora favoriter. Mikael Granlund som gör sin första match i VM går in i första kedjan tillsammans med Alexander Barkov och Lenny Hämeen-Aho. I andra kedjan får Anton Lundell sällskap av nya yttrar i Jesse Puljujärvi och Sakari Manninen. I backuppställningen saknas skadade Urho Vakanainen och i målet får Justus Annunen fortsatt förtroende. Matchen mellan Finland och Lettland börjar klockan 17.20. På Ylesportens webbplats kan du delta i snacket kring matchen i en chatt. Och idag har finländska landslagstrupper i fotboll presenterats. Herrlandslaget spelar träningsmatchen borta mot Tyskland den 31 maj och Ungern den 5 juni. I förbundkapten Jakob Fristrup finns flera spelare som gör comeback i laget efter frånvaron. Hit hör bland annat Daniel Håkans, Fredrik Jensen och Benjamin Kjellman. Damlandslagets tränare Marco Saloranta gör däremot inte några förändringar i sin VM-kvaltrupp. Finland avslutar VM-kvalet med samma spelare som kammade full poängpott mot Slovakien och Lettland i april. Man gästar Slovakien den 5 juni och tar emot Portugal i Tammerfors den 9 juni. Finland har redan säkrat en biljett i nästa kvalfas, men man siktar på att vinna gruppen före Portugal och ta steget till A-ligan i Nations League. Så till vädret. Idag är det främst uppehåll och varmt. Imorgon blir vädret regnigare i landets södra och mellersta delar. Möjligen även åska. Dagens högsta temperatur är 18-24 grader. Imorgon lägre. Nattens lägsta temperatur 8-15 grader. Och femdygnsprognosen sträcker sig till tisdag nästa vecka. Under den perioden är vädret växlande och till en början ganska varmt. På fredag och söndag väntas regn i hela landet, men lördagen ser däremot ut att bli solig. Dagstemperaturen ligger till en början mellan 15 och 25 grader, men från och med söndag väntas dagstemperaturer på mellan 8 och 18 grader. I norra Lappland kan det bli svalare. Och den väntade nederbörden under perioden är 2-20 mm.
2: Nu fortsätter Åland idag.
3: Och då lyssnar du på Ålands radio 91,3 MHz där vi sänder från sjöfartens dag. Vi ska alldeles strax prata om Roro och Ropax-marknaden. Både nuläget och även lite framtid. Men det gör vi efter musiken.

0: Ja, då är vi tillbaka i Allandeka i Mariehamn. Sjöfartens dag pågår, minglet fortsätter, handskakningarna fortsätter, kavajerna och kostymerna är fortsatt många, noterar jag här. Trivseln är ganska på topp och två herrar som ser ut att trivas i alla fall, om jag får bedöma det, så är Marcus Risberg som är vd för Viking Line och Dan Mikkola som då är vd för Godby Shipping. God dag och välkomna hit och med i vår sändning.
1: Tack så mycket.
2: Tack ska du ha.
0: Ni var ju med på ett seminarium som jag i princip kickade igång den här dagen här i morse då, som handlar om marknaden och prognoserna kring Roro och Ropax fartyg, alltså roll-on, roll-off fartyg då, och ja, passagerarfärjor får man väl säga då i lite simplare ordalag. Om vi börjar så här, vad pratar ni om under det här seminariet?
1: Ja, det var ju allt från marknadsförutsättningar, hur man bedömer framtiden, vilka segment som har potential och mycket också kopplat kring de miljöregler som påverkar sjöfarten väldigt hårt och den osäkerhet som finns kring dem faktiskt.
0: Är Don Mikkola en eller var det något annat också som tycker det är värt att nämna?
2: Jo, alltså jag fokuserar ju på vårt nybyggnadsprojekt. Vi har ju två fartyg beställda från Kina och jag presenterade projektet och marknadsfundamenta som ligger bakom det, vad som har gjort att vi har beställt och hur miljöregleringen har påverkat och ligger som en bakomliggande faktor för att man behöver utveckla sitt tonnage och komma med lite nytt också mellan varven.
0: Jag tänkte ni får beskriva läget inom era respektive områden då. Marcus Risberg, då är det ju Ropax vi pratar om där. Hur skulle du själv beskriva marknadsläget gällande den branschen?
1: Ja, det är ju, man får ju se det ur ett längre perspektiv, och ser man bara till passagerarfärjeindustrin i Östersjön så var ju covid-pandemin en typ av skiljelinje också. Efter det så har ju tonnaget minskat. Vi ser också att volymerna har till viss del påverkats av det och en del rutter också avslutats från olika aktörer. Samtidigt så finns det en viss stabilitet i det, men naturligtvis det som sker i omvärlden med geopolitisk osäkerhet och så vidare, det påverkar ju både kundsentimentet och köpviljan hos konsumenterna. Och det ser vi en viss påverkan av just nu. Vi får jobba väldigt hårt för att få in de volymerna som vi vill ha. Vi lyckas förhållandevis bra så här långt. Samtidigt så har vi en påverkan av situationen i Mellanöstern och Hormuz som har en direkt effekt på kostnadsläget för oss. Så att det är liksom två olika infallsvinklar, men vi lyckas balansera det på ett tämligen gott sätt. Både vi och våra branschkollegor uppfattar jag. Mm.
0: Så om du skulle få beskriva så kort som möjligt, hur mår branschen? Bra, dåligt, ganska bra, mitt emellan. Hur ska du säga?
1: Branschen mår okej och ser fram emot ett förbättrat underliggande läge som gör att man kan kicka uppåt lite till.
0: Och Dan Mikkola då, vad säger du som är mera inne på Roro-delen då?
2: Det är superkorta svar om du vill ha det först. Det är ju att läget är bra, alltså Roro-marknaden är bra. Jag kan ju utveckla det lite och säga att vi jobbar ju då inom segmentet rullande gods med last. Så till skillnad från Viking Line så tar inte vi passagerare, utan vi kör ju endast lastenheter, trailers och annat industriellt gods. Och för att nu ge lite kontext till det så kan vi ju säga att det är ju ett segment där det finns i hela världen ungefär 300 fartyg. Och vi jobbar ju då i det mindre segmentet, alltså till storleken mindre fartyg. Och det segmentet kännetecknas av hög medelålder och bortsett egentligen från vår order nu då nyligen så finns det inga fartyg alls i beställning. Och det gör ju att ett minskande antal fartyg möter upp en efterfrågan som är åtminstone stabil, och resultatet av det har ju varit att sen den totala djupdykningen coronavåren för sommaren 2020 där marknadsläget var fullständigt katastrofalt så har det i grunden gått stadigt uppåt med möjligen en viss svacka avmattning kring årsskiftet 25-26 och nu har då första halvåret 26 egentligen börjat ganska bra. Så läget i det lilla segmentet som vi jobbar i så är bra.
0: Det är ju mycket snack alltid om världsläget i dessa tider då, som förstås påverkar mer eller mindre alla branscher. Sjöfarten är inte exkluderad. Dessutom så finns ju då ökade miljökrav som kommer på hela tiden. Det är ju utsläppsrätter nu då inom sjöfarten som är väl det senaste, kan man säga då. Det är snack om den gröna omställningen utgående från det. Det känns som att det här måste bli lite av en... Ja, något av en balansgång, kanske speciellt inom Ropax-delen. Där kanske folk får lite mindre pengar att röra sig med, samtidigt som det kommer mera krav att det måste hända grejer. Hur svår är en sån här balansgång, både för Viking Line och generellt Marcus Risberg? Ursäkta, en väldigt lång fråga här.
1: Ja, alltså, tar man det generella perspektivet som också påverkar Viking Line, så den största utmaningen är egentligen den osäkerhet som börjar växa upp i hållfastheten i de här miljöregelverken som finns. Det finns mer och mer förväntan från olika industrier, olika länder, geografier inom Europa på att man ska se över och eventuellt också till och med revidera de här regelverken. Och ska man fatta investeringsbeslut för att kunna hantera och parera en situation och förbättra en strategisk utveckling framåt, så vill man ju också ha en långsiktighet i de här regelverken. Och just den här osäkerheten som börjar tornar upp mer och mer, den är den kanske den mest utmanande delen. Och sen har vi den andra aspekten kopplat till det här, det är att man inte vill ha en negativ inverkan av en double dip, alltså att du har både europeiska regler och eventuellt globala regler som påverkar samtidigt. Så att det är en förhållandevis komplex spelplan som vi är på ur ett reglementperspektiv för tillfället.
0: Hur mycket påverkar det eventuella nyinvesteringar? Ni har ju från Viking Lines sida till exempel här Helios-projektet som det är snack om, men det finns ju förstås andra rederier som har andra planer också. Hur är din upplevelse att tankegångarna är?
1: Ja, precis som jag var inne på, den här osäkerheten gör ju det att det blir ännu svårare att veta hur man ska se på situationen framåt, vilka val man ska välja. Viktigt med en flexibilitet, att inte låsa in sig i ett hörn, men också den flexibiliteten kostar ju naturligtvis mera vid en eventuell nybyggnation. Så det är många parametrar att ta i beaktande vid de potentiella besluten.
0: Dan Mikkola, Godby Shipping, ni har ju då som du var inne på här nybyggnationer på gång då på Roro-sidan. Men hur är de här liknande teserna som jag förde fram till Marcus Risberg på er sida? Alltså hur de här olika faktorerna är det, och balansgången som det medför? Liksom?
2: Jo, det är absolut en balansgång. Men rent konkret kan man ju säga för oss att vi... Som en tonageleverantör med i princip hela världen som spelfält, vi ska alltså kunna köra våra båtar för många olika kunder var som helst i världen på nästan vilka linjer som helst, så är ju flexibilitet liksom att kunna köra överallt nyckelfaktor, och då hamnar man ju lätt i relativt konventionella lösningar, det vill säga framdrivningen är dieselbaserad i det här skedet, men vi har valt huvudmotor och vi har gjort anpassningar i båten som gör att vi kan senare, om det nu sen om 5 eller 10 eller 15 eller 20 år, det vet vi inte, så kan vi konvertera till andra bränslen. Metanol är väl för vår del det som vi kanske tänker att ligger närmast i hands då. Så funktionella beprövade lösningar men flexibilitet för att parera och ändra framåt vart efter som världen utvecklas och regelverken skärps till, för det får vi ju anta att det kommer de att göra. Det har ju kommit massor med nya regelverk redan nu, och min grundinställning är att det kommer ju absolut inte sluta komma nya miljöregelverk, utan det kommer att komma mer sådana, och de befintliga kommer förmodligen att skärpas till, för det är ju klart att i min värld så är det ju så att vi måste ju erkänna att vi har ett globalt miljöproblem. Sjöfarten är en del av det globala miljöproblemet, och sjöfarten måste ju också vara en del av lösningen på de globala miljöproblemen, och vi måste göra vårt förstås.
0: Men om vi här avslutningsvis nästan börjar kika på framtiden då. Vad ska ni säga att det är det viktigaste för till exempel makthavare, andra näringslivsaktörer och så vidare, och kanske ha i beaktande för att sjöfarten ska kunna utvecklas och åtminstone bibehålla sig så som det är nu, just med tanke på de här olika osäkerhetsmomenten vi har varit inne på. Så där, vad behöver finnas på plats?
1: Långsiktighet och konkurrenskraftiga villkor, det är ju det som är A och O egentligen. inom sjöfarten har du väldigt långa cykler. Från det att du tar ett investeringsbeslut tills du bygger ett nytt fartyg tills du tar leverans, en väldigt lång process. Och sen ska fartyget kunna vara i trafik och leverera och producera under kanske 30-35 år. Så långsiktigheten och tydligheten politiskt är väldigt viktig. Och förstås, som jag nämnde då, konkurrensvillkorna under de flaggorna som vi seglar under. Och där kan man ju också se ett resiliensperspektiv, nationell säkerhet, försörjningsberedskap och så vidare. Så ett paket av det är någonting som alltid behöver finnas i åtanke hos policymakers.
0: Har Don Mikkola några tankar?
2: Ja, jag skulle väl säga det att självklart så vill ju vi också se långsiktiga och stabila regelverk som man kan anpassa sig efter. Men jag är kanske lite mindre optimistisk än Marcus då, för jag ser nog cyniskt på det sättet att vi kommer att leva med osäkerheten i regelverken under överskådlig framtid. För det är klart att i Europa med EU i spetsen så har vi en högre ambitionsnivå. In på IMO-nivå, alltså globalt, så har man en betydligt mycket lägre ambitionsnivå. Och där haltar liksom samarbetet mellan EU och IMO-regler, och så har vi ju som ett trumfkort i leken en president i USA som hittar på spännande saker hela tiden. Så ur min synvinkel så är det nog ett liksom basscenario att det här kommer att fortsätta vara osäkert, och vi behöver bara vara flexibla och parera.
0: Det får bli avslutande ord. Jag säger Don Mikkola, Marcus Risberg, vd då för Godby Shipping respektive Viking Line. Tusen tack för att ni tog er tid att svänga förbi hörnet här på Alandica, där vi Ålands Radio alltså sänder från Sjöfartens dag. Vi ska få nyheter om lite drygt 3 minuter, och fram till nyheterna lyssnar vi på lite musik.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio. Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8:00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.
2: Lundqvist-rederierna sålde Penelope precis före skärpta EU-sanktioner.
3: Jag tänker att man har säkert inte varit omedveten om dem.
2: Ålands framtid lämnar vindkraftssamarbete. Och landskapet föreslår ändringar i finansieringen av kommunerna.
4: Rena rama stölden att de nu vill ta bort det här.
2: Det är rubrikerna i Ålands Nytt torsdag. Ja, försäljningen av Lundqvist-rederiernas Aframax-fartyg Penelope skedde precis innan EUs skärpta sanktionsregler trädde i kraft i april. Tidigare i veckan kunde tidningen Ålands Sjöfart visa på ett mönster hos Penelope, numera MT Nugget, som indikerar att fartyget hämtat olja från Ryssland och fraktat den vidare söderut. Enligt havsrättsprofessor Henrik Ringbom kan tidpunkten för försäljningen knappast vara en slump.
3: Det här sker i slutet av april när EUs 20:e sanktionspaket träder i kraft den 24 april tror jag att det var, som kommer med ganska mycket strängare regler för vad som gäller just för redare som säljer sina oljetankfartyg och vilka sorters procedurer de måste gå igenom och kontakta med myndigheterna och också efterchecker och den här typens nya krav som har kommit i kraft. Och jag tänker att man har säkert inte varit omedveten om dem.
5: Ja, EUs 20:e sanktionspaket ställer alltså hårdare krav på uttryckligen försäljare av fartyg. Bland annat ska det finnas en så kallad No Russia-klausul i avtalen för att förhindra att fartyget säljs vidare till ryska aktörer eller används i Ryssland. Säljaren kan också bli tvungen att följa upp och utreda sålda fartyg efter att affären är avklarad. Att Penelope fraktar olja från Ryssland tolkar Ringbom som sannolikt.
3: Det här låter ju som ganska på något sätt typiskt skuggflotts agerande det här med, och det blir ju allt vanligare. Och sen är det ju också det att skuggflotten, jag menar, de har dammsugit egentligen marknaden på tankfartyg här ganska länge. Det finns inte så hemskt mycket dåliga fartyg kvar som man överhuvudtaget kan liksom rekrytera till den här flottan. Så det finns ett väldigt behov av att skaffa nya fartyg till skuggflottan då från rysk sida. Och det betyder ju också att de betalar sig bra och att det är bra att för säljaren. Att man får bra pris för tankfartyg och så här. Så.
5: Ålands Radio har inte nått Ben Lundqvist, vd för Lundqvist-rederierna, för att fråga om fartyget med avsikt såldes före de strängare reglerna trädde i kraft. Tidigare i veckan sade han till Ålands Radio att avtalet tydligt gör gällande att fartyget inte ska frakta sanktionsbelagda laster. Så här tänker Ringbom om försäljningen.
3: Det är väl naturligt att om reglerna blir väldigt mycket strängare ur deras perspektiv att man försöker få försäljningen gjord innan de nya strängare reglerna kommer i kraft.
2: Du hörde professorn i havsjuridik Henrik Ringbom, reporter var Heidi Grandell-Sonck. Att landskapsregeringen vill ta bort kompensationen för samfundsskatten är enligt Ålands kommunförbundsdirektör Minna Hellström det mest problematiska av de ändringar som landskapsregeringen föreslår gällande finansieringen av kommunerna. Samfundsskattekompensationen är idag en del av de överföringar som årligen görs till kommunsektorn. Vi hör Minna Hellström.
6: Bakgrunden till att de finns är den här välfärdsområdesreformen som gjordes i riket 2023 instiftade man lagen här. Och det handlar helt enkelt om att i riket så tog man bort vissa uppgifter från kommunerna och minskade då också deras finansiering. Samfundsskatterna tillfaller istället staten. Och för att det inte skulle hända samma sak här så stiftade man en lag som sa att kommunerna får fortsättningsvis de här pengarna. Så det är alltså kommunernas pengar. Skillnaden är nu att den har gått, klumpsumman har gått via landskapsregeringen och sen betalats ut till kommunerna. Och det här tycker vi att det är rena rama stölden att de nu vill ta bort det här.
2: Kommunerna är också kritiska till hur landskapsregeringen tagit fram förslaget.
6: Det finns ju alltså ett samrådsavtal mellan landskapsregeringen, Mariehamn, Jomala och Ålands kommunförbund. Där det står att man är skyldig att ha samråd kring frågor som berör kommunernas ekonomi. Vilket det här i allra högsta grad gör. Men de har inte ens försökt ha samråd utan de skickade helt enkelt ut ett mejl i fredags. Där de berättade om de här förändringarna som väldigt ensidig information. Och det anser vi att bryter mot samrådsavtalet.
2: Vad skulle det leda till då för kommunerna om det blir så som landskapsregeringen aviserat?
6: Vi hade ett möte med en stor majoritet av kommundirektörerna här i veckan. Och alla var nog väldigt eniga kring att det antingen kommer leda till att man måste höja skatten för att finansiera det här bortfallet. Eller sänka servicenivån ganska drastiskt. Och sen finns det ju också kommuner som är i sån kris att de eventuellt måste låna till sin drift. Så i praktiken för de kommunerna så överför ju landskapet sitt behov av skuldbörda till redan skuldtyngda kommuner.
2: Det sa Ålands kommunförbundsdirektör Minna Hellström. Kommunernas önskan är nu att landskapsregeringen återför ärendet till ny beredning, genomför ett samråd och säkerställer att kommunernas lagstadgade uppgifter finansieras. I god morgon, i morgonbitti, bemöter finansminister Mats Perema liberal kritiken. Open Water Brewery och Våffelrakan öppnar gemensam bryggeripub och matbar i Jehuset i Sjökvarteret. Konceptet blir likt det de båda företagen haft under skördefesten med öl och rårakor. I ett pressmeddelande skriver de att baren kommer erbjuda ett roterande utbud av färsk öl på kran direkt från bryggeriet. I och med vår flytt till Jehuset kommer vi ha möjlighet att ta emot fler gäster och erbjuda platser under tak med infravärme, vilket gör att vi inte är lika väderberoende som tidigare när vi höll till vid Båken, säger Mikaela Eckerman från Våffelrakan. Och planen är att öppna 5 juni. 188 ungdomar anmälde intresse för Ålands näringslivs- och landskapsregeringens projekt Sommarpraktikant. Antalet ansökningar överstiger antalet tillgängliga jobbsedlar med 38 stycken. Och därför kommer lottdragning att genomföras bland de anmälda ungdomarna. Upplägget för projektet är att ungdomarna själva söker sommarjobb hos ett privat företag eller en förening på Åland. När de har fått jobb så anmäler de sig via Ålands näringslivs hemsida. Arbetsgivaren ska då anställa ungdomen i minst 4 veckor och betala minst 1 000 euro i lön. Och i höst så ersätts arbetsgivaren sen med 1 000 euro av Ålands näringsliv. Anmälan till projektet är nu stängd och när lottningen har genomförts så kontaktas de 150 utvalda ungdomarna. Ålands framtid lämnar det politiska samarbetet kring storskalig havsbaserad vindkraft. Partiet säger att projektet inte längre framstår som ekonomiskt försvarbart. Vi hör Peggy Eriksson som är partiordförande.
7: Det har ju skett ganska mycket förändringar. Om man ser de senaste 3 åren av marknadsförhållanden, förändrade världsläge, ökade kostnader, så osäkerhet kring investeringarna. Och det här gör att Ålands framtid anser att riskerna är för stora. Alltså om man inte har klart anslutningar till Finland eller Sverige vad man kan avsätta den här stora energimängden som ska produceras, så blir det nog svårt att få ihop en ekonomisk kalkyl.
8: Tycker du att det är oansvarigt ur ett ekonomiskt perspektiv att fortsätta driva det här projektet?
7: Nej, det kan jag inte säga. Om det finns möjligheter som de ser på ett annat sätt, så får de ju svara för sig. Ålands framtid anser att det inte finns de möjligheterna mera. Och det är ju tråkigt för Åland. Vi behöver leva av någonting. Vi behöver ha ekonomisk tillväxt. Det är otroligt viktiga frågor som vi alla måste jobba tillsammans för. Men i det här läget ser vi inte att det är möjligt med den storskaliga vindkraften, tyvärr. Är det så?
2: Och det sa Ålands framtidspartiordförande Peggy Eriksson, reporter var Felicia Bredenberg. Det blir ingen sänkt taxa på skarven för husvagns- och husbilsresenärer under årets dansbandsvecka på Fögle. Embersund AB som ordnar dansbandsfestivalen hade bett landskapsregeringen att antingen slopa eller sänka taxan. Men landskapet avslår ansökan med motiveringen att det blir orättvist mot andra nyttjare av Föglalinjen. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart. Cirka 13 grader och måttlig sydlig vind. I kväll mulnar det på, det kan komma lätt regn. I natt blir det mulet uppehållsväder och dimma. 9 grader och svag sydlig vind. Imorgon strålande sol, 18 grader och svag vind omkring väst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring syd, först 3-9 meter per sekund, senare avtar vinden. I kväll lokalt regn och lokalt kan också dimma förekomma. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter som vanligt på vår sajt och i appen. Nu fortsätter Åland idag.
9: Med Rasmus Karlsson nu tillbaka i studion på Ålandsvägen. Tidigare då på plats i Alandica i anslutning till sjöfartens dag. Färdigrapporterat på plats direkt därifrån. Men vi ska faktiskt fortsätta programmet här så småningom med att prata ytterligare sjöfart. Vi ska få höra en intervju med Henrik Ringbom efter vi lyssnat på Gräsulas låt Half of Me.

0: Så där slutar låten med Gräsula, den heter Half of Me. Skuggflottan i Östersjön skapar en växande risk för oljeolyckor och kuststaterna behöver tolka havsrätten mer offensivt. Ja, det menar professorn i havsjuridik Henrik Ringbom. Vi träffade honom på Sjöfartens dag delvis för att prata om MT Penelope, alltså oljetankern som Lundqvist-rederierna sålde i slutet av april och som efter rapportering av tidningen Ålands Sjöfart misstänks ha fraktat rysk olja i Östersjön. Avstängd AIS-signal och den märkliga rutten runt Storbritannien tyder på att oljetankern numera säljer sig till den ryska skuggflottan.
1: Det här låter ju som ganska på något sätt typiskt skuggflotts agerande det här med, och det blir ju allt vanligare. Och sen är det ju också det att skuggflottan, jag menar, de har dammsugit egentligen marknaden på tankfartyg här ganska länge. Det finns inte så hemskt mycket dåliga fartyg kvar som man överhuvudtaget kan liksom rekrytera till den här flottan. Så det finns ett väldigt behov av att skaffa nya fartyg till skuggflottan då från rysk sida. Och det betyder ju också att de betalar sig bra och att det är bra att för säljaren. Att man får bra pris för tankfartyg och så här. Så, det finns ju flera aspekter här, men det här med att man stänger av AIS och så vidare, det är ju ingen konstighet numera. Det sysslar man ju väldigt mycket med på flera håll i världen nu för tiden.
2: Det som Förlåt, sysslar man med det också då när man inte har någonting, så att säga, ont i tankarna?
1: Nej, nu är det ju ofta så att man har någonting att dölja om man sysslar med det. Sen finns det ju också liksom externt interference med AIS så att det kan liksom störas från land eller från andra fartyg och så vidare. Men om det bara stängs av för ett enskilt fartyg så kan man nog anta att det är någonting som inte riktigt tål dagsljus. Men det där, eller i alla fall att man inte vill vara alldeles för tydlig med vad man håller på med.
3: Det var tidningen Ålands Sjöfart som tidigare i veckan rapporterade om att MT Nuggets AIS-signal stängts av precis tillräckligt länge för att fartyget kan ha åkt in och lastat på rysk olja i Ust-Luga i Finska viken. MT Nugget hette ännu i april Penelope och ägdes av Lundqvist-rederierna. När fartyget lämnat Östersjön tog det en rutt runt Storbritannien istället för via Engelska kanalen.
1: Den här rutten norr om Storbritannien, så den är ju lite så att England har ju sagt att man ska vara väldigt tajt när det gäller skuggflottans fartyg, men jag ser inte riktigt att det här, för det första så har man inte i praktiken varit, i alla fall hittills, så väldigt tajt. Man har mera sagt att man kommer att vara, men det har inte varit så mycket som jag känner till, i alla fall liksom verkliga ingrepp i Engelska kanalen. Och sen vet jag inte om det här fartyget liksom, jag menar det har inte hunnit bli ett sånt här riktigt rödflaggat skuggflottsfartyg på den korta tid som har gått, även om det skulle ha sålts till den verksamheten. Så på något sätt, jag tänker inte att det skulle kunna vara en sån här första prioritet för de myndigheterna heller. Men det här är nu alltså bara tankar av en utomstående betraktare som inte riktigt har insyn i varken själva försäljningen eller i hur till exempel brittiska myndigheterna resonerar. Ja.
3: Professor i havsrätt Henrik Ringbom noterar att försäljningen inträffat precis före EU:s 20:e sanktionspaket införts i april.
1: Dels så är det ju det här som jag nämnde, att det faktiskt finns ett väldigt sug efter äldre tankfartyg i en marknad som egentligen inte har funnits, som liksom har skapats av den här skuggflottsmarknaden. Så på det sättet är det liksom naturligt att folk säljer bort gamla fartyg. Men jag tror inte heller att det är en slump att det här sker i slutet av april, när EU:s 20:e sanktionspaket träder i kraft den 24 april, tror jag att det var, som kommer med ganska mycket strängare regler för vad som gäller just för redare som säljer sina oljetankfartyg och vilka sorters procedurer de måste gå igenom och kontakta med myndigheterna och också efterchecka och den här typens nya krav som har kommit i kraft. Och jag tänker att man har säkert inte varit omedveten om dem.
2: Att Lundqvist-rederierna på sätt och vis har tänkt att det är bättre att sälja före de behöver göra någonting åt det också efter försäljningen.
1: Ja, det fanns ju vissa krav också innan, men det där, det är väl naturligt att om reglerna blir väldigt mycket då strängare ur deras perspektiv, så är det naturligt att man försöker få liksom försäljningen gjord innan de nya strängare reglerna kommer i kraft.
2: Nå, om vi tänker rent allmänt på skuggflottan och Östersjön, jag menar EU gör någonting, man lägger in hårdare sanktioner, men som du säger, Storbritannien har inte gjort verklighet av sina hot om att faktiskt begränsa genomfarten i Engelska kanalen eller där i Engelska kanalen. Och tittar man på Östersjön så finns det ju andra ställen där man också kunde, tycker man, på ett ganska enkelt sätt och se över vilka som kommer ut och vilka som kommer in, det vill säga vid Danmark, Sverige. Jag tänker så här, helt enkelt tänkt för en som tittar på en karta. Varför kan man inte liksom begränsa där? Varför kan man inte bara säga stopp, här åker ni inte nu?
1: No, för att hela den här vår havsrätt, som egentligen är grunden för hela vår internationella rättsordning, alltså folkrätten, så baserar sig på att haven är fria och att ingen stat ska liksom kunna bete sig på internationella vatten som om det skulle vara deras egna, och det vill säga att det är liksom i huvudsak flaggstaten som har rätt och ansvar att vidta åtgärder på internationella vatten. Och även om Östersjön är liten, så finns det internationella vatten, för det som kallas för ekonomisk zon räknas till internationella vatten, och då har man lämnat korridorer både mellan Finland och Estland och mellan Sverige och Danmark i Kattegat. Så man kan köra liksom hela vägen genom Östersjön på internationellt vatten, utom då danska sunden, men där finns det specialregler som baserar sig på gamla konventioner. Och det är nu det här som gör den här helt enkelt navigationsfriheten som har varit en helt central del av juridiken i många hundra år. Det är det som gör det svårare än man tror när man tittar på en karta. Men det som ju har hänt under de här 100 åren, och särskilt under de här senaste 50 åren, är ju att flaggstatens roll har blivit helt annorlunda. Förut hade man det här med bekvämlighetsflaggor och tanken om att stater inte klarar av att sköta sina uppgifter och så vidare. Men nu har man ju en helt ny situation där flaggstaten egentligen bara är där för att undvika alla sina skyldigheter. Jag har ingen tanke på att försöka. Och liksom, när verkligheten har ändrats så här pass mycket att man inte kan lita på den här själva grunden för hur det egentligen ska skötas, så då borde man väl också fundera att är det anledningen att se på vårt regelsystem på ett nytt sätt, i och med att det här har ändrats så otroligt mycket.
2: Det är lite det tänker också. Du säger att alla tar ansvar för sina egna, men det är ju uppenbart att vi har ett land som inte tar ansvar, som kör gamla dåliga skepp, och vi har liksom en... Vi går, så som det sägs är ju att vi bara går och väntar på en större oljeolycka i Östersjön.
1: Ja, så är det, och den här risken är ju alltså helt uppenbar, för att det är mycket trafik som går och fartygen är inte i det skick som internationella reglerna kräver, och inte heller besättningen och allting liksom. När man stiger av från det här regelbaserade systemet, och det är ju det som är själva på något sätt poängen, att man går lite vid sidan av, också faktiskt delvis på grund av EUs egna sanktioner, så får inte EUs försäkrare till exempel försäkra vissa av de här fartygen. Så vi har skapat en del av det här problemet själv. Men när man går den vägen utanför, så då blir det ju lätt så att man börjar tumma på precis allting, också besättningen och liksom försäkringar och alltihopa. Och då hamnar man ju lätt i en sån här värld som vi nu verkar befinna oss i, att vi har liksom en sjöfart som följer en sätts regler och sen en annan som inte gör det överhuvudtaget, och det här är ju inte hållbart på sikt.
2: Vad kan EU göra då, eller vad kan vi som tror på den regelbaserade världsordningen på något sätt, finns det någonting vi kan göra för det här, eller är det bara att leva med liksom det nya?
1: Om jag tar en lite sån här nördig approach till den här, så kan jag väl säga att det som är intressant med den här är att vi har ju levat med en sån här ganska gammaldags sjölagstiftning ganska länge, och då har vi kött det på det sättet att vi har inte kunnat lita på flaggstater, men vi har ändå liksom på något sätt försökt sätta stränga regler på fartyg, och det har vi gjort i egenskap av hamnstad, det vill säga fartyg som kommer till oss, så tillämpar vi våra regler på oavsett vad de har för flagg och så vidare. Och det här har funkat jättebra. Det som är liksom nytt här nu är att de här fartygen kommer ju aldrig till någon av de staterna som har de här sanktionerna. Det vill säga, vi är bara utelämnade till de här reglerna vad kuststater kan göra, det vill säga de stater som bara de kör förbi. Och där är havsrätten ganska begränsad. Och det här jag tror att vad vi måste göra, vi kan inte ändra de här reglerna, för de som skulle behöva bindas av de nya ändrade reglerna, de kommer inte att gå med på dem och de kommer inte att vilja ändra. Överhuvudtaget så är det jättesvårt att ändra de här reglerna. Men det som vi måste göra är att vi, som jag sa, att vi måste lite titta på de här reglerna som vi har i ljus av de nya hot som vi har, som inte förutsågs när man gjorde de här reglerna. Och se att i synnerhet där regelverket är oklart, och det finns ganska många sådana, hur kan vi tolka dem på ett sätt som bättre motsvarar det som egentligen var avsikten med de här reglerna, det vill säga att skapa ett system som gynnar både fred och säkerhet och så vidare.
3: Ja, reglerna borde enligt Ringbom ses över, men samtidigt tänker han att havsrätten kunde tolkas mer offensivt. Han lyfter ett proaktivt exempel.
1: Det som jag tycker är intressant just nu är väl att Sverige har på något sätt aktiverat sig på det här. Det är ju bara de senaste veckorna eller månaden så är det 5 fartyg som har stoppats i Sverige för att man misstänker att de inte visar sin riktiga flagga och att de inte har sjösäkerheten i skick och så vidare. Och det där är ju också en intressant ändring som jag tror att det är väldigt viktigt.
2: Så vi ser ändå en liten sån här step up från liksom de nordiska, eller Sverige och Finland.
1: Ja, och Östersjön som helhet och kanske till och med EU och NATO. Jag tror att det är just den vägen vi ska gå, för vi kan inte bryta mot reglerna helt och hållet, men vi kan tolka dem och tillämpa dem på ett annat sätt, för att världen ser helt enkelt annorlunda ut.
0: Det säger alltså Henrik Ringbom, som är professor i havsrätt, intervjuad här av Heidi Grandell Sonck. Det är också det som är det sista i dagens sjöfartspräglade Åland idag. Förutom då intervjun med Henrik Ringbom så sände vi ju direkt under de första två delarna av programmet från Sjöfartens dag på Alandica. Vi hörde en intervju med Alandia Försäkrings Mattias Brunsberg samt en intervju med Godby Shippings vd Dan Mikkola och Viking Lines vd Marcus Risberg därifrån. Och det är ju som vanligt att allting från idag så finns, om inte nu, så om en stund på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play att då ta del av helt enkelt. Imorgon då är det ju fredag, då är det dags för bland annat satir i form av Karento i landskapets tjänst här i programmet Åland idag. Programmet börjar ju som vanligt klockan 15.30 och pågår fram till 17.00. Producent idag, det var jag det. Får man väl säga, Rasmus Karlsson, lite tillsammans också med Heidi Grandell Sonck. Vi säger tack för idag med Journey. Det här är Don't Stop Believing. Vi hörs imorgon.

0: Moderaterna vill inrätta ett drönarvärn. Värnet ska bestå av runt 10 000 personer som ska skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin.
1: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
2: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis

0: och Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen den 1 juni 2009. Det meddelar en fransk appellationsdomstol idag. 228 personer omkom, bland dem tre svenskar, när det här planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Flygbolaget och flygplanstillverkaren ska betala vardera motsvarande drygt 2 440 000 kronor i skadestånd. Ekot, Johan Westerberg.
1: Nu är det dags att lyssna till några av de inslagen som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
2: Igår onsdag meddelade Red Rock Energy AB att bolaget inleder ett samarbete med ABB Oy kring utvecklingen av hybridenergiparken Energy Park Hällesby. Så här säger Anders Wiklund, VD och delägare i Red Rock Energy.
3: Ja, det är jätteroligt att vi får till det här och tillsammans ingår den här avsiktsförklaringen med ABB då, för vi har jobbat ett tag i det här ABBs initiativ H2 Springboard i Finland, det här finska klustret för vätgas, och genom det samarbete har det lett till då att vi nu också kan gå in tillsammans med ABB i Energipark Hällesby och ytterligare fördjupa samarbete där. De har en väldigt viktig roll i det, och det stärker oss också i tron på projektet framåt. Alla nyckelpartner ser värdet i den här typen av projekt för både Åland och för Finland.
4: Hur långt har projektet kommit just nu?
3: Vi har ju utvecklat det med närmast 4 år nu då, och har ju mycket på plats redan, både med detaljplanen i Hällesby och det mycket utredningar som har gjorts och är klara och så vidare. Och nu går vi småningom in här i det som kallas för pre-feed då. Så inom 2 år så ska vi väl hamna i en situation där vi tar slutligt beslut att börja bygga då, och förhoppningsvis kan de första e-metan leveranserna sker 2029-2030 ut från anläggningen. Så en lång bit på väg, jag skulle säga procentuellt sett kanske vi är 60-70% tidsmässigt mot start av konstruktion.
4: Vilka är de största utmaningarna för att få det här då på rull till 2029?
3: Jag skulle säga att så här långt har det flyttat på väldigt bra, och mycket tack vare att det har varit bra samarbete både med åländska myndigheter och kommunen Hammarland. Så det har löpt på riktigt fint, men det är ju såklart många delar i det här konceptet eftersom det handlar om hybridkoncept där man kombinerar olika tekniker och energislag i varandra. Du har både solenergi, du har energi från nätet, du ska producera vätgas och du ska från vätgas och sen producera e-metan. Och den där ihopkopplingen av alltihopa är då kanske den saken vi jobbar allra mest med. Men det är också exakt därför ABB kommer in i bilden, så att ytterligare stärka oss i de här delarna när man optimerar teknikslagen tillsammans.
4: Parken ska producera förnybar energi, vätgas och e-metan för industri och sjöfart. Den uppskattade kostnaden för byggandet av energiparken i Hällesby är cirka 200 miljoner euro. Anders Wiklund tror på lönsamhet för parken. 200 miljoner kostar det ungefär att bygga energiparken. När beräknar ni att den ska ha betala sig?
3: Ja, det är ROI och investeringskalkylerna som är väldigt viktiga och sker ju löpande hela tiden. Vi får se, men en sån här livslängd på en sån här park så beräknar man 25-30 år. Och det är klart att ska det vara intressant för slutlig investeringsbeslut här om 2 år så behöver du nog ha en ROI som ser intressant ut och betalar tillbaka sig långt innan du har nått den 27-årsdelen. Men exakt vad den landar på ska vi titta på närmare detaljer, så vill jag inte göra så här i det här läget.
4: Flera av olika gröna projekt så att säga har ju haft lite motvind på senare tid. Jag tänker på vindkraften som dras med lönsamhetsproblem. Hur tänker ni om branschen just nu i stort?
3: Ja, om man tar kopplat till energipark som sådan, så vi har ju hela tiden jobbat extremt flexibelt i det här projektet och anpassat ut efter de förutsättningar och hur marknaden ser ut, både vad kunder är beredda att betala för slutprodukten, elprisförändringar, olika teknikutvecklingssprång som har gjort och så vidare. Och det har gjort att vi hela tiden har justerat projektet utifrån det vi har sett varandra projekt.

0: har problem och utmaningar. Och mycket landar ju också att de vi har slutit avtal med så här långt, förutom ABB, så har vi också finska Q-Power och estniska Stargate. Och det är också tekniker som kommer i nästa generation, det vill säga att vi tar nytta av att det är teknik som redan är i drift i användning och som nu skalas upp och effektiviseras och som hjälper oss också att få bra lönsamhet sen i slutkalkylerna då. Så man kan säga överlag att alla projekt är unika, men vi har jobbat extremt agilt och anpassa projektet så att det ska finnas goda förutsättningar att kommersiellt få ihop dem. Vilket vi är jätteglada för och väldigt nödvändigt med dagens marknad.
1: Hur lönsam tror ni att parken kommer att bli?
0: Den måste ju vara lönsam, för att ska man sen gå in och investera upp till 200 miljoner euro så kan man ju inte göra det bara för det är roligt, utan det måste ju finnas en business i grunden också då. Och som det ser ut just nu så tror vi att vi kommer att få en bra lönsamhet i det här då, på grund av det, både det sättet vi jobbar på, de partners vi jobbar med och också den slutmarknaden som vi vänder oss emot, där bland annat då EUs krav på fossilfrihet inom sjöfart och landbaserad vägtrafik, ETS, ETS1, ETS2 och även den här Maritime Fuel EU, så skapar goda förutsättningar för det. Så vi har en stark tro på att vi kommer att få ihop det här när slutligt investeringsbeslut fattas om drygt 2 år.
2: Du hörde Anders Wiklund, vd och delägare i Red Rock Energy. Reporter Martina Eriksson.

0: Högskolan på Åland har ingått ett avtal med 4 andra svenskspråkiga högskolor i Finland som då enligt högskolan själva beskrivs som historiskt. De andra högskolorna är Arkada, Noviam, Svenska Handelshögskolan, alltså Hanken, samt Åbo Akademi. Och på plats i studion för att berätta mer har vi Mattias Waller, rektor, och Bettina Brantberg Alfors, vicerektor. God morgon och välkomna.
1: God morgon. Tack så mycket, god morgon.
2: Och tack.
0: Berätta hörni, vad handlar det här avtalet om?
1: Ja, vem av oss ska börja?
2: Jag tycker du får börja, Bettina.
1: Ja. tack så mycket. Det här avtalet handlar egentligen om ett ramavtal som ska möjliggöra ökat samarbete mellan de här 5 högskolorna. Och genom det där ökade samarbete så tänker vi att vi kan öka utbudet för våra studerande. Vi kan bredda utbudet. Vi kan också eventuellt erbjuda specialiseringsmöjligheter som vi inte annars som ensam liten högskola skulle kunna erbjuda. Så vi tror att det här, sen vet vi ju inte riktigt vart det här kommer att leda ännu i framtiden. Förhoppningsvis så hittar vi helt nya samarbetsgrenar som vi inte ännu har tänkt på. I det här skedet, det här första steget av det här avtalet, så har högskolorna öppnat upp delar av, eller vi kommer att öppna upp delar av kursutbudet och erbjuda så kallade korsstudier för varandra. Men det kan ju också leda till, vad kan jag tänka mig, lärarutbyten i framtiden och så vidare.
0: När är det tänkt att det här ska börja?
1: Ja, så fort som möjligt. Vi har, i det här första steget så har 2 så kallade undergrupper till den här styrgruppen. Vi har alltså jobbat än över ett halvt år tillsammans med de här 5 partnerna och fundera ut lite olika möjligheter att göra det här. Nu har vi 2 sådana här undergrupper. Den ena är företagsekonomi och den andra är språkstudier. Som jobbar, har också haft möten redan och börjar jobba kring att hur just till exempel språkstudier kan erbjudas över gränserna och också kurser inom företagsekonomi. Alla de här högskolorna och universiteten erbjuder företagsekonomikurser.
0: Hur mycket kan man använda sig av det här då? Alltså jag tänker läsa då kurserna.
1: Ja, hur mycket? Man kan vad heter det? Det finns väl ingen liksom gräns, övre gräns eller nedre gräns. Jag menar, man har ju sin studierätt i sin egen högskola. Och det här är nog främst tänkt som ett komplement till de studierna. Till exempel, ett exempel kan väl vara den att högskolan på Åland är den enda högskola som har restonomutbildning på svenska i Finland. Och det betyder att vi är de enda som erbjuder turism- och ledarskapsutbildning. Och det har till exempel flera av de här andra högskolorna varit intresserade av de kurserna som en inriktning för deras studier inom företagsekonomi till exempel.
0: Och hur kommer det här, Bettina, att gå till i praktiken?
1: I första hand kommer det att vara distansstudier som vi erbjuder. Jag vet att det här företagsekonomiklustret som nu har börjat planera studier, så att jag vet att de också har någon sån här på plats kurs som de erbjuder i sin palett. Bara för att se att finns det också intresse av sånt. Och jag vet att Hanken i Helsingfors oftast har tentorna på plats. Så det kräver ju förstås någon form av resande. Men i första hand kommer det här att vara ett utbyte där studierna är distansstudier.
0: Mattias, betyder det här samarbetet något för själva högskolan?
2: Ja, visst gör det. Jag tycker att Bettina lyfter ju bra det här, att det här är också en möjlighet att lära sig av varandra och utvecklas tillsammans och stödja varandras utveckling. Mm. Och också det här att vi för ju någonting till nätverket, men vi får också någonting ut. Att det är ett ömsesidigt samarbete. Och det som väl gör det historiskt är att man knyter ihop de här utbildningsaktörerna inom högre utbildning på svenska just då. Och vi hoppas förstås att det utvidgas. Det finns ju andra sådana här korsstudienätverk inom olika ämnen, men det här är väl någonting som är särskilt intressant för oss då. Och bakom det här, just hela den här digitaliseringen som möjliggör det här distansutbytet, så det är en ganska lång digitaliseringsresa både här på Åland och i Finland som ligger bakom det här. Så det är ju jätteroligt att det liksom bär frukt, om man säger så.
0: Hur lång resa?
2: Ja, nu har vi väl, det finns ett sådant Digivision 2030-samarbete som jag tror det började den 2019 eller någonting. Så länge hade jag hållit på.
0: Det sa Mattias Waller, rektor för högskolan på Åland, med här också Bettina Brantberg Alfors, vice rektor för högskolan på Åland. Tack ska ni ha för att ni gästade oss denna morgon.
1: Tack för att vi fick komma.
2: Ja, tack så mycket.

0: Sommarlovet kryper allt närmare. Det är bara några veckor kvar nu. Och till sommarlovet så hör också alla andra aktiviteter, och det ska vi prata mera om nu. För på plats i studion har vi nämligen fritidsledarna Alexandra Öhman och Gustav Mattsson. God morgon och välkomna.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur taggade är ni på sommarlov?
1: Nu är vi taggade.
2: Nu börjar man bli taggad faktiskt.
1: Igår spikade vi alla våra aktiviteter och vi gick ut med alla våra aktiviteter på vår Facebook-sida. Och nu är vi här, så nu är vi sommarlovstaggade.
0: Ja, vad har ni på gång då?
2: Ska vi börja? Ja, men jag kan köra igång. Vi börjar med level 7, och det är för de som går ut nu årskurs 6. Och där kommer vi ha ett disco blandat med lite andra lekar och lite pizza, läsk och försäljning och massor med fina priser bland annat som vi kommer låta ut där till barnen när de kommer dit.
0: Var kommer level 7 att vara?
2: Den kommer vara på Vikingagården i Jomala.
0: Okej.
2: Okay. Och det är mellan 18 till 22 då, som vi har tänkt att vi ska ha det.
0: Mm.
2: Och först de som anmäler sig först då, som kommer till klockan 18, så de får ju vara med och äta pizza och dricka lite läsk. Och sen får man komma efteråt där vid 8 som drop in då. Och då kostar det 5 €. Men man är fortsatt med på de här prisutdelningarna.
1: Ja, det stora hjulet som snurrar runt.
2: Exakt.
1: Asså,
2: som jag har lagat ihop i år igen.
1: Ja, Gustav har reparerat hjulet sedan förra året. Jättemånga toppenfina priser, och det kommer att bli kul. Det är andra året vi kör level 7 i den här.
2: Och så har vi faktiskt en DJ i år med, som vi har lyckats ordna.
0: Så det är nytt?
2: Nej, inte nytt, men vi har fixat DJ helt enkelt.
0: Okej. Okay. Är det de här priserna som drar?
2: Ja, men det ska jag säga.
1: Ja, men mycket tror jag det är det. Och sen är det att det här är bara för årskurs 6. Vi hade ett koncept ganska länge där femmorna också var med. Men sen gjorde vi om det förra året, det är bara årskurs 6. Och det är stort att gå ut lågstadiet. Alltså läggs mycket tid och liksom hurrar upp på du slutar högstadiet, du slutar gymnasiet, du tar studenter. Men sluta lågstadiet då? Det är precis lika stort och lika viktigt.
0: Minns ni själva den tiden när ni slutade lågstadiet?
1: Såklart, jag är ju ung.
2: Nej, men
1: men då var det ju så enormt viktigt.
0: Ja, ja.
1: Så att då ska man få med...
2: Man ska få känna sig viktig. Man ska få känna sig att nu har jag gått ut lågstadiet, nu ska jag börja högstadiet. Så där.
1: Ja, så den är jättekul.
2: Ja, förra året hade vi 130 pers tror jag vi hade. Och nu har vi 100 anmälda redan.
1: Ja. Så det tickar på.
0: Ja,
1: det finns
0: det
1: platser
0: på.
1: Kvar ännu för själva det här första hänget med pizza och hela alltihopa. Ja. Och drop in, så där finns det egentligen inget stopp.
2: Nej, där har vi inget.
1: Men vill man vara med på att checka pizza, man är med om mera priser i den första liksom, omgången och så här. Så då gäller det att anmäla sig till sin fritidsledare.
2: Exakt.
0: Mm. Vad mer har ni på gång då? Det tar ju inte slut här.
2: Nej, det gör det ju inte.
1: Nej, det här är ju då på skolavslutningsdagen den 5:e. Men sen kör vi hårt veckan från och med den 15:e. Så den 15:e så kommer vi att hänga med tranan. Och ha lite eftermiddagsverksamhet med dem. Superkul. Mm. Sen så kommer vi åka till Kärringsund onsdag den 17:e. Och det är för dem som ska börja 4:an, 5:an och 6:an. Och där fixar vi ett aktivitetsband, och då kan man spela minigolf och boll, beachvolley, volley, det är trampbåtar, det är supbrädor, det är kajaker, det är kanoter, hela köret. Och sen kan man stanna kvar och käka pizza om man vill också.
2: Mm. Och kostnaden för det här, för att vara med liksom på själva evenemanget, så är det 20 €.
1: Ja, det är 20 €. Och sen vill man stanna kvar och käka pizza, så då löser man det själv, men där har vi också fått till lite extra bra pris.
2: Och är det så att inte föräldrarna kan köra ut, så går det ju faktiskt en buss från stan ut till Kärringsund direkt. Liksom. Eller den, ja.
1: Ja, den är framme 11:45 och 12:00 kör vi igång med skojsigheter.
2: Ja, så då har jag bara sett barnen på bussen helt enkelt. Så får du komma
0: lite ut. Ja, är det något som har varit efterfrågat? Just att föräldrarna fortfarande är på jobb och har inte kanske möjlighet att skjutsa barnen till aktiviteter?
1: Jag ska inte säga att det har varit efterfrågat, men vi har ju märkt de gånger vi har lyckats lösa transport och ge i alla fall alternativ på en väg att det absolut lockar mycket mer. Då har man löst den ena logistiken liksom. Och det här, vi slutar klockan 3. Ja, men har man ett kontorsjobb, man slutar 4 vanligtvis. Kanske man kan sluta lite tidigare den dagen. Men då har man i alla fall löst den ena delen. Så att, jag tror absolut att det bidrar. Det förenklar ju. För föräldrarna är inte lediga ett helt sommarlov. Så. Mm. Vi försöker ju lägga saker så att det ska förenklas så gott som möjligt.
2: Och utöver det här då, den här veckan, så kommer vi även att anordna, eller tillsammans med Ålands Idrottscenter och IFFK, så har vi en sportcamp. Vill du berätta lite mer om den?
1: Den är då måndag till onsdag och det är barnfödda 13, 14, 15 och 16. Där kommer man att vara både i Godby och på Markusböle och testa på massa olika sporter. Det var allt från pickleball till discgolf till innebandy, orientering, alltså you name it. Mer information så tror jag faktiskt man får bäst där om man går in på vår Facebook-sida eller på IFFKs.
2: Och det är ju Frisland på Åland som man kan gå in och kolla. Och där lägger vi ut all information om alla våra evenemang som vi har erbjudit i sommar. Och till hösten.
1: Och sen tar vi faktiskt lite semester vid fritidsledare också.
0: Ja, det kan ni kanske behöva.
1: Ja, ibland.
0: Ibland.
1: Sen 13 augusti då åker vi till Gröna Lund. Jo. Så det är det absolut sista man gör på sommarlovet.
2: Innan man börjar skolan helt enkelt.
0: Ja. Är det också något av det som brukar vara populärast?
2: Ja, det är det.
1: Det är det, absolut. Vi har haft den i juni många år, men nu har vi faktiskt flyttat den till augusti. För det är ju många ungdomar som sommarjobbar. Och då får man ofta sitt sommarjobb direkt i början av juni när skolan slutar. Och då blir det svårt att hänga med på det här. Så därför gör vi nu ett test att vi kör den sista veckan före skolan startar istället. Mm. Och ja, vi sa före vi började här, vi gick ut igår klockan 10 på kvällen tror jag. Och vi har 3 anmälningar nu när vi i alla fall öppnade telefonerna. Så att...
2: Ja. Och då var det en som skrev åt mig, hoppas att jag inte anmält för sent. Jag har inte hunnit svara på det, men...
1: Vi hinner.
2: Exakt.
1: Och Gröna Lundsresan, det är för dem då som kommer att gå på 7, 8 och 9 i höst.
0: Så högstadieeleverna.
1: Ja, exakt. Åker vi med egen buss, det är frukost och så raka vägen till Gröna Lund in och så åka. Du åker ju inte så mycket.
2: Jo, jag brukar åka Kärlekstunneln.
1: Ja, Kärlekstunneln brukar åka. Och, Mystiga huset brukar vi placera det i.
2: Ja, exakt.
1: Men du brukar ju, fritidsledaren brukar köra lite så här femkamp sinsemellan. Där brukar du ibland ha lite bättre tur i alla fall.
2: Någon gång har det väl hänt att jag har vunnit det här, jo.
1: Men så du hör ju, vi har ju supermassa
0: ja, saker på gång. Jag hör det.
1: Det absolut lättaste sättet att få information om oss, om aktiviteterna, det är att gå in på vår gemensamma Facebook-sida som heter Fritidsledarna på Åland. Man kan också kolla med sin egen fritidsledare i kommun om det är någonting man funderar över. Så hör av er, anmäl er. Det kommer bli superkul med sommarlov nu igen.
0: Vad ser ni mest fram emot?
2: Jag ser fram emot Level 7.
1: Det är kul och det är disco. Dekorationer och det är disco och det är massa olika. Det är archery tag och det är utmaningen om man ska hänga längst i ringar och det ska kastas pingisbollar och det är karaoke. Alltså det händer så mycket.
2: Egentligen ska jag säga att alla evenemang är roliga. Och just den här tranan också, den är... Det ser jag fram emot.
1: Men det är kanske för att man Level 7 är närmast nu. Oh. Så det är den. Sen liksom taggar vi om.
2: Exakt.
1: Men allt är kul. Allt är kul.
0: Det säger fritidsledarna Alexandra Öhman och Gustav Mattsson. Tack ska ni ha för att ni kom in och berättade om sommarlovsaktiviteterna.
1: Tack för oss.
2: Tack för oss.

0: Idag firar Kjellbo skola i Finström 20 år och det gör man hela dagen lång med allt från dans till sång. Vår reporter Peter Grönholm är på plats vid Kjellbo skola. Ja, vad säger du Peter? Är det feststämning?
1: Men jag skulle vilja påstå mer att den mesta feststämningen kanske har lite fallna nu. Det har ju varit uppståndelser och tal och allt möjligt. Och jag är ju här med Niklas Hage och Cecilia Johansson. Cecilia, vad har ni haft för liksom program nu innan jag och radiolyssnarna kom in?
2: Ja, nu har vi startat igång Kjellbos 20-årsjubileum. Det är ju det 20:e läsåret här. Och vi har Niklas och jag, föreståndaren, och jag då har hållit ett tal. Eleverna har dansat. Elevrådet har haft en liten uppvaktning av skolan.
3: Fredrik Erlandsson har spelat fanfar. Och elevrådet har delat ut förtjänsttecken, typ bäst av Kjellbo skola.
1: Mm-hmm. Ja, men där hörde jag att du fick pris, Niklas.
3: Ja, det var jätteöverraskande. Jag blev utsedd till årets glädjespridare.
1: Ja.
3: Det var en överraskning. Det är jag jättestolt över. Mm. Det värmde.
1: Mm. Inte illa. Men då visste du ju så nu. Alltså, det är Kjellbo skola, det är själva byggnaden då som fyller 20 år, eller vad kan man säga?
2: Det stämmer. 2005 så startade vi upp Kjellbo skola. En helt ny skola för Finström då. Där MKB skola och Godby skola slogs ihop till Kjellbo skola. Och efter 5 år så kom Polsböle skola också och flytta in här.
1: Precis, för det, jag jobbar ju här för långt före det. Då var det liksom Godby skola, så att då var det skillnad på det. Men ni har ju också båda varit här. Niklas, hur länge har liksom du jobbat på i den här byn?
3: Jag har jobbat 33 år i Godby. Både på lågstadie och högstadie då. Mest i lågstadie, bara 3 år på högstadie.
1: Och Cecilia, du var också här före Kjellbo.
2: Ja då, jag jobbar sen, jag är bara 31 år har jag jobbat inom skolvärlden och allt i norra Åland. Mm. Och i Finström då, 95 började jag här.
1: Så du är lite av en novis kan man säga.
3: Ja, det är lite som Rolling Stones, the new guy.
1: Exakt så. Men hur var det då för liksom 20 år sedan? Jag tänker att få en helt ny skola att jobba i, det måste ha varit ganska roligt.
3: Ja, det var helt fantastiskt för barackerna där uppe hade ju liksom gjort sitt för egentligen ganska länge sedan. Och om jag har förstått det rätt så höll de på att planera det här skolbygget i 30 år ungefär. Det kom annat emellan och man byggde något annat och nu blir det skola och det blev ingen skola. Så vi väntar nog jättemycket på det här bygget. Och det blev en otroligt fin skola. Fantastiskt fin.
1: Ja. Så att efter 20 år så den håller fortfarande?
3: Det tycker jag. Och sen är jag också enormt stolt över den här kommunen som fast den är så här fin ändå vill vara med och utveckla den lite till över de närmaste 4 åren. Fräscha upp den inuti, ännu bättre ljuddämpning och så. Det är stort för mig.
1: Om vi tittar lite på firande igen nu då. Är det liksom klart firat nu och födelsedagen är slut? Eller kommer det att fortsätta efter det här, efter dagen?
2: Nej, men nu pågår det väl hela dagen. Det här är ju Niklas mer expert på. Men ikväll är det ju en gårdsfest här.
3: Jo, vi kommer hålla på hela dagen. Just nu är det korridorsamarbeten. För den här skolan då är uppbyggd som de 4 elementen. Eldkorridor, vattenkorridor, luftkorridor och så har vi jorden i matsalen. Och så nu jobbar de i de här olika elementerna med utställningar och med samarbete över årskursgränser och så. Sen kommer vi här att äta lunch ute. Det kommer att bli korv med bröd och lite annat. Och sen ska vi gå ett karnevalståg ner genom byn. Nu har jag inte exakta klockslag, men då kommer vi att skramla på rätt bra, hoppas jag.
1: Okay.
3: Och så slutar själva karnevalen i skolan 12:30 för de yngre barnen går hem och de vill ju inte missa, vi kan inte fortsätta med de äldre med det här elementkarnevalen. Men sen ikväll då så är det gårdsfest från 18:30 där vi har en massa stationer med roliga aktiviteter och allting är lite inriktat på de 4 elementen.
1: Ja, så att fullt upp och lite av en utställning kan man väl säga har vi gjort här. Vad är det nu? Är det här Är det så att säga starten det här som vi står och tittar både på utställningen och på Kjellbo?
2: Det är det. Och jag hade ju förmånen då att vara föreståndare här i skolan när vi startade. Och det var ju en jätteprocess med hela kulturbygget och vad vi ville lämna kvar i gamla skolor och vad vi ville ta med. Och det var ju det här positiva vi ville bygga på. Och vi jobbar massor med det här. Och på väggen så ser man just bilder då från sista skolavslutningarna i våra gamla skolor, men också då ifrån både invigningen, och så hade vi ju dop av vår skola. För när vi flyttade in hade vi inget namn, utan det fanns tre olika alternativ som styrelsen tog ställning till. Så Kjellbo skola blev jag heta, tror jag, 3 dagar efter skolstart.
1: Okej, okay, så att det var ett visst mått av limbo då från början?
3: Ja, det var skolan utan namn, och det finns faktiskt en tidningsrubrik här som säger det, tror jag. Jo, personalen på plats i Godbys namnlösa skola.
1: Ja.
3: Och sen fick den namnet lite senare, så har man en tidningsartikel om det då, att det blev Kjellbo skola.
1: Ja. Mm. Men jag tänker också lite så här, nu nämnde ju du förstås barackerna, och de kanske inte är så traditionstyngda, men även Godby skola var ju av den här gamla skolbyggnaden, och samma Emkarby och Pålsböle, lite liksom slutet på en era då, och lämna den typen av lokaler för de här mer, alltså nyare och mer anpassade.
3: Jo, de här är ju anpassade till dagens pedagogik, så de var väldigt före sin tid då när den här byggdes. Otroligt fin framförhållning. Hela skolbygget, ska jag säga. För allt var färdigt egentligen för all IT-utveckling. Vi har hur mycket rör som helst för IT. Vi har små rum för små, mindre pedagogik. Vi har större klassrum för större grupper. Och vi har en fantastisk hörsal. Så att, ja.
1: Och nu har de stått sig i 20 år. Om vi blickar 20 år i framtiden, hur ser det ut då på Kjellbo skola?
3: Jag är ganska säker på att det här fortsätter att vara en väldigt, väldigt fin skola. För att fina byggnader har en tendens att få behållas fina. Man vill liksom inte klottra och greja allt för mycket på det. Och den har fått vara hyfsat i fred. Det tror jag fortsätter.
1: Mm. Vad tänker du, Cecilia, om de kommande 20 åren?
2: Nej, jag vet att skolan är ju inte bara byggnaden, det är ju också innehållet. Det är ju de som jobbar här som formar den, och där vet jag att personalen gör sitt yttersta och mer därtill. Så att de är i framkant, och de kommer att utveckla det här mycket väl.
1: Och vad tror du då, Niklas, om 20 år när jag är 69 och du är 79. Står vi här båda två och pratar om det då också?
3: Jag tror att vi är bjudna då på den karnevalen, tänker jag, som de har då. 40-årskarnevalen, tänker jag. Och då ska jag nog gärna gå med i tåget.
1: Precis, mm. Då blir det konga.
3: Ja, det blir konga, tror jag. Mm. Eller någon annan, i varje fall lite mer rock'n'roll.
1: Mm. Mm. Ja, där hör du, Amira, om 20 år när vi är här igen, då kanske du får sköta det här, åtminstone med mig och Niklas Hage då, som lediga från jobbet. Vi tackar Niklas då förstås, och Cecilia Johansson också. Och sen lämnar jag tillbaka till studion.
0: Ja, men tack ska du ha, Peter. Tack också till Niklas och Cecilia.
4: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allting finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Det här är Ålands nytt. Det tidigare åländska tankfartyget Penelope, som numera heter MT Nugget, såldes av Lundqvist-rederierna precis före EU skärpte sanktionerna mot den ryska skuggflottan. Havsrättsprofessorn Henrik Ringbom säger till Ålands Radio att tidpunkten knappast är en slump. Han har inte insyn i själva affären, men säger att flera omständigheter kring fartyget nu påminner om verksamhet kopplad till skuggflottan. Bland annat har fartygets AIS-signal varit avstängd under en period. Det var tidningen Ålands Sjöfart som först rapporterade om misstankarna. Enligt Ringbom innebär EUs 20:e sanktionspaket strängare krav på redare som säljer oljetankfartyg. Det handlar bland annat om kontakt med myndigheter, uppföljning efter försäljning och en no-Russia-klausul. Ålands Radio har inte nått Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist för en kommentar om tidpunkten för försäljningen. Tidigare i veckan sa han att avtalet tydligt slår fast att fartyget inte ska frakta sanktionsbelagda laster. Att landskapsregeringen vill ta bort kompensationen för samfundsskatten är enligt Ålands kommunförbundsdirektör Mina Hellström det mest problematiska av de ändringar landskapsregeringen föreslår gällande finansieringen av kommunerna. Samfundsskattekompensationen är idag en del av de överföringar som årligen görs till kommunsektorn. Vi hör Mina Hellström.
1: Bakgrunden till att de finns är den här välfärdsområdesreformen som gjordes i riket 2023 instiftade man lagen här, och det handlar helt enkelt om att i riket så tog man bort vissa uppgifter från kommunerna och minskade då också deras finansiering. Samfundsskatterna tillfaller istället staten, och för att det inte skulle hända samma sak här så stiftade man en lag som sa att kommunerna får fortsättningsvis de här pengarna. Så det är alltså kommunernas pengar. Skillnaden är nu att den har gått klumpsumman har gått via landskapsregeringen och sen betalats ut till kommunerna. Och det här tycker vi att det är rena rama stölden att de nu vill ta bort det här.
0: Sa Minna Hellström som är direktör för Ålands kommunförbund. Kommunerna är också kritiska till hur landskapsregeringen tagit fram förslaget. Det finns ett avtal där det står att man är skyldig att ha ett samråd kring frågor som rör kommunernas ekonomi. Landskapsregeringen har inte ens försökt ha ett samråd, säger Minna Hellström. Kommunerna vill att landskapsregeringen återför ärendet till ny beredning. Annars kan det enligt dem leda till höjda kommunalskatter, försämrad service och ökad skuldsättning. Ålands Framtid skriver i ett pressmeddelande idag torsdag att man lämnar det politiska samarbetet kring den fortsatta utvecklingen av storskalig havsbaserad vindkraft på Åland. Beslutet grundar sig främst på att partiet inte längre ser att det finns tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att driva projekten vidare på ett ansvarsfullt sätt, skriver partiordförande Peggy Eriksson. För första gången hade konstaterats att skarv häckar på Åland. Ålands tidningen skriver idag torsdag att landskapsregeringen gjort en inspektion på råttgrundet i Slemmern och att ett 60-tal bon i träden och hundratals skarvar konstaterades. Jaktförvaltare Roger Gustafsson säger till tidningen att man internt utreder vilka möjligheter som finns utgående från rättslägespraxis i Norden samt med tanke på att råttgrundet är ett fågelskyddsområde. Open Water Brewery och Våffelrakan öppnar gemensam bryggeripub och matbar i Jehuset i Sjökvarteret. Konceptet blir likt det de båda företagen haft under skördefesten med öl och rårakor. I ett pressmeddelande skriver de att baren kommer erbjuda ett roterande utbud av färsk öl på kran direkt från bryggeriet. I och med vår flytt till Jehuset kommer vi ha möjlighet att ta emot fler gäster och erbjuda platser under tak med infravärme, vilket gör att vi inte är lika väderberoende som tidigare när vi höll till vid Båken, säger Mikaela Eckerman från Våffelrakan. Och planen är att öppna 5 juni. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart. Cirka 13 grader och måttlig sydlig vind. I kväll mulnar det på, det kan komma lätt regn. I natt blir det mulet uppehållsväder och dimma. 9 grader och svag sydlig vind. Imorgon strålande sol, 18 grader och svag vind omkring väst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring syd, först 3-9 meter per sekund. Senare avtar vinden. I kväll lokalt regn och lokalt kan också dimma förekomma. Det var Ålands nytt. Jag heter Malin Lundberg. Fler nyheter hittar ni på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
2: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete så ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Svenska Yle.
3: Sista utrop vid Herau och förbred till London utgång av
4: Ei voi kuvitella, minkälaista täällä on täällä. Ei. Se on ihan erilaista, kun sä näet matkailijana sen, kun sä menet vaan läpi siitä. Mutta kun sä olet täällä ja katsot, mitä täällä tapahtuu, mitä ihmiset tekee. Ja totta kai, mitä täällä tekee muuta kuin tarkkailee, mitä ihmiset tekee.
5: I ankomsthallen på Helsingfors Vanda flygplats sitter en gammal kvinna på en bänk och betraktar resenärerna kring sig, som alla verkar vara på väg någonstans. Kvinnan på bänken heter Airi Sannikko. Hon är 71 år gammal, med grått hår, glasögon och en snäll blick. Om man inte tittar noggrant kunde man tro att hon är en vanlig resenär. Men det är hon inte. Här på flygplatsen bor ett dussin personer som inte har något hem. Airi är en av dem.
6: Olisitko koskaan voinut kuvitella, että sä joudut tällaiseen?
4: En ikinä. En ikinä, en.
5: Du lyssnar på Hemlös på Terminal 2 med mig, Daniel Westö.

lyfta in sina två katter i kärran och lämna sitt hem för att börja det hon kallar för sitt nya liv som bostadslös. Viimeinen kuulutus numerovuorolle AY9.

5 månader efter att jag för första gången träffade Airi på flygplatsen får hon flytta in i en hyresbostad i Myrbacka. Airi bodde ett halvår på Terminal 2. Du har lyssnat på Hemlös på Terminal 2 med mig, Daniel Westö. Ljudplanerare var Mike Grönros, producent Elin von Wright och dramaturg Are Nikkinen.

0: Hej alla ålänningar! Hälsningar från Svenska Yle. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.
1: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Nya Åland inleder samarbetsförhandlingar.
1: När det åländska näringslivet har det tufft så slår det genast igenom hos oss också att vi märker att det finns mindre pengar att sätta på marknadsföring.
0: Staden köper inte omdiskuterade ledskärmen av IFK AB. Och man åtalades för djurskyddsbrott, höns och ankor dog. Det är rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. Men vi ska börja med att berätta att den 20 år gamla Aframax-tankern Penelope såldes av Lundqvist-rederierna i april. Och därefter har den enligt Ålands sjöfart rört sig på ett sätt som för tankarna till den ryska skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist delar Ålands sjöfarts misstankar. Efter försäljningen var klar satte fartyget kurs mot Tallinn. Vid Finska viken försvann signalen från fartygets AIS-transponder. Ålands sjöfart skriver att fartyget då kan ha gått in i en rysk oljehamn för att lasta råolja. Men det finns inga bekräftade uppgifter om att så är fallet. Tre dygn efter att signalen försvann kom den tillbaka och valde att ta vägen runt brittiska öarna istället för genom Engelska kanalen på väg till sin aviserade destination i Singapore. En omväg på 800 sjömil och tre dygns längre resa. Enligt Ålands sjöfart kan det bero på att man velat undvika brittiska vatten efter att den brittiska regeringen meddelat att militära och rättsvårdande myndigheter får borda och ingripa mot sanktionerade fartyg ur den så kallade skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist vill inte ställa upp på en bandad intervju men säger att han delar Ålands sjöfarts misstankar. Han förklarar att han inte kan berätta vem som är köpare och han vill inte heller berätta vad för typ av bolag som köpt fartyget. Vi har tystnadsplikt enligt avtalet, men det är alldeles tydligt och klart att fartyget inte ska utföra några sanktionsbelagda laster och inte heller lasta i Ryssland eller rysk olja, säger Lundqvist. Tidningen Nya Åland har kallat till omställningsförhandlingar vilka kan leda till att en till två tjänster försvinner. Det skriver tidningen om idag, onsdag. Anna Björkros är publisher för tidningen.
1: Det är egentligen två orsaker eller flera orsaker som samverkar till det. Att sen jag tog över som publisher i höstas så har vi jobbat mycket med att få organisationen anpassad till nya upplägg och så. Vi vill inte jobba mer, men vi vill kunna jobba mer effektivt och bättre och anpassa oss till hur vi jobbar idag. Alltså det händer jättemycket i medievärlden hela tiden, så det finns liksom mycket att göra. Vi kan inte bara ligga och rulla på som vi har gjort i alla år. Och nu har vi kommit så långt i den processen att vi inte kommer mera utan att ha sådana här omställningsförhandlingar.
2: Nya Åland gjorde en liten vinst förra året på drygt 13 000 euro. Men det här året har börjat med helt andra siffror.
1: Vi har som två ekonomiska ben vi står på främst här på Nya Åland, och det är våra prenumeranter. Och de ökar och det är jätteroligt. Men det stora, liksom den större delen kommer ändå från vår annonsförsäljning, vår annonsmarknad. Och när det åländska näringslivet har det tufft så slår det genast igenom hos oss också att vi märker att det finns mindre pengar att sätta på marknadsföring.
2: Anna Björkros påpekar att det inte finns några krav från styrelsen att dra ner på tidningsutgivning eller sluta med papperstidning. En till två tjänster är alltså i farozonen, och nu ska det förhandlas om inom vilken verksamhet som omorganiseringen kan bli aktuell.
1: Man måste ju liksom säga om man från ledningshåll har någon tanke om var man skulle kunna göra förändringar när man börjar omställningsförhandlingar, och samtidigt så ombeds man att ha ett helt öppet sinne när man går till de första mötena, och de har vi inte haft ännu, så jag vill inte liksom på det viset slå fast någonting åt något håll, men det som vi har sätt att begrunda över är liksom det som vi kallar för ateljé och redigering. Alltså det som har med form att göra. Där kanske vi skulle kunna se över hur vi jobbar idag och vilka möjligheter finns det att jobba annorlunda där.
0: Det är Anna Björkros, publisher på Nya Åland. Omställningsförhandlingarna inleds imorgon torsdag och målet är att den nya organisationen ska finnas på plats i september i år. Reporter var Ove Sjöblom. Efter omröstning tog kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn beslut om att inte köpa LED-skärmen och annan lös utrustning som finns på VHA av IFK Mariehamn AB. IFK AB hade skickat in en skrivelse där de föreslog att staden köper lös utrustning som de införskaffat till VHA. Förslaget inför mötet var att staden tackar nej Men under mötet föreslog Anders Holmberg, moderat, att staden köper LED-skärmen. Och han fick understöd av Rauli Lehtinen från Hållbart initiativ. Men efter omröstning blev beslutet att staden inte går IFK AB till mötes. Vi förde en diskussion på initiativ av ledande tjänsteman om att eventuellt göra en extern utredning om helheten för VHAs framtid. Men inga beslut togs i det här skedet, säger Robert Söderdahl, liberal, som är ordförande i nämnden. Cykelturister på väg till Åland ska ha haft problem med att lösa biljetter med Ålandstrafiken och därför lämnas kvar på kajen i Osnäs. Och det får flera skärgårdsbor att reagera på sociala medier. Det är under all kritik, skriver Henrik Åkerberg i Lappo Brände, som fruktar att ryktet ska sprida sig om strandsatta turister på internationella cykelforum. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson beklagar idag att resenärer har haft problem med att betala biljetter på Ålandstrafikens hemsida. Och i ett pressmeddelande skriver landskapet att ingen kommer att lämnas kvar på kajen på grund av att en biljett inte har kunnat köpas digitalt. Vi har intervjuat om det här i Åland idag under dagen och de intervjuerna de hittar ni på vår sajt alandsradio.ax. Åklagaren yrkade på villkorligt fängelse i 2 till 3 månader och djurhållningsförbud under tisdagens rättegång i Ålands tingsrätt där en man stod åtalad för djurskyddsbrott. Enligt åklagaren hade den åtalade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom bristfällig skötsel och bristfällig utfodring utsatt sina höns och ankor för onödigt lidande. När 2 personer kommit till platsen för att besikta djuren inför en kommande avyttring som de lovat hjälpa till med så fann de 1 död anka och 3 döda hönor och ytterligare 1 anka avled nästa dag. Thomas Tornefjäll rapporterar.
3: Av åtalet framgår att hönorna saknade tillgång till mat och vatten och ankorna saknade mat. Åklagaren anser att brottet är styrkt men att det kan bli aktuellt med en lindrigare brottsrubricering. Om tingsrätten bedömer att den åtalade gjort sig skyldig till djurskyddsbrott ska han dömas i villkorligt fängelse i 2 till 3 månader samt djurhållningsförbud för alla slags djur.

0: vittnade under rättegången. De två vittnen som hördes sa att den åtalades djurhållning tidigare hade varit mycket bra. Dom meddelas den 2 juni klockan 15.
1: Och det rapporterade Thomas Tornefjäll. Kommunstyrelsen i Sund tycker inte att det är någon bra idé att fullmäktige ledamöter i framtiden samtidigt ska kunna vara ledamöter i kommunstyrelsen. Något som föreslås i den nya kommunallagen som är ute på remiss. Sund påpekar i sitt utlåtande att förfarandet finns i Sverige och att det finns dokumenterade jävsproblem i relationen mellan styrelse och fullmäktige. Det bästa vore om den här formuleringen ströks helt och det näst bästa att Sund inte inför detta i någon framtida förvaltningsstadga, skriver kommunen. En paragraf i lagförslaget föreslår att ledamöter i fullmäktige, ledamöter och ersättare i styrelsen samt kommundirektören ska redogöra för bindningar som kan ha betydelse för skötseln av uppdraget. Sund tycker att detta bör tas bort när det gäller förtroendevalda, åtminstone i mindre kommuner. Risken finns annars att invånare drar sig från att ställa upp i val, tror Sund. Sund lyfter också fram två nya paragrafer som man anser att är exceptionella. Det gäller möjligheten för landskapsregeringen att ingripa i kommuner med allvarliga förvaltningsproblem och fullmäktiges möjlighet att stänga av förtroendevalda som misstänks för tjänstebrott. Så vädret. Resten av den här dagen blir solig med cirka 14 grader och sydvästlig vind 5 meter per sekund. I natt mestadels klart, men på morgontimmarna dimma, 7 grader och svag sydlig vind. Imorgon blir det halvklart och på kvällen kan det komma regn. Temperaturen når upp mot 13 grader och vinden är fortsatt sydlig 3-4 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind 2-9 meter per sekund. I natt lokalt dimma. Pollenprognosen talar om måttliga halter av björk och ek och låga halter av gräs, sälg och vide. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg.
2: Ålands Radio, hela vägen hem.

Så där låter det när Åland idag kör igång, och det gör det denna torsdag den 21 maj 2026. Härifrån Alandica i Mariehamn där jag, Rasmus Karlsson, sänder. Det är sjöfartens dag idag, och det är också det som då är temat på dagens sändning. Det är ett ganska varmt Alandica just nu när solen steker på, så att säga, här och värms upp då genom glasrutorna här på Alandica. Trots det så är det stort antal kostym, eller ja, åtminstone kavajklädda personer som rör sig runt här och minglar. Det har varit en hel del olika seminarier under dagen, och det är egentligen de vi främst ska ägna oss åt och uppmärksamma. Vi ska senare idag få besök till mitt hörn här på Alandica då av Viking Lines vd Marcus Risberg och Godby Shippings vd Dan Mikkola för att prata lite om Roro och Ropax-fartygsmarknaden just nu och lite framtidsutsikter också. Och sen så ska vi få innan det då besök av Mattias Brunsberg från Alandia Försäkringar. Men det är alltså här då om bara några minuter. Vi fortsätter med lite musik innan vi är tillbaka här på Alandica.

Det där var Molly Sandén. Låten heter Trophy. Du lyssnar på Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz. Är det så att ni undrar vad det är då för bakgrundssorl som förmodligen hörs, så är det då alltså från sjöfartens dag på Alandica i Mariehamn som det ljudet kommer ifrån. Där vi då alltså sänder denna torsdag. Vi ska få besök hit till vårt hörn, ska man ju säga då, Mattias Brunsberg om en liten stund i detta varma Alandica denna dag där solen steker på. Där det då som sagt var minglas friskt. Jag har försökt kika lite vad det är för typer av människor här, om man känner igen någon och sådär. Och det är en hel del gäng förstås som jobbar med eller har kopplingar till sjöfarten här på Åland. Det är ju många av ålänningarna som har det, både vad gäller faktiskt att jobba på sjön, jag har sett några, sen en hel del som jobbar på land för till exempel rederier, men även vad gäller företagen runt om då, så som försäkringsbolag eller teknikbolag och liknande. Lite politiker har jag sett här och även lite annat folk då kopplat till det åländska näringslivet, kan man väl sammanfatta det hela som. Som sagt var, Mattias Brunsberg väntar vi in med lite mera musik.

Ja, du lyssnar på Åland idag från sjöfartens dag då denna mingelfest får man väl säga, nätverksevenemang av rang får man säga. Det är många som går runt och ler och skakar hand och pratar med varandra. Kanske många gamla bekanta, kanske också nya kontakter knyts en dag som denna. Det är väl antagligen sånt som är till stor del tanken då med ett evenemang som det här. Vi fortsätter med musik innan vi ska, förhoppningsvis ska ha vår gäst här på plats.

Har du hört eller sett något som du tycker att vi på Ålands Radio borde veta om och uppmärksamma? Hör av dig till oss. Vi behöver dina nyhetstips. Så, om du stöter på något intressant, tveka inte att höra av dig till oss. Antingen via vår tipstelefon på 0457 00 26 060 eller mejla tips@allandsradio.ax.

0: Du lyssnar fortsättningsvis på Åland idag i Ålands Radio 91,3 MHz direkt från Sjöfartens dag på Alandica i Mariehamn denna torsdag. Vi skulle ha haft en gäst på plats här strax efter klockan 20:30 och här tror jag han faktiskt kommer. Hejsan Mattias!
1: Hej!
0: Nu är vi faktiskt i direktsändning, råkade sig. Redo till kör igång här och nu bara du.
1: Ja,
0: men härligt. Hejsan, välkommen.
1: Tack.
0: Hur står det till en dag som den här? Det är mycket mingel och så vidare kan jag tänka mig.
1: Ja, men det är det. Det är jättebra. Positiv känsla. Det är hela Mariehamn och lever upp och tycker vi kan vara stolta att se liksom vilka körfartskluster det drar ihop helt enkelt. Så det känns bra.
0: Du har ju då titeln Commercial Marine Director vid Alandia Försäkringar. De får väl säga det ganska fritt översatt som yrkessjöfartsdirektör eller chef eller liknande.
1: Ja, någonting åt det hållet. Så det i praktiken betyder att jag har ansvar för våra försäkringar som säljs till kommersiella kunder. Och då både den sidan som tecknar det, alltså det vi kallar underwriting. Och sen de som hanterar skador och skadereglering. Och så jobbar jag också med vår köp av återförsäkring. Så någonting sånt på en övergripande nivå, ja.
0: Ja, du var ju med på ett seminarium här under dagen då som handlade om förändringar av Östersjön som arbetsområde får man väl säga och hur det påverkar risker, säkerhet och effektivitet. Vad pratar du om under det här seminariet?
1: Precis, så det jag pratade om, jag inledde seminariet och började på ett lite bredare perspektiv, låt oss säga ett globalt perspektiv och utgick från några händelser som signifikant har format vår arbetsvardag som körförsäkringsgivare och belyste de utmaningarna. Och det, jag kan ju nämna vad det kort handlar om, för jag tycker det är så intressant själv helt enkelt.
0: Absolut.
1: För det första, som försäkringsbolag så vi gillar ju när det händer skador i grunden, men vi vill att det ska vara förutsägbart så att vi kan, eftersom vi prissätter risk på förhand. Och just nu händer det väldigt mycket i världen som påverkar riskbilden och det utvecklas snabbt och det är så att säga disruptivt. Och tittar man på de fyra händelser som vi påverkas väldigt mycket av så är det förstås Rysslands invasion av Ukraina som ledde till många attacker mot kommersiella fartyg och det hade fortsatt ske än idag. Inte i så stor skala men ändå. Nu ser vi det att det planteras sådana här alltså bomber som sätts fast på skroven och så exploderar de långt senare till exempel och drönarattacker sker också. Det ledde till en ökning av sanktioner med en god vilja att minska Rysslands krigskassa men som gjort vår verksamhet väldigt komplex och utmanande för att vi vill givetvis följa det men det är mycket jobb att hålla koll på och förstå det så att man gör det rätt. Och såklart så påverkar det generella ekonomiska läget i synnerhet i Europa. Energikostnaderna ökar, vilket driver inflation, vilket är inte bra för försäkringsgivare. Sen har vi Gaza, konflikten i Gaza som gjorde att Houthi-rebellerna la sig i och störde kommersiell fartygstrafik i Röda havet som senare gjorde att fartyg och redare slutade köra där och började runda Afrikas horn, vilket ökar vår risk för att det blev längre trader i hårdare vind, hårdare väder och infrastruktur för reparationer är inte lika utbyggt. Och sen så har vi ytterligare då de här senaste två händelserna drivna av utvecklingen framförallt i USA då, Liberation Day som Trump kallade, men som gör det väldigt oförutsägbart, som varken gynnar våra kunder eller oss. Det är svårt att veta vad man får importera, vad man får exportera. Vilka fartyg kommer ens vara tillåtna att släppas in i amerikanska hamnar. Och det drar också om världshandeln. Och i synnerhet påverkar ekonomin negativt. Och sen nu sist då kriget i Iran som ju påverkar oss alla. Och det som kanske främst märks för vår del är det ökade. Och som kanske kommer också upp i sån här större publikt intresse är ökad efterfrågan på krigsförsäkringar då till och med amerikanska administrationen lyfter det på sin agenda. Så det är intressanta tider som vi har att göra med och de frågeställningarna påverkas vi av och bollar med. Och därför, jag kan bara säga att därför är också marinförsäkringen väldigt intressant försäkringsgren, för man påverkas mycket av den globala utvecklingen.
0: Hur pass mycket, det förstås i och med att det är då så pass osäkert på marknaden som det är, hur viktigt är det då som försäkringsbolag att kunna visa att, ja, men, man kan lita på oss och så vidare, just med tanke på att det, ja, men, är ganska osäkert runt om, att jag kan tänka mig att de som nu tecknar försäkringar vill ha en pålitlig försäkringsaktör, så att säga.
1: Ja, förtroende är A och O. Och det är ju flera perspektiv. Dels är det givetvis den finansiella biten som är liksom en grundförutsättning för alla som vill teckna en försäkring. Och i synnerhet för många rederier som har bankfinansiering bakom sina fartyg eller annan sorts finansiering som kräver riktigt stabil ekonomi hos försäkringsgivarna. Men sen är den andra biten är servicen som är väldigt central för många kunder. Alltså dels när det blir komplexare riskbild, vad gäller för mig som redare? Vart kan jag ta mitt fartyg in i den regionen? Vad gör jag om det händer någonting? Kan jag få ut fartyg och besättning? Vad är tilläggskostnaden för mig? Och så vidare. Och den servicen är extremt viktig att leverera bra. Och sen i synnerhet om det händer skada då. Så då, det är där man som försäkringsbolag verkligen kan göra skillnad och hjälpa kunderna.
0: Det säger alltså Mattias Brunsberg från Alandia Försäkringar. Tyvärr hinner vi inte prata desto mera nu, för klockan den närmar sig här 16:05. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter. Sen när klockan blir 16:00 så är det dags då för riksnyheter från Svenska Yle. Åland idag, det fortsätter sen här om en ungefär 20 minuter från Sjöfartens dag i Alandica. Då ska vi prata med Marcus Risberg och Dan Mick kolla om Roro och Ropax-marknaden och framtiden på den fronten. Så ja, gå ingenstans Åland idag, det fortsätter hela vägen fram till klockan 17:00. Men här och nu är det dags för de senaste lokala nyheterna.
2: Det här är Ålands nytt. Det tidigare åländska tankfartyget Penelope, som numera heter MT Nugget, såldes av Lundqvist-rederierna precis före EU skärpte sanktionerna mot den ryska skuggflottan. Havsrättsprofessorn Henrik Ringbom säger till Ålands Radio att tidpunkten knappast är en slump. Han har inte insyn i själva affären, men säger att flera omständigheter kring fartyget nu påminner om verksamhet kopplad till skuggflottan. Bland annat har fartygets AIS-signal varit avstängd under en period. Det var tidningen Ålands Sjöfart som först rapporterade om misstankarna. Enligt Ringbom innebär EUs 20:e sanktionspaket strängare krav på redare som säljer oljetankfartyg. Det handlar bland annat om kontakt med myndigheter, uppföljning efter försäljning och en no-Russia-klausul. Ålands Radio har inte nått Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist för en kommentar om tidpunkten för försäljningen. Tidigare i veckan sa han att avtalet tydligt slår fast att fartyget inte ska frakta sanktionsbelagda laster. Att landskapsregeringen vill ta bort kompensationen för samfundsskatten är enligt Ålands kommunförbundsdirektör Mina Hellström det mest problematiska av de ändringar landskapsregeringen föreslår gällande finansieringen av kommunerna. Samfundsskattekompensationen är idag en del av de överföringar som årligen görs till kommunsektorn. Vi hör Mina Hellström.
3: Bakgrunden till att de finns är den här välfärdsområdesreformen som gjordes i riket 2023 instiftade man lagen här, och det handlar helt enkelt om att i riket så tog man bort vissa uppgifter från kommunerna och minskade då också deras finansiering. Samfundsskatterna tillfaller istället staten, och för att det inte skulle hända samma sak här så stiftade man en lag som sa att kommunerna får fortsättningsvis de här pengarna. Så det är alltså kommunernas pengar. Skillnaden är nu att den har gått klumpsumman har gått via landskapsregeringen och sen betalats ut till kommunerna. Och det här tycker vi att det är rena rama stölden att de nu vill ta bort det här.
2: Sa Minna Hellström som är direktör för Ålands kommunförbund. Kommunerna är också kritiska till hur landskapsregeringen tagit fram förslaget. Det finns ett avtal där det står att man är skyldig att ha ett samråd kring frågor som rör kommunernas ekonomi. Landskapsregeringen har inte ens försökt ha ett samråd, säger Minna Hellström. Kommunerna vill att landskapsregeringen återför ärendet till ny beredning. Annars kan det enligt dem leda till höjda kommunalskatter, försämrad service och ökad skuldsättning. Ålands framtid skriver i ett pressmeddelande idag torsdag att man lämnar det politiska samarbetet kring den fortsatta utvecklingen av storskalig havsbaserad vindkraft på Åland. Beslutet grundar sig främst på att partiet inte längre ser att det finns tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att driva projekten vidare på ett ansvarsfullt sätt, skriver partiordförande Peggy Eriksson. För första gången hade konstaterats att skarv häckar på Åland. Ålands tidningen skriver idag torsdag att landskapsregeringen gjort en inspektion på råttgrundet i Slemmern och att ett 60-tal bon i träden och hundratals skarvar konstaterades. Jaktförvaltare Roger Gustafsson säger till tidningen att man internt utreder vilka möjligheter som finns utgående från rättslägespraxis i Norden samt med tanke på att råttgrundet är ett fågelskyddsområde. Open Water Brewery och Våffelrakan öppnar gemensam bryggeripub och matbar i Jehuset i Sjökvarteret. Konceptet blir likt det de båda företagen haft under skördefesten med öl och rårakor. I ett pressmeddelande skriver de att baren kommer erbjuda ett roterande utbud av färsk öl på kran direkt från bryggeriet. I och med vår flytt till Jehuset kommer vi ha möjlighet att ta emot fler gäster och erbjuda platser under tak med infravärme, vilket gör att vi inte är lika väderberoende som tidigare när vi höll till vid Båken, säger Mikaela Eckerman från Våffelrakan. Och planen är att öppna 5 juni. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart, cirka 13 grader och måttlig sydlig vind. I kväll mulnar det på, det kan komma lätt regn. I natt blir det mulet uppehållsväder och dimma, 9 grader och svag sydlig vind. Imorgon strålande sol, 18 grader och svag vind omkring väst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring syd, först 3-9 meter per sekund, senare avtar vinden. I kväll lokalt regn och lokalt kan också dimma förekomma. Det var Ålands nytt. Jag heter Malin Lundberg. Fler nyheter hittar ni på alandsradio.se och i appen ORTV Play.
4: Jag gör en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga.
5: Nej, du kanske inte kan få Olle Jönsson att sjunga personligen för någon som fyller år i Fira Mix. Men en låt med honom och Lasse Stefans går absolut att fixa. Skicka din hälsning antingen med Firamix-formuläret på hemsidan eller mejla studion@alandsradio.se. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 17 855 efter 1 på fredag då vi kör igång. Vi hörs!
6: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.se eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
7: Nu fortsätter Åland idag.
0: Och då lyssnar du på Ålands Radio 91,3 MHz där vi sänder från sjöfartens dag. Vi ska alldeles strax prata om Roro och Ropax-marknaden. Både nuläget och även lite framtid. Men det gör vi efter musiken.

0: Ja, då är vi tillbaka i Allandica i Mariehamn. Sjöfartens dag pågår, minglet fortsätter, handskakningarna fortsätter. Kavajerna och kostymerna är fortsatt många, noterar jag här. Trivseln är ganska på topp och två herrar som ser ut att trivas i alla fall, om jag får bedöma det, så är Marcus Risberg som är vd för Viking Line och Dan Mikkola som då är vd för Godby Shipping. God dag och välkomna hit och med i vår sändning.
1: Tack så mycket.
2: Tack ska du ha.
0: Ni var ju med på ett seminarium som jag i princip kickade igång den här dagen här i morse då, som handlar om marknaden och prognoserna kring Roro och Ropax fartyg, alltså roll-on, roll-off fartyg då, och ja, passagerarfärjor får man väl säga då i lite simplare ordalag. Om vi börjar så här, vad pratar ni om under det här seminariet?
1: Ja, det var ju allt från marknadsförutsättningar, hur man bedömer framtiden, vilka segment som har potential och mycket också kopplat kring de miljöregler som påverkar sjöfarten väldigt hårt och den osäkerhet som finns kring dem faktiskt.
0: Är Don Mikkola enig eller var det något annat också som tycker det är värt att nämna?
2: Jo, alltså jag fokuserar ju på vårt nybyggnadsprojekt. Vi har ju två fartyg beställda från Kina och jag presenterade projektet och marknadsfundamenta som ligger bakom det, vad som har gjort att vi har beställt och hur miljöregleringen har påverkat och ligger som en bakomliggande faktor för att man behöver utveckla sitt tonnage och komma med lite nytt också mellan varven.
0: Jag tänkte att ni får beskriva läget inom era respektive områden då. Marcus Risberg, då är det ju Ropax vi pratar om där. Hur skulle du själv beskriva marknadsläget gällande den branschen?
1: Ja, det är ju, man får ju se det ur ett längre perspektiv, och ser man bara till passagerarfärjeindustrin i Östersjön, så var ju covid-pandemin en typ av skiljelinje också. Efter det så har ju tonnaget minskat. Vi ser också att volymerna har till viss del påverkats av det, och en del rutter också avslutats från olika aktörer. Samtidigt så finns det en viss stabilitet i det, men naturligtvis det som sker i omvärlden med geopolitisk osäkerhet och så vidare, det påverkar ju både kundsentimentet och köpviljan hos konsumenterna. Och det ser vi en viss påverkan av just nu. Vi får jobba väldigt hårt för att få in de volymerna som vi vill ha, och vi lyckas förhållandevis bra så här långt. Samtidigt så har vi en påverkan av situationen i Mellanöstern och Hormuz som har en direkt effekt på kostnadsläget för oss. Så att det är liksom två olika infallsvinklar, men vi lyckas balansera det på ett tämligen gott sätt, både vi och våra branschkollegor uppfattar jag. Mm.
0: Så om du skulle få beskriva så kort som möjligt, hur mår branschen? Bra, dåligt, ganska bra, mitt emellan, hur ska du säga?
1: Branschen mår okej och ser fram emot ett förbättrat underliggande läge som gör att man kan kicka uppåt lite till.
0: Och Dan Mikkola då, vad säger du som är mera inne på Roro-delen då?
2: Ja, det superkorta svar om du vill ha det först, det är ju att läget är bra. Alltså Roro-marknaden är bra. Jag kan ju utveckla det lite och säga att vi jobbar ju då inom segmentet rullande gods med last. Så till skillnad från Viking Line så tar inte vi passagerare, utan vi kör ju endast lastenheter, trailers och annat industriellt gods. Och för att nu ge lite kontext i det, så kan vi ju säga att det är ju ett segment där det finns i hela världen ungefär 300 fartyg. Och vi jobbar ju då i det mindre segmentet, alltså till storleken mindre fartyg. Och det segmentet kännetecknas av hög medelålder, och bortsett egentligen från vår order nu då nyligen så finns det inga fartyg alls i beställning. Och det gör ju att ett minskande antal fartyg möter upp en efterfrågan som är åtminstone stabil, och resultatet av det har ju varit att sen den totala djupdykningen coronavåren för sommaren 2020, där marknadsläget var fullständigt katastrofalt, så har det i grunden gått stadigt uppåt med möjligen en viss svacka avmattning kring årsskiftet 25-26, och nu har då första halvåret 26 egentligen börjat ganska bra. Så läget i det lilla segmentet som vi jobbar i så är bra.
0: Det är ju mycket snack alltid om världsläget i dessa tider då, som förstås påverkar mer eller mindre alla branscher. Sjöfarten är inte exkluderad. Dessutom så finns ju då ökade miljökrav som kommer på hela tiden. Det är ju utsläppsrätter nu då inom sjöfarten som är väl det senaste kan man säga då. Det är snack om den gröna omställningen utgående från det. Det känns som att det här måste bli lite av en... Ja, något av en balansgång, kanske speciellt inom Ropax-delen. Där kanske folk får lite mindre pengar att röra sig med, samtidigt som det kommer mera krav att det måste hända grejer. Hur svår är en sån här balansgång, både för Vikingarna och generellt Marcus Risberg? Ursäkta, en väldigt lång fråga här.
1: Ja, alltså, tar man det generella perspektivet som också påverkar Viking Line, så den största utmaningen är egentligen den osäkerhet som börjar växa upp i hållfastheten i de här miljöregelverken som finns. Det finns mer och mer förväntan från olika industrier, olika länder, geografier inom Europa på att man ska se över och eventuellt också till och med revidera de här regelverken. Och ska man fatta investeringsbeslut för att kunna hantera och parera en situation och förbättra en strategisk utveckling framåt, så vill man ju också ha en långsiktighet i de här regelverken. Och just den här osäkerheten som börjar tona upp mer och mer, den är den kanske den mest utmanande delen. Och sen har vi den andra aspekten kopplat till det här, det är att man inte vill ha en negativ inverkan av en double dip, alltså att du har både europeiska regler och eventuellt globala regler som påverkar samtidigt. Så att det är en förhållandevis komplex spelplan som vi är på ur ett reglementperspektiv för tillfället.
0: Hur mycket påverkar det eventuella nyinvesteringar? Ni har ju från Viking Lines sida till exempel här Helios-projektet som det är snack om, men det finns ju förstås andra rederier som har andra planer också. Hur är din upplevelse att tankegångarna är?
1: Ja, precis. Som jag var inne på, den här osäkerheten gör ju det att det blir ännu svårare att veta hur man ska se på situationen framåt, vilka val man ska välja. Viktigt med en flexibilitet, att inte låsa in sig i ett hörn, men också den flexibiliteten kostar ju naturligtvis mera vid en eventuell nybyggnation. Så det är många parametrar att ta i beaktande vid de potentiella besluten.
0: Dan Mikkola, Godby Shipping, ni har ju då som du var inne på här nybyggnationer på gång då på Roro-sidan. Men hur är de här liknande teserna som jag förde fram till Marcus Risberg på er sida? Alltså hur de här olika faktorerna är det, och balansgången som det medför? Liksom?
2: Jo, det är absolut en balansgång. Men rent konkret kan man ju säga för oss att vi... Som en tonageleverantör med i princip hela världen som spelfält, vi ska alltså kunna köra våra båtar för många olika kunder var som helst i världen på nästan vilka linjer som helst. Så är ju flexibilitet liksom att kunna köra överallt nyckelfaktor. Och då hamnar man ju lätt i relativt konventionella lösningar, det vill säga framdrivningen är dieselbaserad i det här skedet. Men vi har valt huvudmotor och vi har gjort anpassningar i båten som gör att vi kan senare, om det är nu sen om 5 eller 10 eller 15 eller 20 år, det vet vi inte, så kan vi konvertera till andra bränslen. Metanol är väl för vår del det som vi kanske tänker att ligger närmast i hands då. Så funktionella beprövade lösningar men flexibilitet för att parera och ändra framåt vart efter som världen utvecklas och regelverken skärps till, för det får vi ju anta att det kommer de att göra. Det har ju kommit massor med nya regelverk redan nu och min grundinställning är att det kommer ju absolut inte sluta komma nya miljöregelverk, utan det kommer att komma mer sådana och de befintliga kommer förmodligen att skärpas till, för det är ju klart att i min värld så är det ju så att vi måste ju erkänna att vi har ett globalt miljöproblem. Sjöfarten är en del av det globala miljöproblemet och sjöfarten måste ju också vara en del av lösningen på de globala miljöproblemen och vi måste göra vårt förstås.
0: Men om vi här avslutningsvis nästan börjar kika på framtiden då. Vad ska ni säga att är det viktigaste för till exempel makthavare, andra näringslivsaktörer och så vidare och kanske ha i beaktande för att sjöfarten ska kunna utvecklas och åtminstone bibehålla sig så som det är nu, just med tanke på de här olika osäkerhetsmomenten vi har varit inne på. Så där. Vad behöver finnas på plats?
1: Långsiktighet och konkurrenskraftiga villkor, det är ju det som är A och O egentligen. inom sjöfarten har du väldigt långa cykler. Från det att du tar ett investeringsbeslut tills du bygger ett nytt fartyg tills du tar leverans är en väldigt lång process. Och sen ska fartyget kunna vara i trafik och leverera och producera under kanske 30-35 år. Så långsiktigheten och tydligheten politiskt är väldigt viktig. Och förstås, som jag nämnde då, konkurrensvillkoren under de flaggorna som vi seglar under. Och där kan man ju också se ett resiliensperspektiv, nationell säkerhet, försörjningsberedskap och så vidare. Så att ett paket av det är någonting som alltid behöver finnas i åtanke hos policymakers.
0: Har Don Mikkola några tankar?
2: Ja, jag skulle väl säga det att självklart så vill ju vi också se långsiktiga och stabila regelverk som man kan anpassa sig efter. Men jag är kanske lite mindre optimistisk än Marcus då, för jag ser nog cyniskt på det sättet att vi kommer att leva med osäkerheten i regelverken under överskådlig framtid. För det är klart att i Europa med EU i spetsen så har vi en högre ambitionsnivå. In på IMO-nivå, alltså globalt, så har man en betydligt mycket lägre ambitionsnivå. Och där haltar liksom samarbetet mellan EU och IMO-regler. Och så har vi ju som ett trumfkort i leken en president i USA som hittar på spännande saker hela tiden. Så ur min synvinkel så är det nog ett liksom basscenario att det här kommer att fortsätta vara osäkert. Och vi behöver bara vara flexibla och parera.
0: Det får bli avslutande ord. Jag säger Don Mikkola, Marcus Risberg, vd då för Godby Shipping respektive Viking Line. Tusen tack för att ni tog er tid att svänga förbi hörnet här på Alandica där vi Ålands Radio alltså sänder från Sjöfartens dag. Vi ska få nyheter om lite drygt 3 minuter och fram till nyheterna lyssnar vi på lite musik.

0: Lundqvist rederierna sålde Penelope precis före skärpta EU-sanktioner.
1: Jag tänker att man har säkert inte varit omedveten om dem.
0: Ålands framtid lämnar vindkraftssamarbete. Och landskapet föreslår ändringar i finansieringen av kommunerna.
2: Rena rama stölden att de nu vill ta bort det här.
0: Det är rubrikerna i Ålands nytt torsdag. Ja, försäljningen av Lundqvist-rederiernas Aframax-fartyg Penelope skedde precis innan EUs skärpta sanktionsregler trädde i kraft i april. Tidigare i veckan kunde tidningen Ålands Sjöfart visa på ett mönster hos Penelope, numera MT Nugget, som indikerar att fartyget hämtat olja från Ryssland och fraktat den vidare söderut. Enligt havsrättsprofessor Henrik Ringbom kan tidpunkten för försäljningen knappast vara en slump.
1: Det här sker i slutet av april när EUs 20:e sanktionspaket träder i kraft den 24 april tror jag att det var, som kommer med ganska mycket strängare regler för vad som gäller just för redare som säljer sina oljetankfartyg och vilka sorters procedurer de måste gå igenom och kontakta med myndigheterna och också efterchecka och den här typens nya krav som har kommit i kraft. Och jag tänker att man har säkert inte varit omedveten om dem.
3: Ja, EUs 20:e sanktionspaket ställer alltså hårdare krav på uttryckligen försäljare av fartyg. Bland annat ska det finnas en så kallad No Russia-klausul i avtalen för att förhindra att fartyget säljs vidare till ryska aktörer eller används i Ryssland. Säljaren kan också bli tvungen att följa upp och utreda sålda fartyg efter att affären är avklarad. Att Penelope fraktar olja från Ryssland tolkar Ringbom som sannolikt.
1: Det här låter ju som ganska på något sätt typiskt skuggflotts agerande det här med, och det blir ju allt vanligare. Och sen är det ju också det att med skuggflotten, jag menar, de har dammsugit egentligen marknaden på tankfartyg här ganska länge. Det finns inte så hemskt mycket dåliga fartyg kvar som man överhuvudtaget kan liksom rekrytera till den här flottan. Så det finns ett väldigt behov av att skaffa nya fartyg till skuggflottan då från rysk sida. Och det betyder ju också att de betalar sig bra och att det är bra att för säljaren att man får bra pris för tankfartyg och så här. Så.
3: Ålands Radio har inte nått Ben Lundqvist, vd för Lundqvist-rederierna, för att fråga om fartyget med avsikt såldes före de strängare reglerna trädde i kraft. Tidigare i veckan sade han till Ålands Radio att avtalet tydligt gör gällande att fartyget inte ska frakta sanktionsbelagda laster. Så här tänker Ringbom om försäljningen.
1: Det är väl naturligt att om reglerna blir väldigt mycket strängare ur deras perspektiv att man försöker få försäljningen gjord innan de nya strängare reglerna kommer i kraft.
0: Du hörde professorn i havsjuridik Henrik Ringbom, reporter av Heidi Grandell-Sonck. Att landskapsregeringen vill ta bort kompensationen för samfundsskatten är enligt Ålands kommunförbundsdirektör Minna Hellström det mest problematiska av de ändringar som landskapsregeringen föreslår gällande finansieringen av kommunerna. Samfundsskattekompensationen är idag en del av de överföringar som årligen görs till kommunsektorn. Vi hör Minna Hellström.
2: Bakgrunden till att de finns är den här välfärdsområdesreformen som gjordes i riket 2023 instiftade man lagen här. Och det handlar helt enkelt om att i riket så tog man bort vissa uppgifter från kommunerna och minskade då också deras finansiering. Så samfundsskatterna tillfaller istället staten. Och för att det inte skulle hända samma sak här så stiftade man en lag som sa att kommunerna får fortsättningsvis de här pengarna. Så det är alltså kommunernas pengar. Skillnaden är nu att den har gått klumpsumman har gått via landskapsregeringen och sen betalats ut till kommunerna. Och det här tycker vi att det är rena rama stölden att de nu vill ta bort det här.
0: Kommunerna är också kritiska till hur landskapsregeringen tagit fram förslaget.
2: Det finns ju alltså ett samrådsavtal mellan landskapsregeringen, Mariehamn, Jomala och Ålands kommunförbund. Där det står att man är skyldig att ha samråd kring frågor som berör kommunernas ekonomi. Vilket det här i allra högsta grad gör. Men de har inte ens försökt ha samråd utan de skickade helt enkelt ut ett mejl i fredags där de berättade om de här förändringarna som väldigt ensidig information. Och det anser vi att bryter mot samrådsavtalet.
0: Vad skulle det leda till då för kommunerna om det blir så som landskapsregeringen aviserat?
2: Vi hade ett möte med en stor majoritet av kommundirektörerna här i veckan. Och alla var nog väldigt eniga kring att det antingen kommer leda till att man måste höja skatten för att finansiera det här bortfallet. eller sänka servicenivån ganska drastiskt. Och sen finns det ju också kommuner som är i sån kris att de eventuellt måste låna till sin drift. Så i praktiken för de kommunerna så överför ju landskapet sitt behov av skuldbörda till redan skuldtyngda kommuner.
0: Det sa Ålands kommunförbunds direktör Minna Hellström. Kommunernas önskan är nu att landskapsregeringen återför ärendet till ny beredning, genomför ett samråd och säkerställer att kommunernas lagstadgade uppgifter finansieras. I god morgon, i morgonbitti, bemöter finansminister Mats Perema liberal kritiken. Open Water Brewery och Våffelrakan öppnar gemensam bryggeripub och matbar i Jehuset i Sjökvarteret. Konceptet blir likt det de båda företagen haft under skördefesten med öl och rårakor. I ett pressmeddelande skriver de att baren kommer erbjuda ett roterande utbud av färsk öl på kran direkt från bryggeriet. I och med vår flytt till Jehuset kommer vi ha möjlighet att ta emot fler gäster och erbjuda platser under tak med infravärme, vilket gör att vi inte är lika väderberoende som tidigare när vi höll till vid Båken, säger Mikaela Eckerman från Våffelrakan. Och planen är att öppna 5 juni. 188 ungdomar anmälde intresse för Ålands näringslivs- och landskapsregeringens projekt Sommarpraktikant. Antalet ansökningar överstiger antalet tillgängliga jobbsedlar med 38 stycken, och därför kommer lottdragning att genomföras bland de anmälda ungdomarna. Upplägget för projektet är att ungdomarna själva söker sommarjobb hos ett privat företag eller en förening på Åland. När de har fått jobb så anmäler de sig via Ålands näringslivs hemsida. Arbetsgivaren ska då anställa ungdomen i minst 4 veckor och betala minst 1000 euro i lön. Och i höst så ersätts arbetsgivaren sen med 1000 euro av Ålands näringsliv. Anmälan till projektet är nu stängd, och när lottningen har genomförts så kontaktas de 150 utvalda ungdomarna. Ålands framtid lämnar det politiska samarbetet kring storskalig havsbaserad vindkraft. Partiet säger att projektet inte längre framstår som ekonomiskt försvarbart. Vi hör Peggy Eriksson som är partiordförande.
4: Det har ju skett ganska mycket förändringar. Om man ser de senaste 3 åren av marknadsförhållanden, förändrade världsläge, ökade kostnader, så osäkerhet kring investeringarna. Och det här gör att Ålands framtid anser att riskerna är för stora. Alltså om man inte har klart

0: ha ekonomisk tillväxt. Det är otroligt viktiga frågor som vi alla måste jobba tillsammans för. Men i det här läget ser vi inte att det är möjligt med den storskaliga vindkraften, tyvärr. Är det så?
1: Och det sa Ålands framtidspartiordförande Peggy Eriksson, reporter var Felicia Bredenberg. Det blir ingen sänkt taxa på skarven för husvagns- och husbilsresenärer under årets dansbandsvecka på Fögle. Embersund AB som ordnar dansbandsfestivalen hade bett landskapsregeringen att antingen slopa eller sänka taxan. Men landskapet avslår ansökan med motiveringen att det blir orättvist mot andra nyttjare av Fögle-linjen. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart. Cirka 13 grader och måttlig sydlig vind. I kväll mulnar det på, det kan komma lätt regn. I natt blir det mulet uppehållsväder och dimma. 9 grader och svag sydlig vind. Imorgon strålande sol, 18 grader och svag vind omkring väst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring syd, först 3-9 meter per sekund, senare avtar vinden. I kväll lokalt regn och lokalt kan också dimma förekomma. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter som vanligt på vår sajt och i appen. Nu fortsätter Åland idag.
2: Med Rasmus Karlsson nu tillbaka i studion på Ålandsvägen. Tidigare då på plats i Alandica i anslutning till sjöfartens dag. Färdigrapporterat på plats direkt därifrån. Men vi ska faktiskt fortsätta programmet här så småningom med att prata ytterligare sjöfart. Vi ska få höra en intervju med Henrik Ringbom efter. Vi lyssnat på Gräsulas låt Half of Me.

Så där slutar låten med Gräsula, den heter Half of Me. Skuggflottan i Östersjön skapar en växande risk för oljeolyckor och kuststaterna behöver tolka havsrätten mer offensivt. Ja, det menar professorn i

0: i havsjuridik, Henrik Ringbom. Vi träffade honom på Sjöfartens dag, delvis för att prata om MT Penelope, alltså oljetankern som Lundqvist-rederierna sålde i slutet av april och som efter rapportering av tidningen Ålands Sjöfart misstänks ha fraktat rysk olja i Östersjön. Avstängd AIS-signal och den märkliga rutten runt Storbritannien tyder på att oljetankern numera säljer sig till den ryska skuggflottan.
1: Det här låter ju som ganska på något sätt typiskt skuggflotts agerande det här med, och det blir ju allt vanligare. Och sen är det ju också det att med skuggflottan, jag menar, de har dammsugit egentligen marknaden på tankfartyg här ganska länge. Det finns inte så hemskt mycket dåliga fartyg kvar som man överhuvudtaget kan liksom rekrytera till den här flottan. Så det finns ett väldigt behov av att skaffa nya fartyg till skuggflottan då från rysk sida. Och det betyder ju också att de betalar sig bra och att det är bra att för säljaren. Att man får bra pris för tankfartyg och så här. Så det finns ju flera aspekter här, men det här med att man stänger av AIS och så vidare, det är ju ingen konstighet numera. Det sysslar man ju väldigt mycket med på flera håll i världen nu för tiden.
2: Det som kanske, ja. Förlåt, sysslar man med det också då när man inte har någonting, så att säga, ont i tankarna?
1: Nej, nu är det ju ofta så att man har någonting att dölja om man sysslar med det. Sen finns det ju också liksom externt interference med AIS så att det kan liksom störas från land eller från andra fartyg och så vidare. Men om det bara stängs av för ett enskilt fartyg så kan man nog anta att det är någonting som inte riktigt tål dagsljus. Men det där, eller i alla fall att man inte vill vara alldeles för tydlig med vad man håller på med.
3: Det var tidningen Ålands Sjöfart som tidigare i veckan rapporterade om att MT Nuggets AIS-signal stängts av precis tillräckligt länge för att fartyget kan ha åkt in och lastat på rysk olja i Ust-Luga i Finska viken. MT Nugget hette ännu i april Penelope och ägdes av Lundqvist-rederierna. När fartyget lämnat Östersjön tog det en rutt runt Storbritannien istället för via Engelska kanalen.
1: Den här rutten norr om Storbritannien, så den är ju lite, så England har ju sagt att man ska vara väldigt tajt när det gäller skuggflottans fartyg, men jag ser inte riktigt att det här, för det första så har man inte i praktiken varit, i alla fall hittills, så väldigt tajt. Man har mera sagt att man kommer att vara, men det har inte varit så mycket som jag känner till, i alla fall liksom verkliga ingrepp i Engelska kanalen. Och sen vet jag inte om det här fartyget liksom, jag menar, det har inte hunnit bli ett sånt här riktigt rödflaggat skuggflottsfartyg på den korta tid som har gått, även om det skulle ha sålts till den verksamheten. Så på något sätt, jag tänker inte att det skulle kunna vara en sån här första prioritet för de myndigheterna heller. Men det här är nu alltså bara tankar av en utomstående betraktare som inte riktigt har insyn i varken själva försäljningen eller i hur till exempel brittiska myndigheterna resonerar. Ja.
3: Professor i havsrätt Henrik Ringbom noterar att försäljningen inträffat precis före EU:s 20:e sanktionspaket införts i april.
1: Dels så är det ju det här som jag nämnde, att det faktiskt finns ett väldigt sug efter äldre tankfartyg i en marknad som egentligen inte har funnits, som liksom har skapats av den här skuggflottsmarknaden. Så på det sättet är det liksom naturligt att folk säljer bort gamla fartyg. Men jag tror inte heller att det är en slump att det här sker i slutet av april, när EU:s 20:e sanktionspaket träder i kraft den 24 april, tror jag att det var, som kommer med ganska mycket strängare regler för vad som gäller just för redare som säljer sina oljetankfartyg och vilka sorters procedurer de måste gå igenom och kontakta med myndigheterna och också efterchecka. Och den här typens nya krav som har kommit i kraft, och jag tänker att man har säkert inte varit omedveten om dem.
2: Att Lundqvist-rederierna på sätt och vis har tänkt att det är bättre att sälja före de behöver göra någonting åt det också efter försäljningen.
1: Ja, det fanns ju vissa krav också innan, men det där, det är väl naturligt att om reglerna blir väldigt mycket då strängare ur deras perspektiv, så är det naturligt att man försöker få liksom försäljningen gjord innan de nya strängare reglerna kommer i kraft.
2: Nå, om vi tänker rent allmänt på skuggflottan och Östersjön, jag menar, EU gör någonting. Man lägger in hårdare sanktioner. Men som du säger, Storbritannien har inte gjort verklighet av sina hot om att faktiskt begränsa genomfarten i Engelska kanalen eller där i Engelska kanalen. Och tittar man på Östersjön så finns det ju andra ställen där man också kunde, tycker man, på ett ganska enkelt sätt och se över vilka som kommer ut och vilka som kommer in, det vill säga vid Danmark, Sverige. Jag tänker så här, helt enkelt tänkt för en som tittar på en karta. Varför kan man inte liksom begränsa där? Varför kan man inte bara säga stopp, här åker ni inte nu?
1: No, för att hela den här vår havsrätt, som egentligen är grunden för hela vår internationella rättsordning, alltså folkrätten, så baserar sig på att haven är fria och att ingen stat ska liksom kunna bete sig på internationella vatten som om det skulle vara deras egna, och det vill säga att det är liksom i huvudsak flaggstaten som har rätt och ansvar att vidta åtgärder på internationella vatten. Och även om Östersjön är liten så finns det internationella vatten, för det som kallas för ekonomisk zon räknas till internationella vatten, och då har man lämnat korridorer både mellan Finland och Estland och mellan Sverige och Danmark i Kattegat. Så man kan köra liksom hela vägen genom Östersjön på internationellt vatten, utom då danska sunden, men där finns det specialregler som baserar sig på gamla konventioner. Och det är nu det här som gör den här helt enkelt navigationsfriheten som har varit en helt central del av juridiken i många hundra år. Det är nu det som gör det svårare än man tror när man tittar på en karta. Men det som ju har hänt under de här 100 åren och särskilt under de här senaste 50 åren är ju att flaggstatens roll har blivit helt annorlunda. Förut hade man det här med bekvämlighetsflaggor och tanken om att stater inte klarar av att sköta sina uppgifter och så vidare. Men nu har man ju en helt ny situation där flaggstaten egentligen bara är där för att undvika alla sina skyldigheter. Jag har ingen tanke på att försöka. Och liksom, när verkligheten har ändrats så här pass mycket att man inte kan lita på den här själva grunden för hur det egentligen ska skötas, så då borde man väl också fundera att är det anledningen att se på vårt regelsystem på ett nytt sätt, i och med att det här har ändrats så otroligt mycket.
2: Det är lite det tänker också, du säger att alla tar ansvar för sina egna, men det är ju uppenbart att vi har ett land som inte tar ansvar, som kör gamla dåliga skepp, och vi har liksom en... Vi går, så som det sägs är ju att vi bara går och väntar på en större oljeolycka i Östersjön.
1: Ja, så är det, och den här risken är ju alltså helt, helt uppenbar, för att det är mycket trafik som går och fartygen är inte i det skick som internationella reglerna kräver, och inte heller besättningen. Och allting liksom, när man stiger av från det här regelbaserade systemet, och det är ju det som är själva på något sätt poängen, att man går lite vid sidan av, också faktiskt delvis på grund av EUs egna sanktioner, så får inte EUs försäkrare till exempel försäkra vissa av de här fartygen. Så vi har skapat en del av det här problemet själv. Men när man går den vägen utanför, så då blir det ju lätt så att man börjar tumma på precis allting, också besättningen och liksom försäkringar och alltihopa. Och då hamnar man ju lätt i en sån här värld som vi nu verkar befinna oss i, att vi har liksom en sjöfart som följer en sätts regler och sen en annan som inte gör det överhuvudtaget, och det här är ju inte hållbart på sikt.
2: Vad kan EU göra då, eller vad kan vi som tror på den regelbaserade världsordningen på något sätt, finns det någonting vi kan göra för det här, eller är det bara att leva med liksom det nya?
1: Om jag tar en lite sån här nördig approach till den här, så kan jag väl säga att det som är intressant med den här är att vi har ju levat med en sån här ganska gammaldags sjölagstiftning ganska länge, och då har vi kött det på det sättet att vi har inte kunnat lita på flaggstater, men vi har ändå liksom på något sätt försökt sätta stränga regler på fartyg, och det har vi gjort i egenskap av hamnstad. Det vill säga fartyg som kommer till oss så tillämpar vi våra regler på, oavsett vad de har för flagg och så vidare. Och det här har funkat jättebra. Det som är liksom nytt här nu är att de här fartygen kommer ju aldrig till någon av de staterna som har de här sanktionerna. Det vill säga vi är bara utelämnade till de här reglerna vad kuststater kan göra. Det vill säga de stater som bara de kör förbi. Och där är havsrätten ganska begränsad. Och det här, jag tror att vad vi måste göra, vi kan inte ändra de här reglerna, för de som skulle behöva bindas av de nya ändrade reglerna, de kommer inte att gå med på dem, och de kommer inte att vilja ändra. Överhuvudtaget så är det jättesvårt att ändra de här reglerna. Men det som vi måste göra är att vi, som jag sa, att vi måste lite titta på de här nya, de här reglerna som vi har i ljuset av de nya hot som vi har, som inte förutsågs när man gjorde de här reglerna. Och se att i synnerhet där regelverket är oklart, och det finns ganska många sådana, hur kan vi tolka dem på ett sätt som bättre motsvarar det som egentligen var avsikten med de här reglerna, det vill säga att skapa ett system som gynnar både fred och säkerhet och så vidare.
3: Ja, reglerna borde enligt Ringbom ses över, men samtidigt tänker han att havsrätten kunde tolkas mer offensivt. Han lyfter ett proaktivt exempel.
1: Det som jag tycker är intressant just nu är väl att Sverige har på något sätt aktiverat sig på det här. Det är ju bara de senaste veckorna eller månaden så är det 5 fartyg som har stoppats i Sverige för att man misstänker att de inte visar sin riktiga flagga och att de inte har sjösäkerheten i skick och så vidare. Och det där är ju också en intressant ändring som så jag tror att det är väldigt viktigt.
2: Så vi ser ändå en liten sån här step up från liksom de nordiska, eller Sverige och Finland.
1: Ja, och Östersjön som helhet och kanske till och med EU och NATO. Jag tror att det är just den vägen vi ska gå, för vi kan inte bryta mot reglerna helt och hållet, men vi kan tolka dem och tillämpa dem på ett annat sätt för att världen ser helt enkelt annorlunda ut.
0: Det säger alltså Henrik Ringbom som är professor i havsrätt, intervjuad här av Heidi Grandell Sonck. Det är också det som är det sista i dagens sjöfartspräglade Åland idag. Förutom då intervjun med Henrik Ringbom så sände vi ju direkt under de första två delarna av programmet från Sjöfartens dag på Alandica. Vi hörde en intervju med Alandia Försäkrings Mattias Brunsberg samt en intervju med Godby Shippings vd Dan Mikkola och Viking Lines vd Marcus Riesberg därifrån. Och det är ju som vanligt att allting från idag så finns, om inte nu, så om en stund på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play att då ta del av helt enkelt. Imorgon då är det ju fredag, då är det dags för bland annat satir i form av Karento i landskapets tjänst här i programmet Åland idag. Programmet börjar ju som vanligt klockan 15.30 och pågår fram till 17.00. Producent idag, det var jag det. Får man väl säga, Rasmus Karlsson, lite tillsammans också med Heidi Grandell Sonck. Vi säger tack för idag med Journey. Det här är Don't Stop Believing. Vi hörs imorgon.

0: Lyssna på Årlands radio så får du veta allt.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Sedan trugar gamla mor henne med in i kammaren och där sitter en flickunge på golvet och är ofärdig. Det är Augusta, säger gamla mor, och rösten hennes blir mjuk och söt som vetebröd. Hon har ingen, säger gamla mor. Kom med giftet mellan Gustav och Ulrika. Fast det vet man väl inte, säger gamla mor med ryggen till Johanna. Kan hända hade Gustav mutat in marken i förväg. Så var det sagt, så att Johanna hörde det, men ändå inte sagt till henne att Gustav kanske... Nog är hon 10 år gammal, flickan, men henne ska man ta hand om och vara rädd om när man är en kristen människa. Och klä på sig kan hon göra själv, min sann, och äta, säger gamla mor. Fast det där med ätandet är mindre sant. För när Johanna blir bjuden till middagen så sitter Augusta med vid bordet och när hon äter gröten dräglar hon ut lika mycket över hakan och kläderna som hon sväljer ner. Och det där med påklädningen är lika lite sant, för flickungen kan inte knyta sina kängor själv och inte får hon fäst knapparna i sin egen kappa heller. Det säger gamla mor till att Johanna ska göra åt henne när det ska ut till fäxet efter maten. Och Johanna ska få sin första och enda visning av var saker och ting finns och hur allt ska göras i det där fehuset. Hon får lära sig vart efter och det mesta är väl ganska lika som överallt. Stillat djur och mjölkat kor har väl Johanna gjort förr. Och det har hon ju. Nu stillar man djur och mjölkar kor på samma sätt i Tranvik som i Lövvik. Det är självklart. Gamla mor går först med Augusta släpande sin även och Johanna följer efter. Fäxet är större än det i Tranvik, förstås. Det är högre till tak. Här står 8 kor mot de 2 hemma hos mor och far. 8 feta kor mot 2 magra. En fläskig sugga trycker trynet mot henne över kätteskanten. Hon lever nu, suggan, men till jul är hon slaktad. Johanna tänker... Dig ska jag vara med och äta upp i vinter, sugga. Det är lättare ute i fäxet än inne, lättare att vara. Hon är ett djur, tänker hon. Hon skulle bo med korna i fäxet, slippa gå in igen. Det viner i henne, den där känslan som drar igenom en när man är ensam och trött. En gråt som inte får sin början utan snurrar runt under bröstbenet varv efter varv. Hur käken ömmar av den där gråten, ögonen svider, fast ingen gråt förlöser. Känslan av gråt och att man är förlorad om man släpper fram den. Känslan av gråt och hur den kröker sig in i sig själv. Slår knut på en hård knut i halsen. Det blir svårare att andas. Hon stryker handen över tinningen och håret. Påminner sig om att hon har ett yttre, en hand som hon kan lyfta, sätta i rörelse. Att hon ska få sömn i det här främmande huset bland främmande människor, det känns omöjligt. Långt in i sömnen som faktiskt kommer, som befriar henne från den här annorlunda verkligheten, känner hon doften av allt det främmande i näsan. Främmande människors lukter, en annan sorts vedbrand i spisen, lukten av sötsjö, så mycket mjukare än saltsjölukt, dävnare. Augusta som stinker surt och Emanuel som doftar friskt av vintrig barrskog. De annorlunda dofterna söker henne i oroliga drömmar och det är också det som väcker henne mot morgonkanten. Det blir dryga dagar i Lövvik. Hon hade inte väntat sig annat, men arbetet är tungt. Hon stiger upp först av alla. Det känns som mitt i natten när hon ilar som en sork över gården till fäxet för att hinna mjölka innan det ljusnar. Korna står där inne och trampar. Fäxmörkret är varmt och tungt av doften från päls och dynga. Morgonmjölkningen är en fristund. Hon lutar kinden mot de varma djuren och sover nästan vidare medan hon kramar de lena spenarna med kalla händer och hör mjölken smattra ner i spannen mellan hennes ben. Så ilar hon tillbaka över gården. Ljuslågan i fäxlyktan fladdrar när hon tar stora stötiga steg i den söndertrampade vägen över tunet. Hon flåsar när hon står vid spisen och får nytt liv i elden. Hon får grötgrytan över brasan. Snart puttrar gröten från igår kväll. Den ska värmas upp och ätas till sista smul. Hon sitter med vid bordet och äter, men hon kan inte känna att hon hör hit. Hon hör inte till Lövvik-folket. Där sitter Gustav och äter med den rätt som en husbonde har, glupsk tills han är mätt. Emanuel, harpalten hon mötte på flykt när hon kom, Gustavs son, sitter bredvid och de försöker göra efter som far, ska bli som han. Fast han ser efter att han inte sticker ner sin sked precis när far tänker ta för sig ur grötfatet. Gustavs yngre bror Erik hör också till gårdsfolket. Ljus som Gustav men mycket lättare i kroppen. Han är en giftasvuxen yngling på väg bort från gården. Vet att han har all rätt till maten så länge han är med i arbetet på gården. Men i sinnet är han redan på egen gård. Gift husbonde och bestämmer själv över sig och sitt. Det är bara en tidsfråga så är han borta. Gustav kan vara glad så länge han gitter blir kvar här. När han är ur huset får Gustav lov att städsla dräng utifrån. Den där hållningen av stolthet och försiktighet i samma kar. Johanna blir inte riktigt klok på honom. Han äger en annan sorts makt, en inre sort. Gamla mor äter lugnt, ser efter att alla får. Den där eftertanken i allt hon gör, en beräkning så att det till slut ska bli så rätt och riktigt som möjligt. Augusta, ja, hon försöker ju också få i sig lite gröt. Någon sked nu och då lyckas hon väl klara hela vägen från grötfatet till munnen utan att spilla ut allt över sig. Johanna som det andra där vid bordet, fast ändå inte. Inte familj, inte hemma och inte van. Inte så att hon inte vågar äta, för när det finns mat på bordet man sitter vid, då äter man, oberoende av vems matbordet är. Men hon är tyst. Det blir som att hon håller med i allt som sägs, också när det är fel. Struntsaker som är fel, detaljer när det pratar om Tranvik. Inte vågar hon berätta hur det verkligen är, inte ens när det frågar henne direkt. Hon gör en obestämd rörelse med huvudet, säger inte ett ljud och så får det väl gissa sig till vad hon menar. En liten ilning av triumf i henne när det gissar fel, tror fel när hon vet och det inte vet. Morgon efter morgon, samma väckning i mörkret, samma oroliga ilande fram och tillbaka över gården, samma känsla av att inte höra till. Att gå som i en evighetsvandring fastselad runt det där jättekastet mitt i Lövvik. Varv efter varv, arbetet tar inte slut. Hästar som går i vandring i tröskning eller lerbråk blir som tokiga till sist om de inte får avbyte. Av det ena handa. Av de små rundorna, samma och samma om igen. Det är så in till döden tråkigt, pinar livet ur en. Julbaket kunde vara roligt på en stor gård som den här. Nog syns spåren efter de svåra åren i mjölbingarna också här. Men det som har sparats går åt nu. Johanna bakar svartbröd och vetebröd, mjöliga pepparkakor, prännikor med pärlsocker på och prännikor med kanel på. Hon knådar och kavlar och spritsar, men hon är grov och klumpig i händerna och gamla mor påstår att hon slarvar fast hon gör så gott hon kan. Vetebrödet vill inte låta sig gräddas gyllengult. Hon latgräddar och bränner varannan gång. Då är det lättare med den andra maten. Fläsk och korvar som är rejäla att ta i, kålrötterna som ska skalas och rivas. Fast bäst duger hon till att värma upp gammal gröt och att diska. Säger gamla mor.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.